кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жайдын орто мезгилинде Биңтуанда күзгү буудай жайкы жыйым теримдин алгылыктуу баскычына кирди. Көптөгөн жердеги жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атыздарынан кош кабарлар үзүлбөдү. Ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, машиналаштырып жыйууну бүт күчү менен чыныгы алгачылыштатты. Жакында Биңтуан айыл чарба айыл кыштагы идарасы адистер группасын уюмдап, Биңтуан 2-30 тоонундагы күзгү буудайдын 100 мо жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызында түшүмдү өлчөп, текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Комбайн менен бүт атыз орулуп, нактылуу жыйнап алынган түшүм өлчөнгөндөн кийин эң акырында текшерип туруктандырылган орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркы моо башындык түшүмү 728 кг болгон негизде дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды.

30-тууган айыл чарбатоо койчулук жайлоо жана экологияны коргоо борборунун кызматчысы Лу Шаоян мындай тааныштырды. Борборубуз эгинчилик кылуу, барбай иштоо, чукул иштерге тең талаштыруу боюнча алдын алуу тизгиндөө сыяктуу алкаларда техника салынмасы жана жетекчилик эпкинин сызыл зоройтуп түрдүү техникалык чаралардын ар бир парча атыз, ар бир дыйкан түтүнө чейин төп жүзөлөшүүсүн чыныгы түртмөктөп буудайдан мол түшүм алууну кепилетке ээ кылды. Биңтуан 5-ш Шуанхы шаарында буудайдан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу кызматында дагы жаңы бөсүү пайда кылынды. Биңтуан адистер группасы 84-ш туан 1-ч ленинин күзгү буудайдан жогору түшүм алуу боюнча үлгү көрсөтүү атыздарына терең чөгүп өлчөмдөшкөн амалий түшүм жыюу, түшүмдү өлчөө кызматын кулаш жайдырды. Нактылуу өлчөгөн үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 841,92 килограмм болуп, 5-ш Шуанхы шаарындагы 100 моо үлгү көрсөтүү атызынын буудай бирдик түшүмү тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Быйылдан бери 5-ш Шуанхы шаары бүт райондо курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, негизги сабагын машаккайландыруу боюнча тыгыз отургузуп, жогору түшүмдүү жогорулатуу техникасын жайылтып, жакшы сорт менен илмий эгинчилик техникасын терең жууруш аркылуу буудайдын бүт өсүү мезгилдүүлүгүн ишкелештирип, барбай иштоону жүзөлөштүрүп, буудайдын жатып калуусуна кургак ысык шамалга тең тайлаштыруу жөндөмүн берекеттүү жогорулатып түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү ашыруу берекетин көрнүктөндүрдү. Биңтуан 4-67 тууанынын жайкы жыйым терим кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Буудай атызында чоң типтеги комбайндар токтобой машгулат кылып, бир жолун деле оруу, дан айыруу, аралашмаларын тазалоо машгулатын бүтүрдү. Техниктер бүт барыштуу из кууп тейлөө жүргүзүп, оруу тартибин жакшыртып, бир тал данды дагы калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. 67-ч тууанынын быйыл күзгү буудай эгинчилик көлөмү 61,100 моо болуп, айыл чарбага катыштуу орундары жумушчу кызматчыларды кайра өстүрүүнү кулаш жайылдырууга илмий жетектеп, жердин түшүм берекетин жогорулатты. Эгинчи түтүнү Лё Юнган мындай деди. Быйыл мен Шиндун 62-ч номурду айдадым. Адатта төп барбай иштадым. Моо башындык түшүмүнүн 780 килограммга жетүүсү божомолдонду. Оруп болгондон кийин дароо аңызга мөмө жүгөрү өстүрөм.

Жакында Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүндө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаарындагы туңгуч курулуш баштаган суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке салынма көлөмү эң чоң болгон таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаарынын Даванчын району Гауязы дарыясы алабына жайгашып, бул түрдүн планындагы жалпы генераторлору сыйымчандыгы 1400 мегаватт курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынган. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 72 ай. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин долбоордогу жылдык электр чыгаруу ченеми 1 миллиард 983 миллион киловатт-саат. Жылдык суу тартуу электр ченеми 2 миллиард 644 миллион киловатт-саат болот. Эсептөөгө негизделгенде ар жаны болжол менен 705 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, болжол менен 1 миллион 750 миң тонна көмүртек кош кычкылы аз кое берет экен. Үрүмчү шаары Даванчын райондук эл өкмөтүнүн орун басары район башчысы Ян Йинг мындай билдирди. Түр тейлөөсүнө түрткү болуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштейбиз. Түр курулушунун уакыт түйүнүн бекем көздөп, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, курулуштагы бөгөт түйүндөрдү дайымдуулаштырып чечип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечип, түрлөрдө тез курулуш кылуу, тез ишке кириштирүү, тез берекет пайда кылууга бүт күч менен чыныгы кепилеттик кылабыз.

Жакында Шинжаң Боожыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ашкан өндүргөн жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактордун бүтүп чыгуусу

Шинжаңдын жергиликтүү жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо жөндөмүндө жаңы өсүү пайда кылынганынан дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, жогору даражалуу айыл чарба машиналары кесибин экспорт кылып өнүктүрүүсүнө күчтүү кубат кошту. Үрүмчү Бошыран шериктиги Шинжаң Бошыран жарнак шериктигинин толук каржылуу бөлүмчө шериктиги болуп, назарын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, жасоо жана сатуу тейлөөсүнө караткан. Азыр Үрүмчү Бошыран шериктиктин өндүрүш базасынын жылдык өндүрүш жөндөмүн 1500 жеткирүү пландалган. Бардыгы 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторлор. Шериктиктин трактор иштери бөлүмүнүн баш директору Лёу Фулинг мындай деди. Даражасыз тездик өзгөртүүсүн ишке ашырып, даражасыз тездик өзгөртүү барышында батареянын аралашуусуна кепелеттик кылып, дагы механикалык берекетин эң жогору чекке жеткирүүгө кепелеттик кылып, кырдаарларга жакшы айдоо таасиратын алып келдик. Бул трактор акыл жөндөмдөшкөн өзгөчөлүккө ээ. AI техникасы, жардамчы айдоо системасы орнотулган. Айдоочулардын айдоо барышында тосолголордон сактанууга жардам берип, адам менен трактордун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Трактор ичиндеги 20-дан ашуун сензор май коромжусу менен аракеттендирүүчү күчүн эң жакшы шайкештере алабыз. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басар шужиси, идара башчысы Махуң Жен мына буларды билдирди. Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү тилке районунун жогору, жаңы функциялуу район бөлүгүнүн району орду жана саясат абзелдүүлүгү Бошырандын 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторду сыртка чыгарууга күч кошот. Таможнадан өтүүнү оңтойлуу улаштыруу, чек ара алкыгын кызматташып ачып жиберүүнү түйүндө сынак кылуу сыяктуу саясат абзелдүүлүгүнөн толук пайдаланып, керханалардын экспорт өздүк наркын төмөндөтүүгө күч кошуп, таможнадан өтүү берекетин жогорулатып, жогору даражалуу айыл чарба машина жабдууларынын Орто Азия, Батыш Азия сыяктуу базарларга экспорт кылууну күчтүү тирек менен камдайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштеп, дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Бату радио кармандар, вакт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 10-чу күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-айдын 26-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан ачылат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынам райондук парткоминтет туруктуу комитети жыйын ачып, Ашуу же Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рохун үйрөнүбүз шилдештирип, Шинжаңдын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемжи талкуулап орундаштырды.
1: Баш Шуже Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгө илим техника коомунун 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автонум районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
0: 2026-жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжаңдын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
1: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Кыргыз чек ара оозунан быйыл өткөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
0: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
1: Эки жолу түштүк Шинжаңга барды. Нимболук Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжаңда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптынам райондук парткоминтет туруктуу комитети кечээ 7-айдын 9-чу күнү Түштөмүрда жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуужесі Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жолжоболорунун рохасы айтылып үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изилдөөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөнкү чек ойюрушу, жогору чек ойюрушун бекем тургузуп, Элөбөй идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат көрүк району, шаарлардагы ойпо талкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип чөңгү салууну бирдемжи күч алтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу үчүн алдын орундаштырууну күчалтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруп бир жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ардыражалуу партком өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негизги жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып алдыга ыктап кол башчылык кылып, аптынам райондук кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу баш кол башчылык орду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип, ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түрткмөөктөп, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. партиянын коом кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетти башкарууну бирөнчө пландап, коопсуз туруктуу коомдук чөйрөнү күчөп жаратып, мактуу, туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. Жаңадан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип, партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып, жаңадан гүлдөнгөн салада кары түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүттүл кулуу берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп, мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусуна ан сайын жакшы жооп кайтарып, калктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ардар жалуу партком партия группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уландуу тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп, элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рохун өөрчүтүп, чек ара райондогу арлут калкын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын, чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8 күнү баш шуже Ши Жинпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетти көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арыш таштап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуже Ши Жинпин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ан сайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуужинин зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы партия группасынын шуужеси, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шуже Ши Жинпиндин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып, негизги катмардагы илим техника кызматкерлер үчүн анык линия бекитип берип, түпкү карманар принцип менен камдады. Мен бүт идарадагы кадрлар, жумушчу кызматкерлерди жетектеп, жыйын рохун милдет аткаруу чыныгы берекетине айландырып, илим техникада жаңылык жаратуу ыйык милдетин бекем аркалап, илим техникада жаңылык жаратуу чыныгы берекети аркылуу Байынгулун областынан жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Ви Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди таканчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шуже Ши Жинпин мына буларды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тингфэйи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөм бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шуужинин зарыл сөзүнүн рохун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядон мындай билдирди. Биз уланду жаң сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү туткан кылып, кархананын жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызылашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерлеп, кесипте жаңылык жаратуу эпкүндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шуже Ши Цзиньпин мыналарды баса көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөн жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы автоном район малиясынан илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112.4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4 эсесине туура келди. Техника токтомун бүтүшү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14.4 эсесине туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал рейд тартиби мамлекет боюнча 25-чи орунга көтөрүлдү. Автоном райондук илим техника назараты парту группасынын шуужеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ган мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу, өзөктүү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдады.

0: атып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз. Жогору окуу жайлар илмий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып, автоном райондо негизги илим изилдөө борбору менен бир канча кесип саласындагы илмий сандуу маалымат борборун күчтүү кылып куруп чыгабыз. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жана келечек кесип техникасын изилдеп өнүктүрүүдөгү түйүндү алкаларын жетиштирип, зоройтобуз. Алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө аз салууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун түртмөктөйбүз.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнү автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин топ баштап Шинжаң медицинада сөзсү. Автоном райондук жугуй докторхана, автоном райондук дары изилдөө орду, бир бөлүк медициналык дары карханаларына барып Шинжаңдын жугуй дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдымажин алдартып болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптолук шериктиги. Шинжаң инде болгон дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, карханалардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйбаканасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, карханаларды өнүгүү ишеничин бекемдеп, сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө мараке курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңертип, өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Автоном райондук дары изилдөө ордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абдымажин мыналарды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, жуңу ийче даарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, кархана даарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, аз сандуу улут медициналык дары байыркы доору классик даңктуу эсибин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-нчү жолку мамлекеттик жуңу ийче даары байлыгын жалпылай текшерүү натыйжасынан толук пайдаланып, жуңу ийче даары, улуттук даары, жаңы даарыларды ачып өнүктүрүү ой өрүшүн бирдемжи кеңиртип, чымырканып, көп натыйжага кол жеткирүү керек. Шинжаң медицина дашөөсү жуңу иш өөнү уйгур эмчилик шөөнүндө Нурлан Абдымажин иш үзүндүк окутуу, ишмер жетиштирүү, илимий изилдөө, жаңылык жаратуу сыяктуу абалдарды ичке билип, шөөндүн узун мезгилден бери колго келтирген натыйжаларын турактандырды. Ал мыналарды көрсөттү. Артыкчылыкты урунтуулаштырып, өзгөчөлүктү күч алтып, илим курулушун, кесип курулушун сызыл жакшы кармап, даарылуу, окутуу, изилдөөдө шайкештүү жаңылык жаратууну тереңдетип, эл аралык назар чөлкөмдү кеңиртип, мурал жагынан жетек, жалпы бетке өнүккөн жогору сапаттуу жуңу ийче даары ишмерлерин күч сала жетиштирүү керек. Автоном райондук жуңу ийче докторканасында Нурлан Абдымажин оору мүнөздүү даарылуу районуна кирип, жуңу ийче өзгөчө оору мүнөздүү даарылуу тейлөөсүнүн кулаш жайылдырылуу абалын көрүп, өзгөчө бөлүм курулушу, өзгөчө түшүмдөрдү изилдеп ачуу, колдонуу сыяктууларды билди. Ал доктурхананы туура жолдо бекем карманып жаңылык жаратуу, мураскерди кылып өнүктүрүү кызматын жакшы иштеп, жуңу ийче менен батышча даарылоону бириктирип, өзгөчө түшүмдөрдү ачып өнүктүрүүгө терең тамыр тартып, оору мүнөздөп даарылуу тейлөө камдоосун кылдаштырып, жуңу ийче даарылардын калктын саламаттыгын коргоодо ан сайын чоң ролун көрсөтүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абдымажин мыналарды көрсөттү. Жуңу ийче даары жуңха маданиятынын коокары. Башчуусу Ши Цзиньпиндин жуңу ийче даары кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын иш түзүмдүүлүгүнө тыгыз бириктирип түзөлүштүрүүнү жакшы кармоо керек. Жуңу ийче даары байлыгын коргоо ролун күчөтүп, жаңы даарыларды жаратып жасоо, классик даңктуу рецептерди ачып өнүктүрүүнү бачымдатып, кесип, үйрөнүү, изилдөө кызматташтыгы менен илим техника өткөлүнүн ат салууну тереңдетип, оор мүнөздөп даарылуу тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, жуңу ийче даары маданиятын күч сала өрүш алдыруу керек. Ардыра жалуу саясий кеңеш уюмдары жуңу ийче даарыга мураскерди кылуу жаңылык жаратып өнүктүрүү зарыл түйүн, кыйын түйүн жана алгылыктуу түйүнүн имээрчиктеп жакшы чаарларды көрсөтүп, ортоок тааным уютуп жуңу ийче даары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырыканып, түртмөктөп, элдин саламаттык бакытын ан сайын жакшы арттырып жана жөнгүүчү замандаштырууга тейлөө жүргүзүү керек. Шүйшөнбү чогуу текшерип изилдеди.
0: Кечөө 7 айдын 9 күнү түштөн мурда 2026 жылдык жайкы мамлекеттик көмүр соодалашуу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлүп, мамлекет ичиндеги негиздүү көмүр өндүрүү

0: өнүктүрүү жана ташымалдоо системасын кылдаштыруу, көмүр электери менен камдоого кепилдик кылуу жана көмүр өндүрүш ташымалажаты. Көмүр базары атайы темалуу анализде, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо сыяктуу көптөгөн атайы темалуу жыйын жана атайы майдан кыймылдары өткөрүлүп, карханалары тааныштыруу жана өзгөчө түшүм көргөзмөлөп сатуу атайы району тең арымда орундаштырылып, ушул аркылуу Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалыкка өзөктүү районунун энергия кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болот. Жаңсу Гошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Жи Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагындагы кызматташууну бирдемчи күчөтүүнү үмүт кылабыз. Көмүр менен камдоо болуп эле калбай, иш жүзүндө бүткүл тообуз башка көмүрдөн жасалган газ, мындай Шинжаңдын электерин сыртка жеткирүү жагында дагы кызматташууну бирдемчи тереңдештирип, энергия базасын биздей энергия иштетүүчү чоң өлкө менен тургузган кызматташууну ан сайын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Шинжаң энергия тобу сатуу шериктиги Чжиин энергия шериктиги парткомунун шуйжеси башкы иш белгилөөчүсү Фан Бинг кабарчыга. Жакынкы жылдардан бери шериктик Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөнөтүү курбатын уландуу жогорулатып, Ниңша, Гансу, Чонгчинг сыяктуу райондордогу электр карханалары менен тереңдей кызматташуу алып барганын. Ушул жолку жыйын аркылуу шериктик бүт мамлекеттеги көмүр химия өнөр жай карханалары менен тереңдей кызматташууну бирдемчи арттыра турганын айтып мындай деди. Мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маани берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Ушул өрүштөн пайдаланып бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен бикир алмаштырып кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого Шинжаң карханаларынын иштиктүү күчүн кошууну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча чийки көмүр мөлчөрү 556 миллион тонна болуп, Шинжаңдын көмүрүн сыртка жөткө мөлчөрү туруктуу 140 миллион тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жунго көмүр ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чао Жен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өрүшүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар Турпан Комол Иле Кучар Бай 4 чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефит газды чукул абалга тең тайлаштырып, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдүү тең тайлаштырабыз.
1: Быйылдан бери Коргос чек арасында Жүнгөй Урупа Орто Азия кезекчи поезду жогору орунда жүргүзүлүү турпатын сактап, 7 айдын 8 күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн Жүнгөй Урупа Орто Азия кезекчи поезду 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 8 күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоунаа тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн Жүнгөй Европа кезекчи поезду Коргос темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грозияны көздөй сапар тартты. Коргос белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жүнгүү жасоочулугу Шинжаң темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия, Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып, мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезддун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоунаа жана автоунаа тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эч ак эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргос темир жолу чек ара оозу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акылы деректүү темир жолу чек ара чек ара ооз

0: кошулган таандуу жерде тамордон тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандын темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчалтып, кезекчи поезга алмаштырып жүктү. Текшерүү тамойнодон өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы жөнгө Европа кезекчи поездун алмаштырып, жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шектиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басар мудуру Сайгуан Шүй мындай деди. Жакында жөнгө Европа кезекчи поездунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, жөнгө темир жолу, санариптүү чек ара оозу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара оозунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
1: 7 айдын 8-чү күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн «Бакытты сага айтып берейин» 2-чү кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз автоном областы Актоо ооданда жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жэнжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжо областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди: «Айылым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди, мени кабылдады. Ошону менен бирге айылымдагы карапайым мээл жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айылына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында». Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу дыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аң согубалаган аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Эл айтуу, элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди». Көрөрмөн Анан Хамажай мындай деди: «Аңгемелери жүрөккө барды, толук сезине алам. Дыйкан малчылар айылын кайтарып, турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси. Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын бар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашуунду каптады. Жарыш чакан аңгеме чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу дыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфенда шөөсү жөнгө тил адабият шоянынын профессору Сяго Чаң мындай деди: «Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз». Автоном райондук партком партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди: «Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкинди илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү».
0: Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025 жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру Даркан адабият көркөмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элген арып жеткирүү саясатын калык кубаныч менен тыңшап сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөр чыгармаларына айландырып, малчылар кубаныч каткы

0: күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигине малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001 жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин алып, малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу, партиянын элге нарып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашыл айылы Аккуу Чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бултурду үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып, мындай деди. Эң эле терең таасир калтырган жер казактардын акындык өнөрү, термеге актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым. 2003 жылы Жаркынбек Насиулла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү дарыкан адабият көркөмдөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип ырдоо, акындар айтышы сыяктуу көркөмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгимесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш жайдырган кыймылы 2000 майдан, жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500 000 киши ирээттен ашкан. Жаркынбек Насиулла мындай деди. Назария үгүт лексиясы бир өмүрлүк иш, калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык райондо ээр жеткен баламын, малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнө толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жаркынбек Насиулла ээттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап жүңгү элдик ырлар көргөзмөсү 2J маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025 жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындагы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда Ашыл айылы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышууда жандуу кырдаал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук 1-даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдартып болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы Санж облусу улуттар ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке 2025 жылдагы жүңгү жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат эл өтүрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат эл өтүрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак наамга карата ал мындай деди. Ардак наам өтмүшкө таандуу. Мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн түнсүз салым кошом. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тияншандын түштүк капталына чейин Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Даш өсүнүн профессору Ли Хэшин баштан бойго Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучуларды кошуунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда, окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып, үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Даш өсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшин бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшин мындай деди. Мен сызыл өзүмө Шинжаңга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып түйшүктө эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжанга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун. 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшиң Нингбо Ташөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык-түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшиңди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшиң дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшиң жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесипти курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжандын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрүлүп, жаш окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү долбоорун түзгөн. Бүгүнкү күндө азык-түлүк илими менен курулуш шояны 12 өлчөмдүү тажрыйбакана куруп, азыр окутуучулардан 56 киши, мектептеги окуучу 1200 ашкан. Шинжаң жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык-түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Жан Шауен мындай деди. Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста такшалып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. Дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды. Ли Хэшиң алгач Аксууга келгенде бул жерден нукра карапайым элдик салт-сана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжаңда калып, Шинжаңды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжаңга нишандуу жардам берип, окутуучулук жумушу менен алектенүүм, бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүмөн болду. Мындай кооз ырыстуу жергени кыйбаганыман болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжаңдын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле облусунун саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле көнө шаары, маданий саякат району, Теке сооданы, Лиже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызууда ака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Иле көнө шаары маданий саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо көрүнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: "Мурда мындай маданият мурастар менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда." Быйылдан бери Иле областы маданият менен саякатты жуурулуштурууну зор күчү менен жылыштатып, элдик салт-сана, заттык эмес маданият мурастарынын туюнуу түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчө районунун ар улуттун карым каттуу, алмаштыруу, жуурулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лиже элдик салт-сана, Жөөчөндөр көчө району жергиликтүү адепке экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салт-сана сымбатын толук сактап, саякатчылардын Теке сооданын саякаттоодогу өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тоо Шауян Жаңы үй карапа көркөмүнөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчы айтып мындай деди. Өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен. Жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лийже көчөсүнүн маанайы абдан жакшы. Көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салт-сананы чөгүүн кайында сезинүүгө болот. Саякат кесип турпатын молуктуруп саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн теке сооданы Лийже көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызылжылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салт сана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч коюшту. Текес ооданы Текес шаарчалык парткомунун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди. Быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийин карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салт сананы туюнуну сызыл терең казып, көчөр районунун чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчөр районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түрткөктөйбүз.
1: 7-ci айдын 8-ci күнүнөн баштап, Жүнгө түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан бардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойдуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Йинг Немгерден кабарынууга сыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү Жүнгө түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлүү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуан Лирун мындай деди. Кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 мүнөт мурда учакка чыгуу керек эле. Азыр 15 мүнөт калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуулашты. Жүнгө түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йин учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдакыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 мүнөт ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПУКнын өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда, кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 мүнөт мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип, учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди. Дөңгөлөктө арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, бойкот аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунцан кесип изилдөө ордо Шинжаң куурмаларынын өнүгүү доклады 2026-ны жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы 6 айга чейин Шинжаң куурмалары боюнча Шинжаңдын сыртында ачылган дүкөндөр бул жолу менен 45 000 болуп, 2023-жылы 12 айга салыштырганда 15.4% арткан.
1: Бентуанын 12-ci ши айыл чарба илимдерин изилдөө ордо 10 жылдан ашуун убакыт уландуу илимий изилдеп өткөлгө аз салуу аркылуу Жаң үй, жаң айы шорго байымдуу, эки чоң кулпунай сортун жеңиштүү жетиштирип чыгып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч өлчөмдөшкөн уусуз кулпунай көчөтү 3 даражалуу жетиштирүү борборун куруп чыгып, жылына өндүрүүчү сапаттуу уусуз көчөт 1 миллион түпкө жетип, көчөт менен камдоо бүт мамлекеттин жер жерлерин каптаган.
0: Жакында Жүнгү баскетболчулар коому Жүнгү баскетболчулар коомунун мамлекеттик 3 кишилик 23 эрлер баскетбол чогуу машыгуусун уюмдаштыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Манда Шыханзада ашуусу дене тарбия шөөнүнүн окуучусу Акыл Абдрахман бул жолку чогуу машыгы исимдигине жеңиштүү тандалып кирди.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу кагармандар. Бактылуу сүйүү бакытка балкыган үйү билөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барам сага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуманалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы.

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абам эселин.

сөйтүп кармандар. Эме монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырдагы басылды. Жаныма менин качан келесиң?

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 10-чу күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын миң мо жердеги моо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чын Шөөгүңдү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыса абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл жайкы каникулду Шинжаң жайда салкындоо тыныгуусу, кызыл изилдеп үйрөнүү, элдик үрп адат туйнуу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу саякат линияларын жолу коюп, базар кызуулугу уландуу артты. Шээр чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң мамлекет боюнча жайкы каникулдук саякат базарындагы кызуулугу жогору 10 өлкө катарына кирип, мамлекет боюнча 2-нчү орунда турган. Шинжаңдагы эски марке 5 А даражалуу саякат көрүк району катары Тянь-Шань Богда көлү көрүк району асыл сапаттуу экология негизине таянып, уландуу көрмандарды эликтирди. Тамыз ысыкта бул көрүк району күнүнө орточо эсеп менен 15,000 адам ирет саякатчы күтүп алды. Апта акырында күтүп алган саякатчылар эң жогору болгондо 20,000 адам иретке жетет. Жыгач көтөрмө жол, райондор ара автоуна, жалпылык ажатканага катарлуу жүрүштөшкөн жабдуулар уландуу жакшыртылып, саякатчылардын жайда салкындоо сапарына кепилети кылынды.

Чыңгылооданында өз автоуну айдап талаада конуу чогулушу кызуу башталды. 28 градустук салкын жайлоо жайкы эс алуучу жерге айланды. Жылдыздуу асман электрондук музыкасы, алоо кечелиги, элдик үрп адат ыр бийлери кезек менен аткарылып, көптөгөн саякатчыларды салкындоого электирди. Чыңжаңдык саякатчы Люлинг толкунданган түрдө бул жер салкын ары жайлуу, маданият саякат жабдуулары жакшыртылган экен. Мындай кооз көрүктү тууган рух дос жарандарга сунуштадым деди.

Түнгі шөгесін жаманғанда Хотен Туанчыңдағы көйінлен ұры панусу арт артынан жаратылып, панус жарығы жана көлікөсі өзгөчө тұрақчайлармен айқалышып, жарық шашып. Музыка аспаптары дүкөнүнүн ээси Жамал Жалалдын аткарган музыка шамалды баар жерге таралып, саякатчылар ыргакка ээрчип ийге түштү. Учурда Хотен Туанчыңга тамак ашы сундук, саякат фотосүрөтү, заттык эмес маданият мурастарын тоюну, маданият жаратуучулук көргөзмөсү сатуусу катарлуу 600-дөн ашуун өзгөчө дүкөн жыйналды.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүздү лантаздардык туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын даарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Аптоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында кулактандыруу чыгарып, аптоном район боюнча негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракети 2026 жылдан 2028 жылга чейинди жол койду. Аракет баардык айыл шаарча доктурканасы, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору, пункти жана кыштак эмканаларын каптады. Мындагы максат 4 даражалуу сапат тизгиндөө системасын жаратуу жана жакшыртуу аркылуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жана калыпташтырып башкарууну жайылтуу. 14 мектеп, район, аймак, оодан, айылдарда шаар айылдардын дарылоо тейлөө сапаты айырмасын барган сайын кечиртип, журчулукту эшик алдында эле коопсуз калыпташкан негизги дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруудан турат. Аракет 3 баскычка бөлүп жылыштатылат. Быйыл жыл акырына мурда борбордук айыл шаарчалык доктуркана, тейлөө жөндөмү бирчима күчтүү болгон саламаттык сактоо тейлөө борбору катарлар дарылоо сапатын башкаруу түзүмүн баштамчылык менен кемелдендирет. Келер жылдын акырына мурда калган айыл шаарчалык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборлору, өлчөмгө жеткен кыштак имканалардын баардыгы сапат башкаруу системасына киргизилет. 2028 жылдын акырына чейин автоном районубузда негизги катмар дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып, дайымдуулашкан жүрүшү ишке ашырылат. Журчулуктун пикири бирчема көп болгон негизги катмарда дары иштетүү, асма өкүл салуу коопсуздугу, чукул куткаруу жөндөмү катарлуу маселелерге карата аракетте 10 түрдүү конкрет милдет орто коюлду. Амбулатория жагында тоногуч оору мүнөздөөдө жоопкерчилик түзүмү катаан аткарылып, доктурлардан амбулатория оору тарыхын калыпташтырып жазуу талап кылынып, оору мүнөздөө жана дарылоо эстелигинин кемелдүүлүгү жана дал маалында болуусу жогору көтөрүлөт. Дары иштетүү жагында ичүүгө боло тургандарын булчунга өкүл кылып салбастык, булчунга өкүл кылып салгалы боло тургандарын асма өкүл кылып салбастык принципин айкындаштырып, бактерияга каршы дарыларды иштетүүнү калыпташтыруу менен бирге бир түшүм эки белгилеме чектемесин бузуп салып, дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт мүнөздүү оору дарыларын кыштак эмканасына чейин камдады. Чукул куткаруу жагында көкүрөк оору, мээге кан түшүүнү куткаруу дарылоо бөлүгүнүн чукул куткаруу жөндөмү курулушун күчөтүп, доктурканага кирүүдө мурдагы чукул куткаруу менен доктуркана ичиндеги чукул куткаруу маалыматтарын чиркештирүүнү күчөтүп, чукул, кооптуу, оор ооруларды алгач карымда куткарып дарылоо жана маалында которуу, больницада жатуу жана операция кылуу жагында 3 даражалуу жатак текшерүү, операция коопсуздугун текшерүү катарлуу түзүмдөрдү катаан түзүлүштүрүп, оору мүнөздөө жана дарылоо аракетин калыпташтырат. Доктурканада жугумдалуунун алдын алып тизгиндөө жагында бир жолку дарылоо жабдууларын кайра иштетүүгө катаан тыйым салынып, дарылоо кызматкерлеринин кол тазалыгына моюнсунуу жана дезинфекциялоо, микробсуздандыруунун толумдуу болуу салыштырмасы өстүрүлөт. Чаралардын жүзөлүшүнө кепилетти кылуу үчүн шаар дарылоо тобу жана дарылоо ортоктолкусу баштамчы доктурканалары караштуу райондогу негизги катмар дарылоо аппараттарынын дарылоо сапатына жалпы жагынан жооптуу болот. Экинчи, үчүнчү даражалуу доктуркана адистери мөөнөттүү түрдө негизги катмарга түшүп окутууга жетекчилик кылып, универсал бөлүм, чукул дарылоо, чоң ии, текшерүү, папесттүү катарлуу жумуш орундарындагы ишмерлерди тарбиялоону түйүндү күчөтөт.

Ардак туармандар, бир үзүү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын миң моо жердеги моо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Эле Казак автоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан сүйүнчү таралды. Кулжа ооданындагы миң моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү атызынан орточо моо башы түшүмү 828,28 килограммга жетип, мамлекет боюнча күзгү буудайдан миң моо жерде жогору түшүм алуу рекордун жаратты. Чапчал Чеби автоном ооданындагы 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасында тең арымда кең көлөмдө мол түшүм алуу ишке ашырылды. 7-нче айдын 1-нчи күнүнөн 2-нчи күнүнө чейин автоном райондук айыл чарба айылдык штаб назараты баштамчылык менен Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Шиханза даашөө, Шинжаң айыл чарба даашөөсүнүн адистерин биргелештирип түшүм өлчөө адистер группасын курду. Бул группа Кулжа ооданына барып нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы нак майданда жерлерди текшерип, автоном райондун жогору түшүмдүү буудай атызы жаратуу боюнча нактылуу түшүм өлчөө аргасы сынак түрүндө жол коюлат. Өлчөмдү жумшалып барууга таң моюн сунуп, суу курамын өлчөп бектүү аспап аркылуу буудай данынын суу курамын өлчөп текшерип, аралашма заттарды адам күчү аркылуу эсептеп, Уйгур Үчөн шаарчасы Асан Юзык кыштагындагы миң моолук жогору түшүмдүү атыздын 233,79 моо нактылуу түшүмүн эсептеп, акырында орточо моо башы түшүмүнүн 828,28 килограмм болгонун өлчөп чыкты. Бул бүт мамлекеттин мурдагы рекордунан 35,8 килограмм жогору болду. 6-нчы айдын 29-нчу күнүнөн 7-нчи айдын 1-нчи күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Чуңгу айыл чарба даашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдери академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдери академиясынын адистерин өзгөчө сунуштап, Чапчал Чеби автоном ооданынын Насилдүү кой фирмасы жана Чапчал шаарчасындагы 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасынын түшүмүн өлчөө кызматына аяктады. Бул жолу нактылуу түшүм алынган жер 702,22 моо болуп, орточо моо башы түшүмү 721,98 килограммга жетти. Ил областына тике караштуу жерлердеги 10,000 моо жердин былтыркы эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм ашып, туташтырып, көлөмдөштүрүп түшүмдү тегиз арттыруу ишке ашырылды. Быйыл киргенден бери Ил областы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктөрү айына курулушу милдетин бекем көздөп, аштык жана майлуу дандын бирдик түшүмүн арттыруу атайын аракетин жалпы бетке алга жылыштатып, өндүрүш жөндөмү курулушу, экологияны коргоо менен дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууну тең арымда алга жылыштатууну биргелки жоспорлоп, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу көтөрүп алып пайдалануу түзүмүн орнотуп, айыл чарба техникасы адистери, техниктер, өсүмдүк асыроо кызматкерлерин атыздарга терең чөгүп салыштыруу, үйрөнүү, жетишип алуу, алкуу боюнча сапатты өстүрүү аракетин кулаш жайдырууга дайымды уюмдаштырды. Автоном райондун буудай кесиби техника системасындагы баш адис Лизиан Жаң илим изилдөө коллективинин түйүндү туруп жогору түшүм алуу техникасы боюнча өткөлгө ат салууга сунуштады. Ошол менен бирге алдыңкы дыйканчылык техникасына байланыштуу көп түрдүү чараларды бириктирип, иничкелик менен жер түздөө, асыл сапаттуу сорт, жол баштоо системасы аркылуу төп эгинчилик кылуу катарлуу бүт жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп кеңиртти. Мындан башка атыздардын катуу материал негизин сызыл бекемдөө 6,584,400 моо өлчөмдөшкөн атызды жогору өлчөмдү жараттуу, сорттуу үрөөн жагында жөлөө эпкинин зоройтуу катарлуулар аркылуу мол түшүм алуу негизин эгин жер, сорттуу үрөөн айыл чарба техникасынан турган көп түйүндөн бекемдеди.

Айыл чарба машиналары жоокери деп аталган Чэнь Шуйгэнбил 79 жашта Шинжаңдын айыл чарба машиналарын изилдеп жасоо жана жайылтуу иштер менен алектенгенине 59 жыл болду. Башчы Си Цзиньпин 2014 жылы 4 айда Шинжаңды көздөн кечиргенде Шинжаң өндүрүш курулуш Пиңтуаны 6 Ши коммунисттик жаштар ынтымагы дыйканчылык майданына келди. Пиңтуан жетекчилери көп катмарлуу бир жолунда бүтүрүлө турган чоң типтеги кылдат үрөөн салуу машинасы алдында Башшужиге бул машинанын илим техника курамынан абдан жогору экенин, аны изилдеп жасоочу Чунго инженерлер академиясынын академиги Чэнь Шуйгэндин тек орто техникум окуу тарыхына ээ экенин тааныштырды. Башшужи Си Цзиньпин Чэнь Шуйгэнди мактап, баатырдын кайдан келгенин сурабайбыз, кимдин баатыр экени майданда сыналат деди. Чэнь Шуйгэн Шиханзада чөсү машина электр курулушу Шуйяннын изилдөөчүсү, доктор жетекчиси. Чунго инженерлер академиясынын академиги 7 айдын 1-чи күнү Чунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ага мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наам берилди. Чэнь Шуйгэн мындай деди: Партияга кирген 43 жылдан бери өзүмдүн биринчи салакатымдын коммунисттик партия мүчөсү. Биринчи жоопкерчилигимдин партия үчүн кызмат кылуу экендигин баштан бойго эстеп экем сактадым. Илим изилдөөдө мамлекет эмнеге ажаттуу болсо ошону изилдөөдө бекем туруп, адам тарбиялоо барышында жүйө менен илим үйрөтүү, күмөндүн маселелерди чечүүдөй окутуучулук жоопкерчилигимде бекем турдум. 1960 жылы Чэнь Шуйгэн ата энеси менен Жаңсу өлкөсүнүн Тайсиң шаарынан Шинжаңга келди. 17 жашында мурдагы Бингтуан Күйтүн айыл чарба машиналары мектебине сыноо бергенде 3 арзуу толтурган болуп, бардыгы айыл чарба машиналары менен байланыштуу эле. Окуу бүтүргөн соң Чэнь Шуйгэн Бингтуан 7-чи шысынын бир машина иштери заводуна бөлүндү. Кичпейил, үйрөнүүгө куштары Чэнь Шуйгэн акырын баш көтөрүп чыкты. Дагы заводдогу техника жаңылоо группасынын башчысы болуп, ал кезде машина жабдууларга иш кошуп иштөө жабдуулар менен камдоо план көрсөткүчүнө ажаттуу эле. Заводдо жабдуулардын кемчил болуусу бүт туандагы айыл чарба машиналарын ремонт кылууга таасир жеткиргендиктен, ал өз жеринде изилдөөнү чечим кылды. Бир канча жылдан бери ал кызматташтарды жетектеп, Селендер Танган машинасы, Могаң машинасы, суу күчү менен кубатын өлчөө машинасы, кирпич куюу машинасы, чоң типтеги төбөө машинасы, ренде кылуу станогу катарлуу жабдууларды сынак кылып жеңишке жетти. Бул кечирмелер анын кийинки илим изилдөө кызматына негиз салды. Алдын кылымдын 80-чи жылдарынын баштарында Бингтуан сүлөө жаргак чаап өстүрүү техникасын киргизип, пахта айдап баштады. Түшүмдү арттыруу өнүмү көрүнүктүү болгондуктан ак түстүү көңтөрүш деп аталган бул алдыңкы техника тез темпте жалпылашып баштап, бирок жасандуу сүлөө жаргак жаткыруунун төмөн өнүмү өндүрүш жөндөмүн жогору көтөрүүдөгү тоскоол болуп калды. Тек орто техникум окуу тарыхына ээ Чэнь Шуйгэн машиналашкан жаргак чабуу жабдуусун изилдеп жасоодой оор милдет аркалады. Чэнь Шуйгэн коллектив арт артынан жеңилишке туш болгон соң акыры 1982 жылы жаргак чабуу үрөн салуу машинасын жеңиштүү изилдеп жасап чыкты. Бул машина сүлөө жаргак чабуу, үрөн салуудан турган бирлешме жумушту ишке ашырып, сүлөө жаргак чаап өстүрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Алдыңкы кылымдын 90-чу жылдарынын акырында Шинжаңдын пахта эгинчилигинде моо башына эгүү мөлчөрү артыкча көп болуу, бастырып сугаттуу айынан жер семирткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн болуу катарлуу тоскоолдорго туш келди. Анын үстүнө адам күч өздүк каржысы жогору болгондуктан пайда аз болду. Бүткүл өндүрүш барышын өз ичине алган айыл чарба машиналары жаңы жабдууларын изилдеп жасоодон турган бул оор милдет дагы бир жолу Чэнь Шуйгэндин үстүнө жүктөлдү. Талап боюнча бир чуңкурга тек бир тал пахта бирөөн айдалат. Ал кезде дүйнөдө пахта жаргагына тешик ачып эгүү техникасы дагы жок болчу. Чэнь Шуйгэн пахта атызына кирип майданды көрдү. Сандуу маалымат жыйды. Талыкбай Чымырканов аркылуу 2003 жылы Чэнь Шуйгэндин жаргак кастына тамчылатып сугаттуу куур жаткуруу жаргак чабуу үрөн салуу машинасы акыры жеңиштүү жасалып, бир эле жолу 7 түрдүү мамлекет патентине кол жеткирди. Бул түрдүү жаңы типтеги айыл чарба машиналары бир жолунда жаргак чабуу, тамчылатып сугаттуу куурун жаткуруу, жаргакка тешик тешип эгүү катарлуу 8 тартипти аяктап, эл арадагы окшош түрдөгү айыл чарба машиналарынын боштугун толтурду. Жаңы техниканын жүзөлөшүүсү сансыздаган дыйкандарга бакыт жаратты. Бул Чэнь Шуйгэнди аябай кубантты. Ошол менен бирге Чэнь Шуйгэн дагы да терең катмарлуу маселеге атыздардагы калдык жаргактарды жөнгө салууга көңүл буруп баштады. Полиэтилен сүлөө жаргактын негизги курамы, анын майлануу мөөнөтү 200-300 жылга жетет. Эгер маалында жыйып алып ыржыктуу кылынбаса жерди булгайт. 2017 жылы

Жөншөгөн айыл чарба машиналары, айыл чарба техникасы, айыл чарба жыргагын биргелештирип өнүгүүчүнүгүн ортого койду. Жөншөгөн дыйканчылык техникасы боюнча өстүрүү техникасынын даражасын өстүрүүдөн сулоо жыргактын сапатын өстүрүүгө чейин, калдык жыргакты жыйып ала турган жаңы типтеги машина жабдууларды изилдеп жасоого чейин, коллективти баштап системалуу изилдеп жасап, тең арымда жылыштатып, өнүмдү жыйып алуу негизинде калдык жаргакты экинчи жолу иш кошуп башка түшүмдөрдү өндүрүп, сулоо жаргакты жашыл иштетүүдөн турган кемелдүү кесип жинжири кесиптештерди таң калтырды. Бүгүнкү күндө 80 жашка жакындап калган Чынчөгүн көчөрүп изилдөө арымын эзелден токтотуп койбоду. Ар жолу жаңы типтеги машина изилдөөсү аяктаганда ал айыл чарба машиналарына ээрчип атызга барып, бир жагынан жумуш абалын күзөтөт. Ал канча 10 жылдык илим изилдөө натыйжалары жана нактылуу тажрыйбаларын окуучуларга калтырбай үйрөтүп, окуучуларды баштап атызга барып майса абалын көрүп жабдууларды теңчейт. 2017 жылдын акырында Чынчөгүн жаңы салакатка ээ болду. Шиханзада ашөөсү машина электр курулуш жөөнүнүн изилдөөчүсү болуп, жогору катмарлуу ишмерлерди жакшы тарбиялоо, жаш окутуучулардын илим изилдөө менен алектенүүсүнө жетекчилик кылуу анын кызматынын маңыздуу түйүнү болуп калды. Чынчөгүн тажрыйбакана, изилдөө ишканасы, нактылуу машык базасы, практика базасынан турган 4 бир тил кулашкан окутуу өрүшүн жаратып, окуучуларды үйрөнүү барышында иштөө, иштөө барышында үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, өзгөчөлүккө ээ окутуу системасын калыптандырды. Чынчөгүн бир түркүм озот ишмерлерди тарбиялап чыкты. Бир адам мамлекеттик 1 май эмгек медалына, 3 киши заманбап айыл чарба кесиптик техника системасындагы жумуш ордуу аалымына, 2 киши мамлекеттин 100, 1000, 10000 ишмерлер курулушуна тандалды. Чынчөгүн мындай деди: Заманбап айыл чарба жабдуулары коллективи мамлекеттик жогору окуу жайлардын Куаң Даниян формасындагы окутуучулар коллективине тандалды. Түркүм-түркүмдөп жаш илим техника кызматкерлери өсүп жетилип жатат. Бул мени кубанткан иш.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшүн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардак радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал болумун. Ардак угармандар, өзүңүздөр менен радио толкуну аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 10 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ооданынын Көкүяр айылы Сыйыркой кыштагы тоок бакмачылык кесибин өнүктүрүп, коллектив экономикасын зоройтту. Кыжаулоң Шинжаңдын дыйкандарга жардам берүү иштери үчүн бүт баардыгын арнады. Пайзабат ооданы

0: Дагы ортомчу пайзаваткоонун бүт мамлекетке тез сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Үрүмчүдөн 5 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет таржалуу тизмеге киргизилди. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Кадактуу армандар, Керия ауданынын Көкүяр айылы сер койгучтагы тоок бакмачылык кесибинин өнүгү жолу жөнүндө дилгиризденип, бош турган байлыкты жандандырып, бакмачылык үлгүсүндө жаңылык жаратуу, сатуу жолдорун кеңертүү аркылуу тоок багуу кесибин кыштак коллективинин кирешесин арттыруудагы жаңы моторго жеңиштүү айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Керия ауданы Көкүяр айылы сер койгучтагындагы тоок бакмачылык кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көкөр айылы Серкой кыштагындагы бакмачылык майданына киргенде ээлеген жер аянты 2000 чарчы метрге турган эки өлчөмдөшкөн бакмачылык кетеги реттүү калыпташкан болуп, 6000 тянлуу кара тооктору, саңорлору коюу, чоңоюу абалы кишини кубандырып, алар аралашма жем жеп жатты. Мында мурда Серкой кыштагынын коллектив койгоросу узактан бери бош тургандыктан, ары байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган, ары кыштак коллектив мүлкү коромжуланган. Бул кыйын маселени өнүмдүү чечүү үчүн кыштак эки комитети дилгирлик менен пландап, шартка карай иш көрүп, бош турган кой короолорун өзгөртүп, даражасын өстүрүп, өлчөмдөшкөн тоок фермасына айлантып, уйкуда жаткан байлыкты киреше арттырып байыта турган гохар жерге айландырды. Тоок фермасы илмилешкен өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсүн колдонуп, чөжө киргизүү, жем тоют теңчөөдөн күнүмдүк илдеттин алдын алуу, дезинфекциялап, микроб жоюу, бакмачылык чөйрөсүн теңшеп тизгиндөөгө чейин болгон ар бир арымда калыпташкан башкаруу тартибин орнотту. Тоок фермасынын жакшы жүрүшүүсү кыштак коллектив экономикасынын сызыл зоройтуп эле калбай, кыштак тургундарын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттырууга түрткү болду. Учурда бакмачылык майданы 3 кыштак тургунун бакмачылык, башкаруу, барбай штаб башкаруу, жем, тоют теңшөө бөлүштүрүү, күнүмдүк тазалык катарлуу кызматтарга кабылдады. Керей ауданынын Көкөр айылы Серкой кыштагындагы бакмачылык майданынын бакмачысы Турдухан Абдыреев мындай деди. Мен бакмачылык майданда кызмат иштеп жатканыма 2 жыл болду. Бул жер үйүмө жакын, ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, ары акча таба аламын. Дагы көптөгөн бакмачылык техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыркы кызматыман аябай ыраазымын. Серкой кыштагы кесиптерди тирөөч кылууда бекем туруп, үй бакмаган аттуулар бакмачылыгын коллектив экономиканы зоройтуу, калктын кирешесин арттырууга түрткү болуунун маңыздуу карманары кылды. Кыштак бакмачылык тартибин калыпташтыруу, илдеттин алдын алып тизгиндөөнү бирдемжиги күчөтүү менен бирге базарды мөөнөттөн мурда чиркештирип, өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштырып, жергиликтүү түчүмдөрдүн аты жана сапат абзелдүүлүгүнө сөнүп, союш тоок сатууну кепилет менен камдады. Кесиптер боюнча үлгү көрсөтүп жетектөө аркылуу калктын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү дилгирлигин бирдемжиги козгоп, коллектив жетектей турган, калк катыша турган, өзара нарып жеткирип, орток пайда ала турган жакшы өнүгүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Керей ауданы Көкөр айылы Серкой кыштагынын кыштак кадры Алым Адыл мындай деди. Азыр тоок фермабыз бүт барыштуу замандашкан, өлчөмдөшкөн бакмачылык жолунда жүрүп жатат. Тооктордун өсүү абалы жакшы, суу жетилүүдө. Кийин кетектен чыгарылганда сапаты кепилеткей болот, сатуу жолунан камсанабайбыз. Биз дагы бул түркүм союш тоок бакмачылык аркылуу бир жүрүш бышкан, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасы жана башкаруу үлгүсүн изденип кортундулап чыгып, кыштак коллектив экономикасын мыкты арымда зоройтуп, коллектив кирешесин арттырууну илгери сүрүп, үй бакмаган аттуулар бакмачылыгын аталган кыштактагы калктын кирешесин арттырып аюусундагы жакшы жолго айландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү күчтүү тирөөч менен камдоону үмүт кылабыз. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн тоок фермасы Серкой кыштагынын өнүгүү ички аракеттендирүү

Өзгүч күчүн жандандырып эле калбай, ан сайын зарлы айлык штактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы күчтүү таянычтуу үнгө айланды. Бош турган байлыкты жандандыруудан өлчөмдөшкөн бакмачылыкты накташтырып өнүм көрсөтүүгө чейин, кыштак коллектив экономикасынын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруудан кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып байууга чейин тоок багуу кесибин күчтүү өнүгүү кубаты менен Серкой кыштагынын айлык штактарды гүлдөндүрүү жолунда мыктар менен алга илгерилөөсүн түртмөктөдү. Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу ормандар байуунун макта чеберлери түрмөгө үздөө Пайзабат коону ортомчуларынан өндүрүп сатуудагы жакшы сатуучу болуп, Пайзабат коону бүт мамлекетте өтүмдүү болгон аңгемесин айтып беребиз.

Азыр Шинжаңга эл чарба түшүмдөрү соода борбору пайызабат жер жемиш түң сатуу базарында жаңы пайызабат кооуну жүктөлгөн үч дөңгөлөктүү арабалар акырын акырын кирип бош жер издеп токтоп соодагерлердин баа сурашын тосуп алат. Үйүлгөн кооунун жанында пайызабаттык кооун ортомчусу Айса Абдурайым кооунчу Пайзулла Смайыл менен алым сатым жөнүндө аңгемелешип жатты. Айса чечкиндүүлүк менен: үч араба кооун 2700 юан, мен баардыгын алам деди. Пайзулла арабадагы кооундорду колу менен чегип көрүп, алды менен кооундун сапатына карап анан баасын айтыңыз деди. Айса: көрбөсөм дагы болот, кооундун сапатына ишенем. Эгер башкаларды кымбат болгон болсо, келип акчасын кайтарып алсаңыз болот.

Куунду мен кайтарып аламын деди. Айсанын сөзү бүтүсүнө айлананы курчап алган куунчу дыйкандар каткырып күлүшүп кетти. Экөө колун сунуп бекем кысып, бир колунда акчаны, бир колунда куунду тапшырды. Ошону менен үч араба куун келишилди. Айса 2000-жылы жыл бул кесипке киришкен болуп, жер жемиш сатып алуу сатуу кеси менен алектенип жатканына 20 канча жыл болду. Ал тек куундун формасына карап салмагын жоромолдоп эле куундун сапаты, оорлугун биле алат. Ал базарда катар-катар куун басылган унааларды көрсөтүп туруп, толкунданган түрдө мындай деди. Бүгүнкү күндө куундун түшүмү жана сорту жыл сайын көбөйдү. Соодагерлердин тандоочу өлкөмү дагы да кеңирди, кесиби дагы барган сайын жанданды. Жыйнап алынган пайзават кууну тикелей суук сактоо автоунаасына жүктөлүп, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдөгү ар кайсы чоң дүң сатуу базарларына ташылды. Базардын дагы бир жагында алка сымал нур толуктоо чырагы бир катар түз баян түйүндөрүн жартып турат. Бир аял алып баруучу жеңил чегип көрдү эле пайзават кууну жарылды. Ал бармак менен жеңил сыгып, алтын түстүү ширеси бармактарын бойлоп тамчылады. Камера толук кууну этине тууралып, алып баруучу жаңырыктуу добушту мындай деди. Азыр буйрутма берсеңер, эртеси эрте менен атыз башында нак майдан түзүп алабыз, түштө муздак жели аркылуу тикелей жөнөтөбүз. Айруу, оромолоп салуу жумушчулары алып баруучунун артында тартиптүү шашылыш иштеп жатты. Өндүрүлгөн жеринен тикелей камдоо көрүнүшү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ар убакыт жеткирилип турат. Айруу акма линиясы алдында ортомчу па түгүл тай жумушчулардын жумуш алып баруусун көзөмөлдөп жатты. Жүк автоунаасынан түшүрүлгөн пайзават кууну тартып боюнча жеткирилип, кээлер айрып, кээлер таразалап, кээлер тездикти айрып жүктөп. Көп өтпөй бүт автоунаадагы пайзават кууну даражага айрылып, оромолоп жүктөп болду. Жапжашыл кууну сабак алтын түстүү кууну менен шайкешип, жашык-жашык куундор муздак желелүү сандыкта автоунаага салынып, ошол замат жолго салынды. 6 жыл мурда Патүгүл бир жагынан өзүнүн кууну атызын башкарса, дагы бир жагынан жер жемиш ортомчулугу менен алектенди. 3 жыл мурда Түзбайында зат сатуу тез поезуна чыгып мындай деди. Түзбайын үйүндө бир күндө 4000-ден 5000ге чейин буйрутма берет. Ар бир буйрутма 4 кг бир күндүк зат жүгүртүү ченеми 20 тоннага жетет. Анын сатуу жолунда интернет жана интернет сыртынан турган 2 сатуу жолу бар. 40% пайзават кууну Гуандунга ташылат, калгандары Бейжин, Хубей, Шанши сыяктуу жерлерге сатылып, журттун таттуу мөмөлөрү бардык үй-бүлөгө жеткирилет. Дагы бир жагынан таразанын алдында толгон пайзават кууну басылган 3 дөңгөлөктө токсиклет узун кезекте туруп тартып боюнча таразага салынды. Жаңсуудан келген соодагер Каупан нак майданда куунчу дыйкандар менен эсеп бууду. Бул анын тунгуч жылы пайзаватка келип жер жемиш соодасы кылуусу болуп, мындан мурда жыл бою жаңнанда жер жемиш соодасы менен алектенди. Нак майданда текшергенден кийин пайзават кууну даамы жана жөндөм баа салыштырмасын көрүп, атайын базарда тамыр тартып куун сатып алды. Бул соода базарында күнүнө бул базарга келип соода кыла тургандар 5000 адам иретке жакындашат. Келишүү ченеми 2250 тоннага жетет. Күнүнө орточо эсеп менен суук желелүү 50 канча жүк автоунаасы бул жерден бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине карап жолго чыгат. Жүрөлгөлү интернет сыртында сатып алуу, интернети Түзбайында зат сатуу, сырттан келген соодагерлер базарда туруп сатып калуудан турган 3 жол аркылуу алып барылып, туумандуу соодалашкан доош, Түзбайында коридор чакырган доош, жүк автоунааларынын сигнал берген доошторо айкалышып, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн мол түшүм мелодиясын калыптандырат.

Жакында айыл чарбайлык Штат министрлиги мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даалаанчыңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, муздуу жердин чөбүн жеген эчкиси, төөстүү сыяктуу 5 түрдө өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге кирди. Мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарбайлык Штат министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору турактандырып, тизмеге киргизилген түшүмдөрдү айкын район өзгөчөлүгү жана өзгөчө азыктык сапатына ээ болуу, ары белгилүү өндүрүш көлөмүн дайындоо талап кылынат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативтин закондуу ээси Мукуят Адылкандын бакмачылык менен алектенип жатканына 9 жыл болуп, төбө бакмачылык көлөмү жыл сайын кеңирди. Былтыр төөстүнүн сатылуу суммасы эле 1 миллион юандан ашуунга жетти, ал мындай деди. Азыр төөстү сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп жатат, киришибиз былтыркыдан көп жакшы. Жакын жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөшкөн эгинчилик бакмачылыкты кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын сүрүштүрүп алуусуна чыныгы кепилет кылып, көргөзмө электрондук соода түз баянына таянып сатуу жолдорун кеңиртти. Синжан Гуян айыл чарба илим техника чектүү сериктигинин жооптуусу Чаң Яң былтыр 11 айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 ылымта бастырмадагы 30 мо жердеги кулпунайдан 60 тонна түшүм алды, ал мындай деди. Биздин кулпунайларыбыз бул жолу даңктуу, өзгөчө, жакшы жашаң болуп бааланганынан кийин биз кулпунайдын сапатын дагы да өстүрөбүз.

Жакында Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы Миңмолук экология эгинчилик бакмачылык базасында тоңугуш түркүмдө суу чаяндар базарга салынды. Шаал атызында суу чаяны багып бир жерден кош түшмалуудай экология эгинчилик бакмачылык үлгүсү Чапчал ооданынын айылгыштак кесиптерди гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күч кошту. Чогур шаарчасындагы Иле Үөрэн экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин Миңмолук экологиялык эгинчилик бакмачылык базасында тилкелүү шаал атызы жашылдык жамынып, шаал атызы жанындагы көлчөктө бакмачы түтүндөр тор жыйнап жатты. Эми эле сүзүп алынган бир баштык суу чаяны чоң, толгон, кабыгы жылтырак, эттүү эле. Иле Үөрэн экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин жооптуусу Гуэн Шаопинг мындай деди. Шаолуңшанын моо башындык түшүмү 70 килограммдан 80 килограммга чейин. Азыр жетилген суу чаяны чоң, эти чың, түсү ачык. Базар муктажы күчтүү. Камдоо ажаттыгына аттандыралбай жатат. Бул кесип 30 канча түтүн калктын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Быйыл Иле Үөрэн экология айыл чарба чектүү шериктиги суу чаяны бакмачылыгын ылайыктуу орундаштырды. Мунун ичинде суу бети бакмачылык көлөмү 140 мо. Шалы суу чаяны универсал эгинчилик бакмачылык көлөмү 160 мо болуп, моо башындык түшүмү 70 килограмм айланасында болду. Шериктик өз алдына эгинчилик, бакмачылык кылуу менен бирге дагы айланасындагы дыйкан түтүндөрүн жакшы сапаттуу суу чаяны чабагы менен аксыз камдап жана техника жагынан дагы жетекчилик кылып, калыкты өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгына аттанууга жетектеди. Бир суудан эки түрдүү пайдалануу, бир атыздан кош түшүм алуудай шалы суу чаяны теңөөсү экология үлгүсүн кеңейтүүгө түрткү болду.

Кулустай жайлоосунун өзгөчө жайлоо байлыгына таянып, Чөйчөк шаары Боздак шаарчасынан Кулустай жайлоосу эң жакшы уруу мезгилине кирди. Бул жер аба ачык убакытта бекем кармап, машиналашкан жумуш иштөө кошунун уюмдап, чордонду уруу, байлоо, которуп ташуу кызматын кулаштырып, табигый чөптөрдү кыштан өтүүсүндөгү жакшы сапаттуу тоютка айландырды. Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулустай коомдук конушундагы малчы Эдилгазы Турсунгазы мындай деди. Быйыл аба жакшы болду. Менин 130 мо жайлоомдо чөптөр жакшы өстү. Биз машинада ооруп ташыдык. Бир байлам чөптү 20 юанга сатууга болот. Бир жылда 20 000 юандан ашуун акча таба алам. Мындан абдан кубандым. Чөйчөк шаары Боздак шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборунун жооптуусу Ли Янчың мындай тааныштырды. Боздак шаарчасындагы жайлоонун жалпы көлөмү 640 000 мо. 214 000 мо жерде мал багууга тыйым салынды. 416 000 мо жерде мал багуу токтоп, жайлоо эс алдырылды. Быйыл Боздак шаарчасы айыл чарба машиналары байлыгын биргелик пландап орундаштырып, от чөп, беде сыяктуу тоют материалдарынан убактын бекем кармап ооруп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн толук жыйып алуу, сактоосуна тийиштүүлөрүн толук сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге чөп оору сактоонун аргайыскы алкактарындагы өлчөмдөрдү катаң тизгиндеп, кышкы тоют сапасына бүт күчү менен кепилеттик кылдык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободондо зуктурулуучу Алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып калганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 10 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5 айдын 26 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан ачыла табанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ашуу же Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рохун үйрөнүбүз чилдештирип, Шинжандын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемжи талкуулап орундаштырды.
2: Баш шуже Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
1: 2026 жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжандын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
2: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Коргос чек ара оозунан быйыл өткөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
1: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжан дыйкан малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
2: Эки жолу түштүк Шинжанга барды. Нимболук Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжанда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптынын райондук партком туруктуу комитети кечээ 7 айдын 9 күнү Түштөмүрда жыйын ачты. Аптынын райондук парткомдун шуучусу Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуже Си Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рох асты айдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөн чек ойюрушу, жогору чек ойюрушун бекем тургузуп, Элөбө идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат көрүк району, шаарлардагы ойпот алкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип чөңгү салууну бирдемжи күчалтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу үчүн алдын орундаштырууну күчалтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу

0: туруу камсыз доосун жакшы иштеп чукул абалга тең тайлаштыруу прижансыз кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап негиздүү жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып алдыга ыктап кол башчылык кылып автоном райондук кирген суунун алдын алуу кургакчылыкка каршы туруу баш кол башчылык оорду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп ар улут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын коом кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетти башкарууну бирөнчөй пландап коопсуз туруктуу коомдук жөрүнө күчөп жаратып мыктуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. Жаңыдан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып жаңыдан гүлдөнгөн салада ар түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүт толкулуу берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусун ан сайын жакшы жооп кайтарып, калктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ар даражалуу партком партия группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уландуу тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рухун өөрчүтүп, чек ара райондук ар улут калкын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8 күнү баш шуужи Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетти көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арышташтап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуужи Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ан сайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуужинин зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы партия группасынын шуужиси, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып, негизги катмардагы илим техника кызматкерлер үчүн анык линия бекитип берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Мен бүт идарадагы кадрлар, жумушчу кызматкерлерди жетектеп, жыйын рухун милдет аткаруу чыныгы берекетине айландырып, илим техникада жаңылык жаратуу ыйык милдетин бекем аркалап, илим техникада жаңылык жаратуу чыныгы берекети аркылуу Байынгулун областынан жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгү борборунун мудуру Ви Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү

0: көчө кесиптерде такан чыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүр аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шужи Ши Цзиньпин мыналарды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тыңфэй Йи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөм бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шужинин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядоң мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү тутка кылып, кархананын жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерлеп, кесипте жаңылык жаратуу эпкүндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шужи Ши Цзиньпин мыналарды баса көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөнүүн жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы Аптоном район малиясынан илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112.4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4% туура келди. Техника токтомун бүтүшү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14.4% туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал рейд тартиби мамлекет боюнча 25-чи орунга көтөрүлдү. Аптоном райондук илим техника назараты парту группасынын шужеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ган мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу өзөктүү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдатып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз. Жогору окуу жайлар, илимий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып, автоном райондо негизги илим изилдөө борбору менен бир канча кесип саласындагы илимий сандуу маалымат борборун күчтүү кылып куруп чыгабыз. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жана келечек кесип техникасын изилдеп өнүктүрүүдөгү түйүндү алкаларын жетиштирип, зоройтобуз. Алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө аз салууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөйбүз.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнү Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин топ баштап Шинжаң медицина да ачуусу, Автоном райондук жугуй доктурхана, Автоном райондук дары изилдөө орду, бир бөлүк медициналык дары карханаларына барып Шинжаңдын жугуй дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдымажин алдартып болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптулук шериктиги. Шинжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, карханалардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйба канасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, карханаларды өнүгүү ишеничин бекемдеп, сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө марке курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңиртип, өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Аптоном райондук дары изилдөө ордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абдымажин мыналарды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, жугуй ичи дарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, кархана дарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, аз сандуу улут медициналык дары байыркы доору классик даңктуу ресибин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-чү жылку мамлекеттик жугуй ичи дары байлыгын жалпылай текшерүү натыйжасынан толук пайдаланып, жугуй ичи дары, улуттук дары, жаңы дарыларды ачып өнүктүрүү ой өрүшүн бирдемжиги кеңиртип, чымырканып, көп натыйжага кол жеткирүү керек. Şinjan medisina daşösü joğun yeşöyeni Uyghur emçilik şöyeninden Nurlan Ablamacın iş yüzündük oktu, işmeyer jetiştirü. Helimi yezildü, canlıq ziratosu yaptu abaldardı içke bilip, şöyendin uzun mezgilden beri kolgu geltirgen natıcıların turaqtandırdı. Al, manavlarda görsöttü. Artıkçılıkta uruntu ulaştırıp özgüçülükte güç altıp, ilim kuruluşun, kesip kuruluşun sızılacak şıgarmap, darlı, oktu, izildödü, şaykeştü canlıq çaratunu terengdetip, eliralık nazar çölükümdü genirtip mural cağınan jetek, jalpıbetke yönükkön joğuru sapattu juğun içe dar işmerlerin güç sala jetiştirü gerek. Abdurrahman Rayındık Cumhuriyet Doktor Hanası'nda Nurlan Ablamacın oğru münözdü, dağırlı oğru rayına girip, Cumhuriyet özgücü oğru münözdü, dağırlı teylüsünün kulaşçı ayırlarlı obalın görüp, özgücü bölüm kuruluşu, özgücü tüşümdür düzildi, baçu, koldonu, siyahtuları bildi. Al, Doktor Hanan'ın tuğra yolda bekem karmanıp canlılık çaratu, muraskerde kılıp önüktür uzmatın cakşı işte, Cumhuriyet menin batışça dağırlı onu biriktirip, özgücü tüşümdür daçı önüktürgü tereyin tamır tartıp, oğru münözdüp dağırlı teylü gam doğusun kıldaştırıp, Cumhuriyetçe dağırlardın kalıktın salamattın kurgudu, ansayın çoğun rolun kürsütügü şıktandırdı. Tekşeri biz ildödü Nurlan Ablamacın manavlarda kürsüttü. Cumhuriyetçe dağırı Cumhuriyet madanetinin kokarı. Başucu Xi Jinping'in Cumhuriyet dağırı hızmatı yönündükü zarıl bayanların içke yerle yürünü biz çildeştirip, Şinjan'dan iş çüzündürgünü tığız biriktirip çüzülüştürünü cak çıkarmı o gerek. Cumhuriyetçe dağırı baylığın kurgu rolunu çötüp, canı dağırlarda jaratıp casu, klasik tanıklı resiplerde aç ve nüktürünü başımdatıp, kesip, yürünü, izildi o hızmattaştıkmenin elim teknika, ötkölünü at salonu terengdetip, oğru münözdüp dağırlı o teyli uğurbatın sızılı östürüp, Cumhuriyetçe dağırı madaniyatın güç sıla örüş aldırı gerek. Ardıracalı sayası geniş uyumları, Cumhuriyetçe dağırıga muraskerde kılı canlılık çaratı önüktürür zarıl tüyün, kayın tüyün canalgılıklı tüyünün ime erçiktep çakışçı çağırlardı görsötüp, ortak tanımı uyutup Cumhuriyetçe dağırı işlerden joğuru sapatta önügüsün çımarı kanıp, törtme öktüp, eldin salamattık bakıtın ansayın çakışı arttırıp, jana cungucu zamandaştırıga teyliyö jürgüzü gerek. Şüşenyi çoğu tekşer bizildi de.
0: Geçiyor. 7 айдын 9-чу күнү түштө мурда 2026 жылдык жайкы мамлекеттик көмүр соодалашуу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлүп, мамлекет ичиндеги негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район, шаарлар, көмүр өндүрүш желесине катыштуу карханалар жана соодалашуу базары сыяктуу орундар бир жерге чогулуп, көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун күч алтуу жана көмүр менен коопсуз камсыздоо деңгээлин жогорулатууну имерчиктей бикир алмаштырып иликтеп Заманбап көмүр кесип системасын бачым курду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Бул жолку соодалашуу жыйынын Жунго көмүр өнөр жай коому. Жунго көмүр ташымалдоо сатуу коому баш болуп өткөздү. Жыйын мезгилинде көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү жана ташымалдоо системасын кылдаштыруу, көмүр электери менен камдоого кепилдик кылуу жана көмүр өндүрүш ташымалажаты, көмүр базары атайы темалуу анализдөө, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо сыяктуу көптөгөн атайы темалуу жыйын жана атайы майдан кыймылдары өткөрүлүп, карханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүм көргөзмөлөп сатуу атайы району тең арымда орундаштырылып, ушул аркылуу Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районунун энергия кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болот. Жаңсу Кошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Жи Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагындагы кызматташууну бирдемчүү күчөтүүнү үмүт кылабыз. Көмүр менен камдоо болуп эле калбай, иш жүзүндө бүткүл тообубуз башка көмүрдөн жасалган газ, мындай Шинжаңдын электерин сыртка жеткирүү жагында дагы кызматташууну бирдемчүү тереңдештирип, энергия базасын биздей энергия иштетүүчү чоң өлкө менен тургузган кызматташууну ансайын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Шинжаң энергия тобу сатуу шериктиги Чжи Йин, энергия шериктиги парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Фан Бин кабарчыга. Жакынкы жылдардан бери шериктик Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөнөтүү курбатын уланды жогорулатып, Ниңша, Гансу, Чонгчин сыяктуу райондордогу электр карханалары менен тереңдей кызматташуу алып барганын. Ушул жолку жыйын аркылуу шериктик бүт мамлекеттеги көмүр, көмүр химия өнөр жай карханалары менен тереңдей кызматташууну бирдемчи арттыра турганын айтып мындай деди. Мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маани берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. ушул өрүштөн пайдаланып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен бикир алмаштырып, кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого, Шинжан карханаларынын иштиктүү күчүн кошууну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжан көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжан боюнча чийки көмүр мөлчөрү 556 миллион тонна болуп, Шинжандын көмүрүн сыртка жөткө мөлчөрү туруктуу 140 миллион тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жүнгө көмүрү ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чао Жен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өрүшүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар Турпан Комол Иле Кучар Бай 4 чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефит газды чукул абалга тең тайлаштырып, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдү тең тайлаштырабыз.
1: Быйылдан бери Коргос чек арасында Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу жогору орунда жүргүзүлүү турпатын сактап, 7 айдын 8 күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 8 күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоунаа тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн Жүнгө Европа кезекчи поезу Коргос темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грозияны көздөй сапар тартты. Коргос белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жүнгү жасоочулугу Шинжан темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия, Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поездун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоунаа жана автоунаа тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эч ак эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргос темир жолу чек ара озу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акылы деректүү темир жолу чек ара озу кошулган таандуу жерде тамордан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поезга алмаштырып жүктү. Текшерүү тамойнудан өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы Жүнгө Европа кезекчи поездун алмаштырып жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басары мудуру Сайгуан Шүү мындай деди. Жакында Жүнгө Европа кезекчи поезунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, Жүнгө темир жолу санариптүү чек ара озу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара озунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
0: 7 айдын 8 күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн бакытты сага айтып берейин 2-чи кезектүү Шинжан дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Актоо ооданында жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жэнжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжу областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди. Айылым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди. Мени кабылдады. Ошону менен бирге айылымдагы карапайым мел жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. айлына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар. Ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында. Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аң согубалаган аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди. Эл айтуу, элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди. Көрөрмөн анан Хамажай мындай деди. Аңгемелери жүрөккө барды, толук сезине алам. Дыйкан малчылары айылын кайтарып турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси. Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын бар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20,000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашуунду каптады. Жарыш чакан аңгеме чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу тыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфен дашөөсү жуңгу тил адабият шоянынын профессору Шаго Чаң мындай деди. Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз. Автоном райондук парткоом партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди. Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкүндү илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү.
1: Жакында Борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025 жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы Чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру Даркан адабият көркүмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элген арып жеткирүү саясатын калык кубанышы менен тыңшап, сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөрү чыгармаларын айландырып, малчылар кубанычы каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигинен малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001 жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин алып, малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу, партиянын элген арып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айылы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бултурду үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди. Эң эле терең таасир калтырган жери казактардын акындык өнөрү, термеги актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым. 2003 жылы Жаркынбек Насиолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү Даркан адабият көркүмдөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип урду. Акындар айтышы сыяктуу көркүмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгемесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш айдырган кыймылы 2000 майдан, жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500 миң киши ирээттен ашкан. Жаркынбек Насиолла мындай деди. Назария үгүт лексиясы бир өмүрлүк иш, калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык райондо эр жеткен баламын. Малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнө толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жаркынбек Насыйоллар эттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап Жүнгү элдик ырлар көргөзмөсү, эки жээк маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025 жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындагы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда ачылы айлы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышууда жандуу кырда ал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук 1-чи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдартып болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы Санжо облусу клубтарынын ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке 2025 жылдагы Жүнгү жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат эл өтүрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат эл өтүрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак намга карата ал мындай деди. Ардак нам Өтмүшкө таандуу, мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн-түнсүз салым кошом. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тянь-Шаньдын түштүк капталына чейин, Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучусу, Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Ли Хэшэнь баштан бойго Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошуунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда, окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып, үйрөнүш изилдөөсүн кулаш шайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшэнь бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшэнь мындай деди: "Мен сызыл өзүмө Шинжаңга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып, түйшүктөй эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжаңга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун." 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшэнь Ниңбо Дашөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшэньди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшэнь дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшэнь жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесиптик курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжаңдын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрүлүп, жаш окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү долбоорун түзгөн. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими менен курулуш шояны 12 өлчөмдүү тажрыйба кана куруп, азыр окутуучулардан 56 киши, мектептеги окуучу 1200 ашкан. Шинжаң жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Чаң Шаоян мындай деди: "Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста такшалып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардык автоном райондук сыйлык түрүн алды. Лиха Шың алгач Аксу

0: келгенде бул жерден нукра карапайым элдик салт-сана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжаңда калып, Шинжаңды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжаңга нишандуу жардам берип, окутуучулук жумушу менен алектенүүм. Бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүмөн болду. Мындай кооз, ырыстуу жергени кыйбаганыман болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжаңдын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле областынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле көөнө шаары, Маданыя саякат району, Теке сооданы, Лийже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызууда ака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Иле көөнө шаары, Маданыя саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастар маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо кол өнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: "Мурда мындай маданият мурастар менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда." Быйылдан бери Иле областы маданият менен саякатты жуурулуштурууну зор күчү менен жылыштатып, элдик салт-сана, заттык эмес маданият мурастарынын туюну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчөр районунун ар улуттун карым каттуу, алмаштыруу, жуурулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лийже элдик салт-сана, Жөөчөндөр көчө району жергиликтин адепки экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салт-сана сымбатын толук сактап, саякатчылардын Теке сооданын саякаттоодогу өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тоо Шоуян Жаңүй карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди: "Өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен, жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лийже көчөсүнүн маанайы абдан жакшы, көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салт-сананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот." Саякат кесип турпатын молуктуруп, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн Теке сооданы Лийже көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салт-сана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч коюшту. Теке сооданы Текес шаарчалык парткомдун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди: "Быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салт-сананы туюнуну сызыл терең казып, көчөр районунун чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчөр районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түрткөлөйбүз."
0: 7-нчи айдын 8-нчи күнүнөн баштап Чүнгө түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан баардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойдуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Йиң Немгерден кабарынууга сыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү Чүнгө түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлүү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан

0: жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуан Лирун мындай деди: "Кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 минут мурда учакка чыгуу керек эле. Азыр 15 минут калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуулашты. Жуңго түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йин учуудан 15 минут мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдакыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 минут ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПКнын өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда, кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 минут мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип, учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди: "Дөңгөлөктүү арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, боюкат аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз."
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунцан кесип изилдөө ордо Шинжаң куурмаларынын өнүгүү доклады 2026-ны жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы 6 айга чейин Шинжаң куурмалары боюнча Шинжаңдын сыртында ачылган дүкөндөр болжолу менен 45 000 болуп, 2023-жылы 12 айга салыштырганда 15.4% арткан.
0: Беңтуанын 12-ши айыл чарба илимдерин изилдөө ордо 10 жылдан ашуун убакыт уландуу илимий изилдеп өткөлгө аз салуу аркылуу Жаң үй, жаң айы шорго байымдуу, эки чоң кулпунай сортун жеңиштүү жетиштирип чыгып, бүт Шинжаң боюнча тоңгуч өлчөм түшкөн уусуз кулпунай көчөтү 3 даражалуу жетиштирүү борборун куруп чыгып, жылына өндүрүүчү сапаттуу уусуз көчөт 1 миллион түпкө жетип, көчөт менен камдоо бүт мамлекеттин жер жерлерин каптаган.
1: Жакында Жүнгүү баскетболчулар коому Жүнгүү баскетболчулар коомунун мамлекеттик 3 кишилик 23 эрлер баскетбол чогуу машыгуусун уюмдаштыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Манда Шыханзада ашуучу дене тарбия шөөнүн окуучусу Акыл Абдрахман бул жолку чогуу машыгы исимдигине жеңиштүү тандалып кирди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-35 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-37 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотен абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 10-күнү, күнгө жума.

Дарлы угамсыз досунан дары издөө жөндөмү торго чыгарылып, бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары чекине сатуу дарыканаларын каптады. Ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу? Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот деген айтым чынбы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак торунун кабарына караганда, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүнүн оңтойлугун ан сайын өстүрүү үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоосу маалыматын өрүшүнө сөөнүп, дарылануу камсыздоосунан дары издөөдө жөндөмүн ачып, камсыздоого катышкан элдин дарылоо камсыздоо дарылары жана соода камсыздоосунда жаңы дарыларды кайсыл жерден сатып алганга боло турганын ан сайын оңтойлуу сүрүштүрүүсүнө жардам берип, камсыздоого катышкан элди дары сатып алуусу ан сайын жогору өнүмдүү, ан сайын ачык, ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү аркылуу белгилүү дарынын бир ай ичинде кайсыл дарылоо камсыздоосунда бекитилген дарылоо аппараты же дарыханада отчет эстелиги бардыгын текшерүүгө, ары күндөлүк сандуу маалыматтарды жаңылаганга болот. Бул жөндөм бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары жана бекитилген чекине сатуу дарыханаларын каптаган болуп, дарылоо камсыздоосу дарылар жана жаңы дарыларды текшерүү жана төп издөөнү колдойт. Дары сатып алууга туура келгенде мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын шыбыр сөз жалпылык номуру, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү IP, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү JFBAW чакан программасы, мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшү шыбыр сөз чакан программасы аркылуу бул тейлөөнү иштесе болот. Машкулат жөнөкөй түшүнүктүү оңой эле иштегенге болот. Кийинки карымда мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бул жөндөмүн сызылоо зоттоштуруп, элдин иштетүү жөнүндөгү кайтма пикирин жыйып, тейлөө чөлкөмүн үздүксүз байытып, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүн ан сайын жылуулукка ээ кылып, камсыздоого катышкан ар бир калктын саламаттык укук таламын чыныгы жакшы коргойт. Жакында Жүнгонэфит химия өнөр жай тобу Гуаңмин Хау аттуу саламаттык тез поезди Шинжаңда оор мүнөздүү дарылоо милдетин бүтүрүп Аксуу аймагындагы көзүн ак түшкөн 1031 ноокаска аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жасады. Жүнгонэфит химия өнөр жай тобу Гуаңмин Хау

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу карман.

Дар саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай мезгили ар түрдө ашкабак түрүндөгү жашылчалар көптөп базарга салына турган мезгил. Мисалы, хулугва, сыгва, фошоугва сыяктуулар. Бирок ар жылы ачуу болуп калган хулугва же сыгваны жеш себебинен ууланып кала турган мисалдар бар. Быйыл дагы ушундай. Жакында Жыжаң Ханжоудогу 70 жаштуу бир жобер аял ачуу болуп калган хулугваны жегендиктен чукул доктурханага алып барылды. Экөө ачуу даамын татыгандан кийин ачуу ысык артып кетүүнү кайтарат деп ойлоп анча көңүл бөлүп кетпеген. Ойлобогон жерден тамактан кийин узун өтпөй эле көңүл айлануу, кусуу, чоң дара суудай келүү сыяктуу чукул мүнөздүү уулануу белгилери көрүлгөн. Доктурхана уланды бир канча күн суюктук толукту, электролит башаламандашууну түзөө сыяктуу ооруга карап дарылоо аркылуу барган сайын жакшыланган. Иш жүзүндө ушуга окшош уулануу абалдары ар жылы дегендей көрүлүп турат. Кайсыл ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса, жеш сунушталбайт. Адистердин тааныштуруусунча хулугва, сыгва, хуангва, нангва, донгва, гоон сыяктуу жашылча жана мөмөлөрдүн баарысы ашкабак жаатындагы өсүмдүктөргө таам болуп, узун мөөнөт жасалма тандап жетиштирүү аркылуу алардын даамы негизинен таттуу же сус болууну негиз кылган. Астанда ашкабак жаатындагы жашылчалар өсүү барышында эгер ген өзгөрүшү, жогору температура, кургакчылык, күн нурунун түшүүсү бейнормал болуу, зыяндуу чымын чиркейлер, алайыксыз жер семирткич сыяктуу таасирлерге учураса, өзүн коргоо механизмин козготуп, ашкабак заты деп атала турган бир түрдө өсүмдүк уусун көптөп синтездейт. Адатта мөмөнүн даамы канча ачуу болсо, ашкабак заты мөлчөрүн ошончо жогору боло тургандан дарек берет. Күндөлүк турмушта көпчүлүк дайым ачуу сей ашкабагын учуратып турат. Ашкабак затынын түрү 20 түрдөн ашат. Көбүнчөсүнүн уусу бир эле жогору. Мунун ичинде уусу эң күчтүү ашкабак заты дияры ак мергич деме күчтүү. Ашкабак заты ашкан азан ичеге былжырак пардасын күчтүү дүйлүктүү ролуна ээ болуп, уулануу белгилери көбүнчө керек дегенден кийинки 30 мүнөт же 2 саатка чейин болгон убакыт ичинде көрүлөт. Уулануу даражасынын окшош болбостугуна негиз клиникалык белгилери төмөндөгүдөй даражага айрылат. Жеңил даражада уулануу. Ооз кургаш, ооз ачуу болуу, баш айлануу, көңүл айлануу, шалдыроо, уйкуга кумар болуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор даражада уулануу. Токтоп уйкусу, курсагы толготуп ооруу, суудай ич өтүү, суусуздануу, сиңири жолу кануу, конкерт чоң даратта катуу же канаралаш болуп көрүнүктөнөт. Кооп табал. Кан басымы төмөндө, бут кол уюшу, боор бөйрөк жөндөмү жаракаттануу, эс тутуму ордунда болбо. Ары өмүрүнө кооп жеткирүүнү келтирип чыгарат. Картайгандар жана негиздик оорусу барлардын оор белгилери ан сайын оор, калбына келүүсү ан сайын акырын болот. Адистер мына муну эскертти. Ачуу болуп калган ашкабак түрүндөгү мөмө жашылчаларды жегенден кийин жайсызданса, оор абалынын оор жеңилдигине карабай, дароо доктурканага барып чукул дарылоо арыда доктурга тамак жеш тарыхын ичтик түлөк менен айтуу. Оор абалын жашырып, дарылоону кечеңдөтүүдөн сактан үчүн ич өтүүнү токтотуу дарысы же антибиотиктерди өз алдына ичпестиги керек. Ашкабак затынан уулануу жөнүндө азыр клиникада өзгөчө өнүмдүү дары жок. Тек жандыруу, ашказанды жууш, суюктук толуктоо, ашказанды асыруу сыяктуу ооруга карап дарылоого сөөнүгө болот. Эгер өзгөчө абал себебинен дароо доктурга көрүнүү ыңгайсыз болсо, доктур төмөндөгүдөй чукул иштерге тең тайлаштыруу сунушун берет. Кустуруу. Эгер тамак жегенге узун болбогон ары эс тутуму ордунда болсо, кекиртекти дүүлүктүрүп кустуруу. Мүмкүндүктүн барынча ашказандагы нерселерди чыгарып салуу керек. Бирок эсинен тангандарды кустурууга болбойт. Суюктук толуктоо. Ноокас сергек ары уланды куспаган абалда ылайыктуу мөлчөрдө сус, туз суусу же суюктук толуктоо тузун ичип, суусуздануу жана электролит башаламандашуунун алдын алса болот. Тамак жасоо аркылуу ысыткандан кийин уусу алсыздашпайт. Ашкабак затынын бир ачык өзгөчөлүгү жогору температурага аябай чыдамдуу.
Күндөлүк оодарып кууруу, дүмдөп пишируу, ары кайнак сууда узун кайнатуу сыяктуулардын барсанын уусун буза албайт. Көптөгөн киши көбүрөөк бишырса коопсуз болот деп карайт. Бул эң кооптуу караш. Ошого Ашкабак жаатындагы мөмө жашылчаларды жегенде бейнормал ачуудамын сезинген замат дароо кусуп оозун чайкап куурмалардын баарысын таждап жиберүү керек. Ачуу бөлүгүн кесип алып уландуу жешче азыраак ачык суу куюп туздап койсо эле уулануну жоюуга болот дегендей таалай сыноо психикасында болбостук керек. Адаттагы даам теңшөө жана бир жактуулук кылуу аргасы Ашкабак затына салыштырмалуу бүтүндөй өнүмсүз. Адатта хулуга, сыгуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды бир жактуулук кылганда төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылганда уулануу опурталынын өнүмдүү алдын алганга болот. Биринчи. Тандаган кезде жыттап көрүңүз. Сатып алганда алды менен жытын жыттап көрүү керек. Эгер ачып калуу, көгөрүп калуу сыяктуу бейнормал жыттар болсо, бул жаң эместиги же сапат өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүрөт. Ошого сатып алуу сунушталбайт. Өз ачуу даамдуу болгон жашылчалардын дагы жаңылыгына байкас кылып, сапат өзгөрүп кетүү себебинен кооптуу опурал келип чыгуудан сактануу. Эч качан караманча ачуу даамдуу күтүнүнү кубалашып, азыктык коопсуздугуна ээнөө карабастык керек. Экинчи. Тамак жасоодон мурда татып көрүп анан жасаңыз. Ашкабакты жарып болгондон кийин алды менен телечүү менен ашкабакты татып көрүңүз. Эгер ачкыл кыйгылдаан болсо, дароо бүтүндөй таштап жибериңиз. Бир тиштем дагы жебеңиз. Сыгуа, Донгуа, Хуангуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды эгер башкача кыйгылдаан болсо окшош эле бир жактуулук кылуу керек. Коон жегенде ачуу коон сабагын жебестик керек. Үчүнчү. Ачкана жабдууларын түбүнөн тазалоо. Эгер ачуу болуп калган ашкабак жаатындагы жашылча мөмө, чайдоо, аштакта, казан чөбү сыяктуу учурашкан ашкана жабдууларын таза жууп, токсин калдыгынын кийинки азыктык материалдын булгашынын алдын алуу керек. Байкас кылууга тийиштүүсү кууга мунун сыртында. Анын ачуудаамы ачуу ашкабак гликозуту сыяктуу нормал курамдардан келет. Ал нормал жегенге боло турган ачуудаамдуу затка кирет. Бирок кууга ылайыктуу сакталбаса жыты бейнормал болуу, жумшак болуу же ички бөлүгүнүн сапаты өзгөрүп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө, окшош эле азыктык коопсуздук опурталы бар болот. Тек кычыктар азыраак саргалып калган, калган бөлүгү караганга жакшы көрүнсө да, эгер жогоруда баяндалган ар кандай бир түрдүү сапат өзгөрүшү өзгөчөлүгү кошулуп келген болсо, кесип алып жибергенден кийин керектөөнү сунуштабайбыз. Анткени микроорганизм уусу көз менен көргөнгө болбой турган районго таралып кеткен болуусу мүмкүн. Эгер жай мезгилинде коопсуз ачуу жеп ысыкты кайтармакчы болсо, ачуу жуухар гүлү, оосоң, чиңсай, каакым жана каргалдак өрөнүнүн өзөгү сыяктуу азыктыктарды сунуштайбыз. Алар ысыкты кайтарып ууну айдап, седикти шыдырлаштырып шишикти кайтаруу же жүрөктү тазалап нервти тынчтандыруу сыяктуу өнүмдөргө ээ. Анын үстүнө коопсуздугу жогору, азыктык курамы мол болуп, суук сыйгылуу, майсыз кууруу, чай демдөө сыяктуу аргалар менен керектөөгө болот. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Каакым сыяктуу табияты суук азыктыктарды көк боору жана ашказан алсыздап кеткендер аз керектөөсү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп бердик.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздү. Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Чачты жууп болгондон кийин адаттагы температурадагы жарым бөтөлкө пиваны чачка текши төгүп, 3 мүнөт тургузгандан кийин таза сууда чайкап жиберүү. 7-нчи айдын башында ультра күлгүнүр күчтүү болот. Көптөгөн киши терини күнүрүнөн сактоону гана эсинде сактап, чачка ээнөө карайт. Күнүрүнө кактангандан кийин түк баштыкчалары көтөрүлүп, чачтын суу курамы жана жылтырактыгын жоюп кургакташып кетет. Пива курамындагы малтоза жана аминокислотасы түк баштыкчалары боштугун толтуруп, коргоо пардасын пайда кылат. Витамин B түрүндөгүлөр зыянга учураган чач сапатын калыбына келтирүүгө жардам берет. Машгулат аябай жөнөкөй. Чач жуу суюктугу менен таза жууп болгондон кийин жарым бөтөлкө пива куюп, үй температурасында муз кармабаган болуусу. Баш терисинен баштап акырын нымдуулап, манжа менен ар бир тал чачты тарап, 3 мүнөт тургузуп, анан жылман суу менен таза чайкап жиберүү керек. Пиванын жыты жуугандан кийин негизи жагынан таралып кетет. Кургагандан кийин чач аябай сылык, табигый жылтырак болот. Ар аптада бир жолу күн нуруна кактангандан кийин калыбына келтиргенде, чач жай себебинен шалы пакалына өзгөрүп калбайт. Бүгүн чачыңызды жууп болуп, пива менен чач асыроону сынап көрүңүз. Фамоден арзан. Жыңыодон табигый, анын үстүнө өнүмү дарылуу дароо эле көрүлөт. Чачтагы теринин бир бөлүгү.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттануу калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Сақталамасы тар телегөрүүчүлөр.
1: Саламасы дар ба.
0: Бүгүн 7 айдын 9-чу күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин, Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарында көрүлгөн бир бут кийим заводундагы өрт апатына карата зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңдетип текшерип жөнгө салып, коопсуз өндүрүш иш-чараларын түзөлөштүрүүнү чыныгы, ичкиле кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактануу керек. Ли Чаң шилтеме жасады.
1: Баш өзү Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коомунун 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү калың илим техника кызматчылар арасында күчтүү таасир козгоду.
0: Ли Чаң Намбия зунтуу менен жолугушту.
1: Дин Шишаң эки академия академиктер жыйналышы 2-чи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышында мындай бышыктады. Партия борбор комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштыруулардын түзөлөштүрүүнү бүткүч менен жакшы кармап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басымчылык жасатуу керек.
0: Гоуян 15-чи бешылык көмүртек чоку нарк аракет долбоорун басып таратты.
1: ЖКП борбор комитет Бангонгтин Гоуян Бангонгтин селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүткүч менен жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты.
0: Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин буюм басынын жүгүртүлүүсү жалпы жактан туруктуу болгон.
1: АКШ уландуу 2 күн Иранга аскерий иштер соккусун козгоду. Иран көптөгөн жердеги АКШ армиясы базасына чабуул койгонун айтты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 9-чу күнү саат 12:00 Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, өзгөчө оор даражадагы кишилер жаралануу жана көз жумуу абалы көрүлдү. Кырс көрүлгөндөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш бийчиси мамлекет төрагасы, борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада маани берди ары зарыл көрсөтмө жасап мындай көрсөттү. Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, оор кишилердин жаракаттануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Кишилерди издеп куткаруу сыяктуу кызматтарды бүткүч менен жакшы иштеп, кырсыктын себебин тезден текшерип аныктоо ары жоопкерчилигин катаң сүрүштүрүү керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичинде көптөгөн оор өндүрүш коопсуздук кырсыгы көрүлдү. Ар кайсы райондор, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын биргелики жакшы жоспорлоп, коопсуз өндүрүштөн турган бул танапты ар убак бекем тартып, түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңдей текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ил журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чаң шилтеме жасап мындай көрсөттү. Издеп куткарууну бүткүч менен уюмдап, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну жакшы иштеп, ээрчи менен кырсыктардын көрүлүүсүнөн сактанып, ошону менен бир убакта себебин ылдам текшерип аныктап, жоопкерчиликти закон боюнча катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин төмөн чек өйөрүшүн бекемдөөсүнө бирдемчи жетекчилик кылып жана айдактап, коопсуз өндүрүш опортал көмөскө кырсыктарды жалпы этке текшерип, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн катаң сактануу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чаңдын талабына негиз, чукул абалдарга тең талашуу башкаруу министрлиги ИВА кызмат группасын нак майданга барып жетектөөгө жөнөттү. Фужен өлкөсү күчтөрдү уюмдап жараланганнарды куткарып даарылоо жана нак майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды бүткүч менен жакшы иштеди. Учурда түрдүү кызматтар жүргүзүлүүдө.
1: Жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда илим техника алдында жүрүү керек. Баш өзү Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коому 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүндө жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсү туш келип турган жаңы кырдаалды терең талдады. Жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, Партия борбор комитетинин 15-чи 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды түзөлөштүрүүнү бүткүч менен жакшы кармоого айкын талаптарды ортого койду. Баш өзүнүн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. 15-чи 5 жыл башталуусундагы жаң башталуу түйүнүндө туруп, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбор комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көптөп жаңы салымдарды кошобуз. Баш өзү Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултай бери партия борбор комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушу картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып, өнүгүү стратегиясын жолго коюуну терең түртмөктөп, илим техника түзүмө ысылатын жалпы бекей тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Баш өзүнүн илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди толук турактандыруусу көпчүлүктүн жаңы доор жаңы сапарда илим техника бийиктигине батыл жармашуу ишенич жана кайратын ан сайын бекемдеди.
0: Баш өзү Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп өтө толкундандым. Мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратууда дүйнөнүн катышуучусу, салым кошуучусунан дүйнөнүн жол ачуучусу жана жетектөөчүсүнө карай бачым илгерилөөдө. Бул зор алголо башчы Си Цзиньпиндин өзү жоспорлоп түрткөктөп жана жетектөөсүнүн натыйжасы. Дал башчы Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө мамлекетибиздин курулуш илим техникасы жана бүткүл илим техника иштери бачым өнүгү жолунда жүрдү. Нак майданда башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп, мамлекет илим техника сыйлыгынан турган бул ардак наамды кабылдап, ичичи менен өтө толкундандым жана чабыттандым. Ошондой эле салмактуу доор жоопкерчилигин сездим. Он нече жылда биз мурда эларалык тажрыйбаларды үйрөнүп, эларалык өлчөмгө салыштырып пайдалануудан, бүгүнкү күндө биз клиникалык изилдөөдө баш болуп, төл жаратмандык оору мүнөздүү техникасын чыгарып, эларалык клиника көрсөткүчүн түзүп бекитип, жүнгө медицина долбоорун жер шарына бет алдырып жатабыз. Бул биздин жаңылык жаратуунун актылуу күчөбүздүн чагылдырылышы. Төрага Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөздөрү мага терең таасир этти. Мен төрага Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуунун зарылдыгына болгон түшүнүгүн аябай терең деп караймын. Бул бир мамлекеттин жогору деңгээлде өнүгүүсүндө аябай зарыл. Жүнгө мурда кээ бир ээрчи мүнөздүү изилдөөлөрдү жасаган, бирок азыр эң жаңы болгон алдыңкы жээктеги изилдөө натыйжаларын жаратты. Өзгөчө илим техника натыйжаларын өнүмгө айландыруу жагындагы кызматтарда жүнгөнүн эбак өтө күчтүү илимий изилдөө жана жаңылык жаратуу жөндөмүн көрсөттү. Биз келечекте уландуу кызматташууну үмүт кылабыз.
1: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарбасылат адамзаттын өндүрүш жашоо ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал жаңы талаптарга ылайыкташып, партия борбор комитетинин илим техника иштериндеги ар түрдүү орундаштырууларын бүт күчү менен бекем кармап түзөлөштүрүүбүз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти: Башчынын 15-чи 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштеринин ар түрдүү орундаштыруулары калың илим техника кызматчыларына ого бетер айкын талаптарды ортого койду.
0: Башчы 15-чи 5 жылдагы илим техниканын өнүгүүсүнө алты жактан айкын талапты ортого койду. Бул талаптар бийикте туруп алыска көз салып, аябай системалуу, ары бир бирине байланышкан. Биздин жаңы баскычтагы илим техниканы өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Башчынын талабы боюнча бири жаңылык жаратып, дагы бири өткөлгө чабуул жасап, 2035 илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна күч кошобуз. Башчынын чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мамлекет үчүн көтөрүмдүү болуу, батумдуу мыктылардан болуудай зарыл ыйык милдети чыныгы аркылап, илим техникада жаңылык жаратуу чаара кайнар функциясы жана жогору даражалуу чарбалардын жетектөө функциясын кусала күчөтөбүз. Уюмдуу системалашкан илим техника өткөлүнө чабуул коюуну күчөтүп, негиз изилдөө алдын жүргүзүү район курулушун тереңдетип, адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн токтоосуз жогорулатабыз. Шанхай Чаңжаң көтөрмөсү эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушунда алдында аттанып, алдында жүрүүнү түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна ан сайын зор салымдарды кошобуз. Оорак менен чукулдуктун, кезмет менен ат салышуулардын бирдей сакталганын терең сездим. Башчы илим техникада жаңылык жаратууну сөзсүз чарбада жаңылык жаратуу менен тереңдей журулуштуруу керек деп бышыктады. Мындан илим изилдөөнүн тажрыйба канагатмарында эле токтоп калбастыгын, негиз изилдөөдөн курулушка иштетүүгө чейинки эң соңку бир километрди сөзсүз шыдырлаштырып, аалам иштери саласындагы чыныгы маселе кыйын көйгөйлөрдү кармап, окуучуларды баштап макалаларды чексиз аалам экендигиде жазып, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет курулган сайын көп озот ишмерлерди жетиштирип, баардык күчүбүздү арнообуз керектигин таанып жеттим. Биз Керкананын негизги жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, чарба чанжырынын жогорку төмөнкү агынында шайкешип өткөлгө чабуул коюуну биргелик жоспорлоп, өндүрүү, окутуу, изилдөө, колдонууну шайкештирүү механизминде жаңылык жараттык. Дал ушундай Керкана негизги жетектеген, муктаж алдыга тарткан тереңдей журулуштуруу бир түркүм чарба чанжырындагы өзөктүү жасоо орундарынын өз билги долбоорлоо, өз билги жасоо, өз билги жүргүзүп оңдоону ишке ашыруусун түртмөктөдү. Биз башчынын табыштоосун эсте бекем сактап, мамлекеттин зарыл жабдууларын жакшы жүргүзүп, жакшы асырап, жогору сапатта өнүгүүнүн жалпы этке жашылга тебөз көрсөтүүсүнө зарыл салымдарды кошобуз.
1: Илимдин келечеги жаштарда. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: илим агартуу шайкешип, киши тарбиялоо механизмин асылдаштырып, озот жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирүү, илим изилдөөчүлөрдү колдоо эркин арттырып, иш түзүүнүн кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, алардын камсыз жумуш иштөөсүнө өбөлгө түзүү тийиш. Калың илим техника кызматкерлери мындай билдиришти: мамлекетке тээлөө кылуу, элге бакыт жаратуу асыл жөрөлгөн уламды жайылтып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көп жаң эмгектерди көрсөтөбүз.
0: Биз мамлекеттин илим техника өнүгүүсүнө өзгөчө маани берип жаткан бир мезгилде турганыбыздан бактылуу сезебиз. Башчынын жаш илим техника ишмерлери өнүгүүсүнө көңүл буруну тилге алганы мага эң терең таасир калтырды. Жаш ишмерлери келечек өнүгүүбүздүн зарыл белен күчү. Бул илим изилдөө чөйрөсү экология курулушун камтыйт. Мамлекеттин илим изилдөөгө көңүл буруудагы мындай эпкинин камтыйт. Иш жүзүндө келечекте жаштардын ого бетер озот ишмерлердин илим изилдөө кызматтары менен алып барышуусуна абдан ишенчибиз бар.
1: Башчы Си Цзиньпин жана мамлекеттин жаш илимпоздорго болгон ишенчин жана камкордугун терең сезиндим. Башчы мындай көрсөттү: илимдин келечеги жаштарда. Ал эми бул түрдүү ишенич биздин олуттуу милдеттерди ордубуздан туруп алдыга чыгып аркалап, ошону менен бирге дагы биздин сынап көрүүдө өсүп жетилип, өткөлгө чабуул коюуда бөсүү жаратуубузга жол койгонунан дарек берет. Дал ушул түрдүү ишенич бизди негиз алдын катардагы бул чөлкөмдө жетерлүү ишеничке ээ кылып, биздин бул чөлкөмдөгү мүмкүнсүздүктөрдү мүмкүндүккө айландыруубузга өбөлгө түздү.
0: Башчы Си Цзиньпин мында көрсөттү. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы, көпчүлүктүн ардак наамды кадырлап талыкпай күрөшүүсүн үмүт кылам. Бул илим техника кызматкерлерине толук үмүт байлагандык. Бизди өтө чыктандырды. Ары чексиз чаңдоо жана сыймыктуу ыйык милдети сездирди. Академиктер тобу жакшы үлгү болуп, өз максатыбызды сактап, сызылып үйрөнүп, жаш окумуштууларды урматтап, кесипке берилип тыңгылыктуу иштеп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы элге куруу улуу нишан үчүн талыкпай күрөшүбүз керек. Биз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, иликтеп жаңылык жаратууда бекем турабыз. Бүт зээн, бүт күчүбүз менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкак кылууга тейлөө жасап, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасайбыз. Уюмдук система курулушун күчөтүп, жаш илим техника ишмерлеринин өсүп жетилип өнүгүүсүнө үйрүлүп, илим техника кызматкерлерин жаңыча мамлекет түзүлүмү артыкчылыгын бекем көрсөтүүгө жетектейбиз. Илим техника саласында бир максатта күрөшүп алгалоодо эбегисиз зор күчтү чогултуп, илимпоздор рухун жаңыдоордо кулпуртуп, нур чачтырабыз. Элгесинин эртеңки санында илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчө замандаштырууга мыкты төрөөч болуу жана жетектөө башчы Си Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, жөнгө илим техника коому 11-нчү олку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
1: 7-айдын 9-чү күнү түштөн кийин Гоян зоолиси Личаң Бээжинде жөнгөгө мамлекет иштер сапарына келген Намбия зуңтуңу Ындай Тва менен көрүштү. Личаң мындай билдирди: Намбия жөнгөнүн Африкадагы зарыл өнөктөшү. Эртең төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышы жана кызматташуусун дагы бир демчи тереңдетүү жөнүндө жаңы стратегиялуу жоспор түзөсүздөр. Жөнгө Намбия менен жөрөлгөлүү достукту даңазалап, өз ара колдоону бекемдеп, соода, негизги курулуш, кен, нефть, газ сыяктуу салалардагы кызматташууну тереңдетип, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырып, тараптар Бириккен Мамлекеттер Уюму сыяктуу механизмдердеги шайкешүүлөрдү күчөтүп, ар кайсы жактын чыныгы көп тараптуулукту иш үстүнөн өткөрүүсүн түртмөктөп, төрт чоң жер шар демилгесин делгир жүзөлөштүрүүнү каалайт. Ындай Тва мындай билдирди: Намбия жак бир жөнгө принцибин бекем сактайт. Жөнгө жак менен экономика, соода, айыл чарба, кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, Намбия жөнгө жалпы эки стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын түртмөктөдө ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү үмүт кылат. Ужоңлоң жолугушууга катышты.
0: Эки академия академиктер жыйналышы, экинчи олку жалпы мүчөлөр жыйналышы 9-чү күнү түштөн кийин Бээжинде өткөрүлдү. ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зуңлиси Дин Шөйшаң жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Дин Шөйшаң мындай көрсөттү: жаңы доор илим техника иштеринде колго келтирилген тарыхый жетишкендиктер, көрүлгөн тарыхый өзгөрүүлөр, жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин рол кармап жол баштагандан, Си Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын илмий жетектөөсүнөн болду. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенип бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү башымжылыштатуубуз керек. Дин Шөйшаң мындай бычыктады: негизи изилдөөсүн күчөтүү аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курулушу улум бекемдеп, олуттуу төл жаратмандык, оодару мүнөздүү илим техника табылгаларын сызыл жаратып, жаңыча мамлекет түзүлмөсү аркылуу жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү камсыздап, төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, алгылыктуу өзөктүү техника чабуул күрөшүн жакшы алып баруу керек. Журулушу өнүгүү аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү жана кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратып камдоо жана чарба муктажын жетектөөнү күчөтүп, агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу керек. Дин Шөйшаң мындай билдирди: партия борбордук комитет академиктер кошун курулушуна жогору даражада маани берет. Эки академия академиктери эл журчулуктун жүрөгүндө улуу ардак даңкка ээ. Академиктер түзүмүн бирдемчи кемелдендирип, академик тандоо сапатын жогорулатып, академиктерге жакшы тейлөө жүргүзүп жана башкарып, академиктер ролун ого бетер жакшы көрсөтүү керек. Эки академиянын академиктери баш болуп илимпоздор рухун даңазалап, партия жана элдин зарыл табыштоосун жерде койбоосун үмүт кылам. Жыйналышта Дин Шөйшаң катарлуулары Чен Жагың илим сыйлыгы, Чен Жагың жаштар илим сыйлыгы, Гуанхуа курулуш илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө сыйлык ыйгарды. Дин Жоңли, Уэй Хуа жана Ваң Жыжын катышты.
1: Гоуян жакында 15-5 жылда көмүртек чокун аркы аракет планын басып таратты. Аракет долбоорунда мындай бычыкталды: көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу стратегиясынын жетектөө ролун көрсөтүп, энергия коопсуздугун камсыздоо менен экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы биргелки жоспорлоп, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү тереңдей жылыштатып, көмүр жана нефть керектүү чокун аркын турук даарымда ишке ашырып, жашыл өндүрүш жашоо ыңгайын басым калыптандырып, ого бетер көп жашыл экономиканын артуу түйүнүн жетиштирип, жогору сапаттагы өнүгүүнүн жашыл түпкү түсүн каныкташтыруу керек. аракет долбоорунда энергия курулмасын тескеп жакшылоону башымдатуу, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатуу, түйүндү салаанын жашыл төмөн көмүртекке карай тибөө өзгөртүүсүн тереңдетүү сыяктуу беш жактагы түйүндү милдетти орундаштырып, өлкөлөр ортосундагы электр күчүн өз ара толуктап жардам берүү, көмүр керектөөсүнүн ордун таза энергия алуу, түйүндү кесиптин энергия өнөмдөк көмүртек чыгаруусун төмөндөтүү, төмөн көмүртектүү, көмүртексиз жылытуу, муздатуу жана жашыл жартуу, көмүртексиз ташуу коридор курулушу, көмүртекти чокунакка жеткирүү сыяктуу түйүндүү курулуштарды орундаштырды.
0: Жакында ЖКБ борбордук комитет Бангкок тең, Гоюэн Бангкок тең, селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүткүч менен жакшытуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. Төмөндө кыскартып кулактандыруу делет. Селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кооптон апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын бүткүч менен жакшытуу жөнүндө орнаштыруу жасады. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Ар кайсы район, ар кайсы байланыштуу тармак жана орундар партия борбордук комитеттин чечим орнаштырууларын жана башчы Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмө талабын терең изилдештирип, сел кургакчылык апатынын оор жана татаалдыгын терең таанып, чоң селден сактануу, чоң кургакчылыкка тең талашуу, күчтүү тайфундан сактануу такынчыктар, төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекемдеп тургузуп, саясий жоопкерчиликти жалп этке чыңдоо керек. Сенег идея жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, жергиликтик партком жана өкмөттүн негизги толку жоопкерчилиги, кесип сала тармактарынын көзөмөлдө башкаруу жоопкерчилигин бекемдеп, байланыштуу керкана кесиптик орундардын негизги жооптууларынын селден сактанып коопсуздукка кепилдик кылуу биринчи жооптуу кишинин жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ардаржалуу селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык аппараттары чайкештирүү жана колбашчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар кайсы байланыштуу тармактар жана орундар милдет аткарып, жоопкерчилигин толук аркалап, жогору өнүмдүү шайкешүүсү керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калым партия мүчөлөрү кадрлар күрөшүү коргон ролу жана күзүрмөн үлгүлүү ролун толук өрчүтү. Эл журтчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалуу туруктуулугун зор күч менен коргоосу керек.
1: Бүгүн Ши Жинпинг жаңдоо орчунгочо социализм идеясы жана дүйнө эл аралык талкуу жыйналышы Ниңша Инчанда өткөрүлдү. Бул жолку талкуу жыйналышынын негизги темасы замандаштырууга арым таштоо жолу, жөнгөөнүн кембагалдыкты азайтуу назариясы жана иш жүзүндө көрсөтүү чабыта. Элүү канча мамлекеттин 120 ашуун чет элдик саясий партия жетекчилери, жөнгөдө туруштуу айрым элчилери, акыл кампа окумуштуулары жана маалымат аралык өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан чет элдик коноктор Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктап мындай билдирди. ЖКП 18-чи курултайынан бери башчы Ши Жинпиндин күчтүү жетекчилиги жана Ши Жинпинг жаңдоо орчунгочо социализм идеясынын жетектөөсүндө Жөнгө мүлдө кембагалдыкты түпкүрүнөн жойгон тарыхый мүнөздүү жеңишти колго келтирди. Бул адамзат маданилигинин илгерилөө барышындагы белги мүнөздүү жетишкен. Жүнгөөнүн иш жүзүндөгү кембагалдыктын өзгөртүүгө болбой турган тагдыр эместигин далилдеди. Жүнгөө өнүгүп жаткан мамлекеттерди үйрөнүп, өрнөк алууга татыктуу мол тажрыйбалар менен камдады.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, карапайым калктын кийим кечээ сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундар керектөө баа көрсөткүчү CPI алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 1% жогорулаган. Мында мамлекетибиз зарыл эл турмушу товарларын камдоо кепилети, бааны туруктандыруу кызматын сызыл жакшы деди. Азык түлүк баасы чакан темпте термелеп туруктулукта төмөндөдү. 6 айдакы CPI окшош мезгилге салыштырмалуу 1% жогорулап, буюм баасынын жүргүзүлүүсү жалпы толку туруктуу болгон. Өндүрүшчү өлкө менен караганда эл аралык 20 баасы жогорулоосу жана мамлекет ичиндеги бир бөлүк салалар муктаждыгынын артуусу сыяктуу факторлордун таасиринде 6 айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалгаштуу 4 ай окшош мезгилдегиден артууну сактаган. Алдыңкы жарым жылдан караганда PPI окшош мезгилдегиден 1.5% арткан. Мында түстүү металл, нефт, химия, өнөр жай, электр механика сыяктуу салалар баасынын өсүү темпи бир кыйла көрүнүктүү болгон.
1: Жүнгө аптоуна өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 6-чага чейин мамлекетибиз жаң энергиялуу автоуна базарынын өндүрүш сатуу экспорт мөлчөрүндө бирдей туруктуу артуу турбаты көрүлгөн. Мында жаң энергиялуу автоунанын өндүрүш сатуу мөлчөрү айрым айрым 7,438,000 жана 7,446,000 бүтүрүп, окшош мезгилдегиден айрым айрым 6.7%, 7.3% арткан. Мында 6-айда жаң энергиялуу жаң автоуналардын сатылуу мөлчөрү жаң автоуналардын сатылуу мөлчөрүнүн 60%на жуук болгон. Экспорт жагында 1-айдан 6-ага чейин автоуна экспорту 5,96,000 автоунага жетип, окшош мезгилдегиден 65.3% арткан. Мында жаң энергияныкы 2,355,120% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери жаң энергиялуу автоуна экспорту автоунунун артуусун алдыга сүргөн өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланган. Экспорттун алдам артуусу мамлекетибиз автоуна чарбасынын түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, эл аралык атаандашуу күчүн жогорулатуунун чордондуу айкинеси. Быйыл 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавей жакында байланыштуу райондор сактануунун делгир жакшы иштеди. Учурда Бавей дагы эле ашан күчтүү тайфун бороон даражасын сактоодо. 11-чү күнү күндүз кургактыкка чыгуусу же Тайвань аралынын түндүк бөлүк деңиз жээгине тийип өтүүсү, артынан Фудзяндын орто бөлүгүнөн Жэжаңдын түштүк бөлүгүнө чейинки деңиз жээгине жакындашуусу, ары 11-чү күнү кеч Фудзян, Фучиндин, Жэжаң, Вэньлин

0: суу чөлкөмүнө чегиндирилет.
1: Жетинчи айдын жетинчи күнү таң саарда Мейшака аттуу тайфун бороонунун таасиринде Гуанши Куйгаң шаарында жалгаштуу катуу жамгыр жаап, дайра суулары ташып, шаар районун оор суу басып кеткен. Куйгаң агартуу бакча районундагы 10 000 көп окуучу камалып калган. Түштүк бөлүк согуш району кургактык армиясы белгилүү үлүсү көптөгөн партия мүчөлөрү катырын дароо уюштуруп чукул куткарууга барып, биринчи түркүмдөгү жалгыз аралга атырылып барган куткаруу күчүнө айланган. Партия мүчөлөрү катыры ылай сел суусунда толкун жарып алгалады. Агартуу бакча районунда класс жана жатактардын баардыгын суу басып кеткен. Жол белги такталарынын көбү суу астында калган. Селде калкып жүргөн түрдүү керексиз буюм, агып жүргөн буюмдар офицер жоокерлеринин куткаруу аракетине белгилүү кыйынчылык жаратты. Жарым саатка жакын жүрүп, офицер жоокерлери акыры куткаруу нак майданына жетип барды. Азаттык армия жоокерлеринин бизди куткаргалы келгенин көргөндө биз жүрөгүбүздөн өтө толкундандык. Кооптуу кезде партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүгүнө күбө болду. Окуучулардын мелмил деген селдеги кубаныч сүрөнү алардын партия мүчөлөрү катырына болгон эң улуу урмат.
0: Жанды куткаруу кийимен бардыгыңар кийгиле, коопсуздукка байкастагыла.
1: Лиан Бинбин партия мүчөлөрү катыры куткаруу биринчи катырынын айдоочусу. Кошунга кирген 26 жылда ал чукул абалдарга тең талашып апаттан куткаруу милдетине нече 10 жолу катышкан. Ар жолу куткаруу милдетин тапшырып алганда биринчи болуп ордунан туруп башкы катарда турат.
0: Партия мүчөлөрү бир туу. Кайда кыйынчылык болсо, кайда апат болсо ошол жерге сайыбыз керек. Бул жолу партия мүчөлөрү катырынын айдоочусу катары кооптон апаттан куткаруу милдетин бүтүрүү менин жоопкерчилигим жана милдетим.
1: Буйрук жеткен замат аракеттенген чукул орундаштыруудан тартып коопко карай аттанган күчүрмөндүк менен бекем сактоого чейин ар бир катыр толкун жарып илгерилеп коопсуз жайгаштыруу түйүнү менен жалгыз арал мектептердин арасында катып турмуш буюмдарын үзүлдүрбөй камалып калган бакча райондорго ташып абалы чукул кооптуу окуучуларды коопсуз алкакка которду. Жетинчи айдын жетинчи күнү түштөн мурдатан тартып эл жоокерлери менен жергиликтүү куткаруу күчтөрү чогуу куткарып агартуу бакча районундагы 10 000 ашуун камалып калган окутуучу окуучуну толугу менен коопсуз которду.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз 10 мамлекеттик сандуу маалымат каражаттарын универсал сынак кылуу районуна сөөнөт. Дарылуу саласындагы сандуу маалыматтарды коопсуз эрежеге ылайык келгенченде жогору өнүмдүү жүгүртүп пайдалануу кыйын маселесин алды менен чечет. Эмелденген сандуу маалымат мүлүк укугу жүгүртүп пайдалануу сыяктуу механизмди иликтеп, санарип жүнгөө жана соо жүнгөө курулушун терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
1: Соода иштер министрлиги сыяктуу 9 тармак бүгүн чекене сатууда жаңылык жаратып өнүктүрүүнү басымдатуу жөнүндөгү пикирди биригип жарыялап, жаң жайгашууну системалуу жоспорлоо, чекене сатуу жаң кандоосун жетектөө, керектүү жаң муктажын жаратуу сыяктуу 6 чоң багытты эмерчиктеп 20 түрдүү конкрет иш чараны чыгарды. 2030 жылга барганда мамлекетибиз жайгашуусу ылайыктуу, кандоосу асыл сапаттуу, кесип турбаты көп кайнардуу, акылдуу, оңтойлуу, атаандашуусу тартиптүү замандашкан чекене сатуу системасынын негизин калыптандырууга чымырканат.
0: Эл иштер министрлиги жакында шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнө тээлөө тор курулушун башкаруу көрсөткүчүн жарыялап мыналарды айкындады. 2029 жылга барганда шаар айылды каптаган 10 даражалуу айыл шаарча көчө башкарма, кышта коомдук конуш 3 даражалуу картайганда күтүнө тээлөө торун куруп, аракет жөндөмү, акыл эсин жоготкондорду бапестеп карап мүлдөм муктажына түйүндү үйрүлөт. Ошону менен катар өзгөчө кыйынчылыктуу картаңдар катарлуу көп түрдүү картайганда күтүнө тээлөө муктажына тең маани берип, эшик алдындагы картайганда күтүнө бир тээлөө торун иретке салып чыгат.
1: Мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук комитети сыяктуу тармактар бүгүн мамлекеттик негизги дары дармек тизмеси 2026 жылкы нускасын расмий жарыялады. Жалпы 794 түрдөгү дары дармекти киргизген. Мында жаңдан аткан химиялык дары жана биологиялык түшүм 68 түр, дайын жүнгөчө дары түрү 48, балдарга ылайыктуу дары түрү 31.
0: Бүгүн КОУЕМ мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети баштамчы болуп уюмда булаш айдырган борбор керканларынын түркүн түстүү майдан көрүнүшү аттуу арналуу кыймылы Бээжинде башталды. Тунугуш түркүмдөгү борбор керканларынын 10 чоң белги мүнөздүү майдан көрүнүшү жарыяланды. Жасанды акыл жөндөм сыяктууларга катышты. Борбор керканлары өзүндүк майдан көрүнүштөрүн чарбада жаңылык жаратууда орток баарлануу өрүшүн айландырып, бүт коомдун орток катышуусуна өбөлгө түзөт.
1: Алтынчы күндөн тогузунчу күнгөчө 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай кеңеш туруу кеңешинин 3-чү жолку жыйналышы Тайланд ордо калаасы Бангкокто өткөрүлдү. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 21 экономика толкусунан келген мансаптар, соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин өкүлдөрү, адис катарлуу 200 ашуун киши жыйналышка катышты. Жыйналыш мезгилинде Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай саласындагылар район чөлкөм экономикасын бир туукташтыруу, сызыл өнүгүү, санарып жаңылык жаратуу жана байланышты шыдырлаштыруу 4 чоң түйүндүү саланы эмерчиктеп тереңдей алмаштырды. Жиналышта Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин жетекчилерге жазган кат жана баяндамасы. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин ар кайсы экономика тулкулары маалия экономика, энергия сыяктуу 10 өзөктүү табылга бюджет кабылданды. 11 айда өткөрүлүүчү жетекчилер бейрасмий жыйналышына жогору сапаттагы соода өнөр жай салаасы табылгаларын чогултту.
0: 7 күнү алгач кезектүү жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу жер

0: сүйлөшүүсү жана жасанды акыл жөндөм аркылуу адамзатка бак жаратуу жер шар башчылар жыналышы мезгилинде жанба жер шар жөнгө салуу достук группасы жасанды акыл жөндөмдө жакшыга талпынып жалпыга нарп жеткирип өнүгүү изилдөө талкуу жыналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү изилдөө талкуу жыналышында жүнгө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жетишкендиктерин тааныштырып мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуусу ого бетер күчтүү, эркиндүү, илралуу көмөктөшүүнү чакырат. Ар кайсы жак жаңылык жаратуу кызматташтыгын тереңдетип, ооз акыл жөндөм доорун ортак жаратуусу керек. Жыналышка катышкан ар кайсы жак мындай бышыктады. Ынтымакташып кызматташууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай өнүгүү ар тарапка жалпылай нарп жеткирүү, адамзатка бак жаратуусун түртмөктөнү бышыктап, жер шары жөнгө салуу достук группасы талкуу жыналышын өткөрүп, жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуусуна дилгир салым кошот.
1: Иран маалымат аразыларынын кабарына негизделгенде, ошол жер убакты боюнча 8-күнү түндөн 9-күнү таң саарга чейин Ирандын Сирик, Аббас порту, Бушхыр жана Чабахар порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добуш угулган. АКШ борбор кол башчылык штабынын 8-күнкү айтуусунда АКШ армиясы ошол күнү Ирандын болжолу 90 аскер иштер нишанына сокку берген. Мындагы максаты Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы каттоого болгон үкүс көрсөтүү жөндөмүн бирдемчи алсыратуу. Бул АКШ армиясынын Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы соода кемелерине берген соккусуна жооп кайтарууну себеп кылып, жалгаштуу 2 күн Иранга карата аскер иштер соккусун козгогон. Дагы Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Ирандын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Ак-Декай темир жол көпүрөсү АКШ армиясынын чабуулуна учураган. Учурда жаракаттанып көз жумган кишинин докулаты жок. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында АКШ армиясынын чалгындоочу башкарылуучу бомбону колдонуп Ирандын түндүгүндөгү 2 темир жол көпүрөсүнө чабуул жасаганы айтылган. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн Кувайт жана Бахрайнга жайгашкан көптөгөн АКШ армиясынын базасына чабуул жасаганын айтты. Ар эскертип мындай деди: эгер АКШ армиясы уландуу чабуул козгосо, ушул райондогу АКШ армиясынын башка базалары дагы соккуга кабылат. Ирандын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Иравани ошол жер убакты 8-күнү БМУ баш катчысы Гутерес жана Коопсуздук кеңешинин ушул айлык кезекчи төрагасы Конго Киншасанын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Сынон Негой Муконгого кат жөнөтүп, АКШнын улам чапкынчылык кылып, БМУ баш мыйзам жана башка эларалык закон эрежелерине уландуу кайчылык кылганын катуу айыптады. Гутерес 8-күнү билдирүүсү аркылуу АКШ Иран арасында колго келген дипломатиялык табылган нуктан чыгуу опурталына туш келип жатканын билдирип, чукул кырдаалды басаңдатууга үндөдү. Орто чыгыш согушу даражасынын кайрадан жогорулоосу таасиринде эл аралык 20 мезгилдик тоорбасы 8-күнү көрүнүктүү өстү. Эми эл аралык кышкы жаңылыктардан көрүңүздөр. Эл аралык акча кор уюму 8-күнү дүйнө экономикасы келечегине назар салуу баяндамасынын жаңыланган мазмунун жарыялап, быйылкы дүйнө экономикасынын артуу болжомун чакан темпте 3% төмөндөткөн. 4-айдагы алтын мөлчөлөнгөн нарктан 0.1% төмөн болгон. Аталган аппарат мындай билдирди: бул жолку төмөндөтүү орто чыгыш согушунан келген соккуну чагылдырган. Эл аралык акча кор уюму ошон менен катар жүнгө экономикасынын артуу болжомун 0.2% эскерип 4.6% жеткирген. Бул жүнгө экономикасы абалынын болжомдон ашканын билдирет. Негизинен жогору даражалуу жасоочулуктун артуусу жана байланыштуу экспорттун артуусунан болгон.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 8-күнү мындай деди: Орусия армиясы Донецк району Кызыл Лимандын батышына карай илгерилеп, Украина армиясынын 2 туруучу түйүнүн тизгиндеген. Орусия аба чабуулунан сактануу системасы 903 адамсыз учакты атып түшүргөн. Орусия армиясы дагы Украинанын ордо калаасы Киевдеги Украина армиясы өнөр жай универсал толкусу нишанына чордонду сокку берген. Украина жак 8-күнү мындай деди: Киев шаары Орусия армиясынын башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулуна кабылып, зыян тарткан. Украина армиясы ошол күнү Орусия чек арасы ичиндеги көптөгөн жерлердеги энергия, аскер иштер арткы сап нишандарына алыстан сокку берген. Мындан башка ошол күнү Венгрия, Чех, НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскер иштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
1: АКШ зунтуну Трамптын НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Дания автономия укугуна таандуу жер Гренланд аралын АКШ тизгиндөөсү керек деп дагы бир жолу айтканына карата, Даниянын баш вазири Фредериксон менен Гренланд аралы автономия өкмөтү 8-күнү Гренланд аралын мүлдө сатпай тургандарын, Даниянын өз территориясын коргой турганын баса айтты. Финляндия зунтуну Стуб 8-күнү НАТО башчылар жыйналышына катышканда АКШ бөлчөктөөчүлүк жасап жатканын тымызын билдирип, Финляндиянын Даниянын эл укугун коргоосун колдой турганын билдирди. Европа ынтымак комитетинин билдирүүсү Олаф Кыл окшош бир күндө мындай деди: Европа ынтымагы Данияны уландуу бекем колдойт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урун учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң, күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың, мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көптөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың, көңүл катмарындагы туп-тунук кайнарсың, акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Ирландын аткарсындагы жамгыр деген казак жарды тыңшайлы.

ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Турдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткарысындагы жашоо кереметтегендерди назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Урматту кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 10 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5 айдын 26 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан ачылат. Абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынам райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Шу Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рохун үйрөнүбүз чилдештирип, Шинжаңдын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемжи талкуулап орундаштырды.
1: Баш Шуджи Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
0: 2026 жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжаңдын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
1: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Кыргыз чек ара оозунан быйыл өткөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
0: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
1: Эки жолу түштүк Шинжаңга барды. Нимболук Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжаңда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 7 айдын 9 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рох астайдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөнкү чек ойюрушу, жогору чек ойюрушун бекем тургузуп, Элөбө идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат көрүк району, шаарлардагы ойпот алкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип чөңгү салууну бирдемжи күчалтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу күчүн алдын орундаштырууну күчалтып, катто, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруп бир жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ардыражалуу парткоом өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негиздүү жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып алдыга ыктап кол башчылык кылып, автоном райондук кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу баш кол башчылык оорду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип, ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түртмөөктөп, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын коом кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетти башкарууну береңчөө пландап, коопсуз туруктуу коомдук жөрүнө күчөп жаратып, мактуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. жаңадан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип, партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып, жаңадан гүлдөнгөн салада ар түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүттүлкүлүү берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп, мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусун ан сайын жакшы жооп кайтарып, калктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ардар жалуу партком партия группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уландуу тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп, элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рухун өөрчүтүп, чек ара райондук арлут калкын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8 күнү баш шуже Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетте көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арышташтап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуже Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ан сайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуженин зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы партия группасынын шужеси, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шуже Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып, негизги катмардагы илим техника кызматкерлери үчүн анык линия бекитип берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Мен бүт идарадагы кадрлар, жумушчу кызматкерлерди жетектеп, жыйын рухун милдет аткаруу чыныгы берекетине айландырып, илим техникада жаңылык жаратуу ыйык милдетин бекем аркалап, илим техникада жаңылык жаратуу чыныгы берекети аркылуу Байынгулун областынан жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгү борборунун мудуру Ви Кай Чаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди таканчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шуже Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тиңфэй Йи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөн бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шуженин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядун мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктө тутка кылып, кархананын жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерлеп, кесипте жаңылык жаратуу эпкүндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетиштирүүнү

0: Madanatının koğukarı. Başucu Xi Jinping'nin Cumhuriyet İdara Hizmeti yönündeki zarıl bayanların içki yerle yürünü bizçildeştirip, Şincan'dan iş yüzündürgünü tığız biriktirip çözülüştürünü cak çıkarmak o gerek. Cumhuriyet İdara Baylığın kurgur olun kütüp, canı dağırlarda yaratıp casu, klasik tanıklı resiplerde aç ve nüktürünü başımdatıp, kesip, yürünü, izildi o hizmetlaştıkmenin ilim teknika, ötkölünü at salonu terengdetip, or münözdüp dağırlı o teyli uğurbatın sızılı östürüp, Cumhuriyet İdara madaniyatın güçsüla örüş aldırı gerek. Ardıracalı sayası geniş uyumları, Cumhuriyet'e dağırga muraskerde kılı canlılık çaratı önük durur zarıl tüyün. Kayın tüyün canlılıklı tüyünün ime erçik tep çakışçı çağırlardı gürsötüp, ortak tanımı uyutup Cumhuriyet'e dağır işlerinin coğuru sapatta önük üstün çımarı kanıp. Törtme öktüp, eldin salamatlık bakıtın ansayın çakışı arttırıp, cana cungucu zamandaştırıga teyli öcürgüzü gerek. Şüşen iyi çoğu tekşer bizildi de.
1: Geçiyor. 7 айдын 9-чу күнү түштө мурда 2026 жылдык жайкы мамлекеттеги көмүр соодалашуу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлүп, мамлекет ичиндеги негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район, шаарлар, көмүр өндүрүш желесине катыштуу карханалар жана соодалашуу базары сыяктуу орундар бир жерге чогулуп, көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун күч алтуу жана көмүр менен коопсуз камсыздоо деңгээлин жогорулатууну имерчиктей пикир алмаштырып иликтеп Заманбап көмүр кесип системасын бачым курду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Бул жолку соодалашуу жыйынын Жунго көмүр өнөр жай коому. Жунго көмүр ташымалдоо сатуу коому баш болуп өткөздү. Жыйын мезгилинде көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү жана ташымалдоо системасын кылдаштыруу, көмүр электери менен камдоого кепилдик кылуу жана көмүр өндүрүш ташымалажаты. Көмүр базары атайы темалуу анализде, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо сыяктуу көптөгөн атайы темалуу жыйын жана атайы майдан кыймылдары өткөрүлүп, карханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүм көргөзмөлөп сатуу атайы району тең арымда орундаштырылып, ушул аркылуу Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районунун энергия кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болот. Жаңсу Кошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Чжи Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагындагы кызматташууну бирдемчи күчөтүүнү үмүт кылабыз. Көмүр менен камдоо болуп эле калбай, иш жүзүндө бүткүл тообубуз башка көмүрдөн жасалган газ, мындай Шинжаңдын электерин сыртка жеткирүү жагында дагы кызматташууну бирдемчи тереңдештирип, энергия базасын биздей энергия иштетүүчү чоң өлкө менен тургузган кызматташууну ансайын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Шинжаң энергия тобу сатуу шериктиги Жыйин энергия шериктиги парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Фан Бин кабарчыга. Жакынкы жылдардан бери шериктик Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөнөтүү курбатын уланды жогорулатып, Ниңша, Гансу, Чонгчин сыяктуу райондордогу электр карханалары менен тереңдей кызматташуу алып барганын. Ушул жолку жыйын аркылуу шериктик бүт мамлекеттеги көмүр химия өнөр жай карханалары менен тереңдей кызматташууну бирдемчи арттыра турганын айтып мындай деди. Мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маани берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Ушул өрүштөн пайдаланып бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен пикир алмаштырып кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого Шинжаң карханаларынын иштиктүү күчүн кошуну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча чийки көмүр мөлчөрү 556 миллион тонна болуп, Шинжаңдын көмүрүн сыртка жөткө мөлчөрү туруктуу 140 миллион тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жунго көмүр ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чао Жен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өрүшүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Турпан, Комол, Иле, Кучар, Бай, төрт чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефть газды чукул абалга тең тайлаштырып, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдөн

0: мүнк чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдүү тең тайлаштырабыз.
1: Быйылдан бери Коргос чек арасында жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду жогору орунда жүргүзүлүү турпатын сактап, 7-нчи айдын 8-нчи күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7-нчи айдын 8-нчи күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоуна тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн жөнгө Европа кезекчи поезду Коргос темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грузияны көздөй сапар тартты. Коргос белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жөнгө жасоочулугу Шинжаң темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып, мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезддун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоуна жана автоуна тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эч ак эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргос темир жолу чек ара озу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акылы директүү темир жолу чек ара оозу кошулган таандуу жерде тамордан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поезга алмаштырып жүктү. Текшерүү тамойнудан өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы жөнгө Европа кезекчи поездун алмаштырып жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басары мудуру Сайгуан Шүйү мындай деди. Жакында жөнгө Европа кезекчи поездунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, жөнгө темир жолу санариптүү чек ара оозу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара оозунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
0: 7-нчи айдын 8-нчи күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн «Бакытты сага айтып берейин» 2-нчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз автоном областы Актоо ооданында жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жынжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжо областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди: «Айлым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди, мени кабылдады. Ошону менен бирге айлымдагы карапайым мээл жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айлына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында. Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу дыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аңсоо кубалаган аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Эл айтуу, элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди. Көрөрмөн анан Хамажай мындай деди: Аңгемелери жүрөккө барды, толук сезине алам. Дыйкан малчылар айылын кайтарып, турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси. Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын бар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20 000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашып,

0: шундугаптады. Жарыш, чакан аңгеме, чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу тыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфенда шөсү жуңгу тил адабият шоянынын профессору Сяго Чаң мындай деди. Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз. Автоном райондук парткоом партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди. Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкүндө илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү.
1: Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025-жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру Даркан адабият көркүмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элге арып жеткирүү саясатын калык кубаныч менен тыңшап, сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөр чыгармаларын айландырып, малчылар кубаныч каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үйүнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигинен малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001-жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин ал малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айылы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бул турду үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди. Эң эле терең таасир калтырган жери казактардын акындык өнөрү, термеге актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым. 2003-жылы Жаркынбек Насиолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү Даркан адабият көркөмдөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип урду. Акындар айтышы сыяктуу көркөмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгемесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш айдырган кыймылы 2000 майданы, жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500 000 киши ирээттен ашкан. Жаркынбек Насиолла мындай деди. Назария үгүт лексиясы бир өмүрлүк иш, калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык райондо ээр жеткен баламын, малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнү толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жаркынбек Насиолла ээттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап жуңгу элдик ырлар көргөзмөсү 2 жээк маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025-жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындакы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда Ашыл айылы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышуудай жандуу кырда ал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук 1-чи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдарты болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы, Санжы обласы улуттарынын ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке, 2025-жылдагы жуңгу жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат ээлөө түрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат ээлөө түрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардактнаамга карата ал мындай деди. Ардактнаам өтмүшкө таандуу. Мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн түнсүз салым кошом. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тияншандын түштүк капталына чейин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Ли Хэшин баштан бойго Шинжан жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжан жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда, окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып, үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Шинжан жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшин бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшин мындай деди: "Мен сызыл өзүмө Шинжанга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып, түйшүктө эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжанга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек" деп айтуучумун. 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшин Ниңбо Дашөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшинди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшин дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшин жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесипти курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжандын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрүлүп, жаш окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү долбоорун түзгөн. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими менен курулуш шояны 12 өлчөмдүү тажрыйбакана куруп, азыр окутуучулардан 56 киши, мектептеги окуучу 1200 ашкан. Шинжан жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Жан Шауен мындай деди: "Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста такшалып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. Дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды." Ли Хэшин алгач Аксууга келгенде бул жерден нукра карапайым элдик сал сана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8 чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжанда калып, Шинжанды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжанга нишандуу жардам берип окутуучулук жумушу менен алектенүүм, бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүмөн болду. Мындай кооз ырыстуу жергени кыйбаганыман болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжандын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле обласынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле, Көнө шаары, Маданият саякат району, Теке сооданы, Лийже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызуудаака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Эле көөнө шаары маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастар маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичин алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо көрүнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди. Мурда мындай маданият мурастар менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда. Быйылдан бери эле областтын маданият менен саякатты жоорулуштурууну зор күчү менен жылыштатып элдик салт сана, заттык эмес маданият мурастарынын туюну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчөр районун ар улуттун карымын каттуу, алмаштыруу, жоорулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лижия элдик салт сана Жөөчөндөр көчө району жергиликтин адепки экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салт сана сымбатын толук сактап, саякатчылардын теке сооданын саякаттоодоку өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тоо Шоуян Жаңүй карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди. Өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен, жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лижия көчөсүнүн маанайы абдан жакшы, көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салт сананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот. Саякат кесип турпатын молуктуруп, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн теке сооданы Лижия көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салт сана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч коюшту. Текес ооданы Текес шаарчалык парткомдун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди. Быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийинки карамда заттык эмес маданият мурастары элдик салт сананы туюнунун сызыл терең казып, көчө районун чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчө районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түртмөөктөйбүз.
0: 7 айдын 8-чи күнүнөн баштап, Чүнгө түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан бардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойдуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Ең Немгерден кабарынугасыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү, Чүнгө түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлүү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуан Ли Рун мындай деди. Кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 мүнөт мурда учакка чыгуу керек эле. Азыр 15 мүнөт калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуу улашты. Жүнгө түштүк аба жолу шериктиги Шинжан бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Ху Яо Йинг учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдагыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 мүнөт ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПКН өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда, кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 мүнөт мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип, учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди. Дөңгөлөктүү арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, бойкот аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунцан кесип үзүлдөө ордо Шинжаң куурмаларынын өнүгү докулаты 2026-ны жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026-жыл 6 айга чейин Шинжаң куурмалары боюнча Шинжаңдын сыртында ачылган дүкөндөр болжолу менен 45 000 болуп, 2023-жылы 12 айга салыштырганда 15.4% арткан.
0: Бең тууанын 12-ши айыл чарба илимдерин изилдөө ордо 10 жылдан ашуун убакыт уландуу илмий изилдеп өткөлгө аз салуу аркылуу Жаң үй, жаң айы шорго байымдуу, эки чоң кулпунай сортун жеңиштүү жетиштирип чыгып, бүт Шинжаң боюнча тоңгуч өлчөм түшкөн уусуз кулпунай көчөтү 3 даражалуу жетиштирүү борборун куруп чыгып, жылына өндүрүүчү сапаттуу уусуз көчөт 1 миллион түпкө жетип, көчөт менен камдоо бүт мамлекеттин жер-жерлерин каптаган.
1: Жакында Жүнгүү баскетболчулар коому Жүнгүү баскетболчулар коомунун мамлекеттик 3 кишилик 23 эрлер баскетбол чогуу машыгуусун уюмдаштыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Манда Шыханзада ашуусу дене тарбия шөөнүнүн окуучусу Акыл Абдрахман бул жолку чогуу машык исимдигине жеңиштүү тандалып кирди.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыханзада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Манбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар. Бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодубан аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы.

Элдигырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамисилин.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардак радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал болумун. Ардак угармандар, өзүңүздөр менен радио толкуну аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардак угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ууданынын Көкөр айылы Сыйыркой кыштагы тоок бакмачылык кесибин өнүктүрүп, коллектив экономикасын зоройтту. Кыжаулоң Шинжаңдын дыйкандарга жардам берүү иштери үчүн бүт бардыгын арнады. Пайзабат ооданындагы ортомчу Пайзабат коонун бүт мамлекетке тез сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Үрүмчүдөн 5 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу тизмеге киргизилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу уармандар, Кери ауданынын Көкүяр айылы сер койгучтагы тоок бакмачылык кесибинин өнүгү жолу жөнүндө дилгир изденип, бош турган байлыкты жандандырып, бакмачылык үлгүсүндө жаңылык жаратуу, сатуу жолдорун кеңертүү аркылуу тоок багуу кесибин кыштак коллективинин кирешесин арттыруудагы жаңы моторго жеңиштүү айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкпүздү. Кери ауданы Көкүяр айылы сер койгучтагындагы тоок бакмачылык кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көкөр айылы Сер Кой кыштагындагы бакмачылык майданына киргенде ээлеген жер аянты 2000 чарчы метрге турган эки өлчөмдөшкөн бакмачылык кетеги реттүү калыпташкан болуп, 6000 тянлуу кара тооктору саңоорлору коюу чоңою абалы кишини кубандырып, алар аралашма жем жеп жатты. Мында мурда Сер Кой кыштагынын коллектив кой короосу узактан бери бош тургандыктан ары байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган, ары кыштак коллектив мүлкү коромжуланган. Бул кыйын маселени өнүмдүү чечүү үчүн кыштак эки комитети дилгирлик менен пландап, шартка карай иш көрүп, бош турган кой короолорун өзгөртүп, даражасын өстүрүп, өлчөмдөшкөн тоок фермасына айлантып, уйкуда жаткан байлыкты киреше арттырып айта турган гохар жерге айландырды. Тоок фермасы илмилешкен өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсүн колдонуп, чөжө киргизүү, жем тоюу тең чөйдөн күнүмдүк илдеттин алдын алуу дезинфекциялап

микроб жоюу, бакмачылык чөйрөсүн теңшеп тизгиндөөгө чейин болгон ар бир арымда калыпташкан башкаруу тартибин орнотту. Тоок фермасынын жакшы жүрүшүүсү кыштак коллектив экономикасынын сызыл зоройтуп эле калбай, кыштак тургундарын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттырууга түрткү болду. Учурда бакмачылык майданы 3 кыштак тургунун бакмачылык, башкаруу, барбайыштап башкаруу, жем, тоют теңшөө, бөлүштүрүү, күнүмдүк тазалык катарлык кызматтарга кабылдады. Керей ауданынын Көкөр айылы Серкой кыштагындагы бакмачылык майданынын бакмачысы Турдухан Абдыраев мындай деди. Мен бакмачылык майданында кызмат иштеп жатканыма 2 жыл болду. Бул жер үйүмө жакын, ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, ары акча таба аламын. Дагы көптөгөн бакмачылык техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыркы кызматыма аябай ыраазымын. Серкой кыштагы кесиптерди тирөөч кылууда бекем туруп, үй бакмаган аттуулары бакмачылыгын коллектив экономиканы зоройтуу, калктын кирешесин арттырууга түрткү болуунун маңыздуу карманары кылды. Кыштак бакмачылык тартибин калыпташтыруу илдеттин алдын алып тизгиндөөнү бирдемчи күчөтү менен бирге базарды мөөнөттөн мурда чиркештирип, өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштырып, жергиликтүү түчүмдөрдүн аты жана сапат абзелдүүлүгүнө сөнүп, союз тоок сатууну кепилет менен камдады. Кесиптер боюнча үлгү көрсөтүп жетектөө аркылуу калыктын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү дилгирлигин бирдемчи козгоп, коллектив жетектей турган, калык катыша турган, өзара нарып жеткирип, орток пайда ала турган жакшы өнүгүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Керей ооданы Көкөр айылы Серкой кыштагынын кыштак кадры Алым Адыл мындай деди. Азыр тоок фермабыз бүт барыштуу замандашкан, өлчөмдөшкөн бакмачылык жолунда жүрүп жатат. Тооктордун өсүү абалы жакшы, суу жетилүүдө. Кийин кетектен чыгарылганда сапаты кепилеткей болот, сатуу жолунан камсанабайбыз. Биз дагы бул түркүм союз тоок бакмачылык аркылуу бир жүрүш бышкан, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасы жана башкаруу үлгүсүн изденип, корутундулап чыгып, кыштак коллектив экономикасын мыкты арымда зоройтуп, коллектив кирешесин арттырууну илгери сүрүп, үй бакмаган аттуулары бакмачылыгын аталган кыштактагы калыктын кирешесин арттырып, аюусундагы жакшы жолго айландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү күчтүү тирөөч менен камдоону үмүт кылабыз. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн тоок фирмасы Серкой кыштагынын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн жандандырып эле калбай, ан сайын зарлы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы күчтүү таянычтүүнгө айланды. Бош турган байлыкты жандандыруудан өлчөмдөшкөн бакмачылыкты накташтырып өнүм көрсөтүүгө чейин кыштак коллектив экономикасынын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруудан кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып байууга чейин тоок багуу кесибин күчтүү өнүгүү кубаты менен Серкой кыштагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыктар менен алга илгерилөөсүн түртмөктөдү. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин

рейтинг 6.10 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14 сылуу шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуу шитинг 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуу шитинг 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу ормандар байунун макта чеберлери түрмөгө өздөө Пайзабат коону ортомчуларынан өндүрүш сатуудагы жакшы сатуучу болуп, Пайзабат коону бүт мамлекетте өтүмдүү болгон аңгемесин айтып беребиз.

Азыр Шинжаңга Элчербат түшүмдөрүсү соода борбору пайызабат жер жемиш түң сатуу базарында жаңы пайызабат коону жүктөлгөн үч дөңгөлөктүү арабалар акырын акырын кирип, бош жер издеп токтоп, соодагерлердин баа сурашын тосуп алат. Үйүлгөн коонунун жанында пайызабатты коону ортомчусу Айса Абдурайым коончу Пайзулла Смайыл менен алым сатым жөнүндө аңгемелешип жатты. Айса чечкиндүүлүк менен: «Үч араба коон 2700 юан, мен баардыгын алам», деди. Пайзулла арабадагы коондорду колу менен чегип көрүп, алды менен коондун сапатына карап, анан баасын айтыңыз, деди. Айса: «Көрбөсөм дагы болот, коондун сапатына ишенем. Эгер башкаларды кымбат болгон болсо, келип акчасын кайтарып алсаңыз болот. Коонду мен кайтарып аламын», деди. Айсанын сөзү бүтүүсүнө айлананы курчап алган коончу дыйкандар каткырып күлүшүп кетти. Экөө колун сунуп бекем кысып, бир колунда акчаны, бир колунда коонду тапшырды. Ошону менен үч араба коон келишилди. Айса 2000-жылы жыл бул кесипке киришкен болуп, жер жемиш сатып алуу сатуу кесиби менен алектенип жатканына 20 канча жыл болду. Ал тек коондун формасына карап, салмагын жоромолдоп эле коондун сапаты, оорлугун биле алат. Ал базарда катар-катар коон басылган унааларды көрсөтүп туруп, толкунданган түрдө мындай деди: «Бүгүнкү күндө коондун түшүмү жана сорту жыл сайын көбөйдү. Соодагерлердин тандоо өлкөмү дагы да кеңирди, кесиби дагы барган сайын жанданды. Жыйнап алынган пайзабат коону тикелей суук сактоо автоунаасына жүктөлүп, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдөгү ар кайсы чоң дүң сатуу базарларына ташылды. Базардын дагы бир жагында алкасы мал нур толуктоо чырагы бир катар түз баян түйүндөрүн жартып турат. Бир аял алып баруучу жеңил чегип көрдү эле пайзабат коону жарылды. Ал бармагы менен жеңил сыгып, алтын түстүү ширеси бармактарын бойлоп тамчылады. Камера толук коон этине тууралып, алып баруучу жаңырыктуу добуштоо мындай деди: «Азыр буйрутма берсеңер, эртеси эрте менен атыз башында нак майдан түзүп алабыз, түштө муздак жели аркылуу тикелей жөнөтөбүз. Айруу, оромолоп салуу жумушчулары алып баруучунун артында тартиптүү шашылыш иштеп жатты. Өндүрүлгөн жеринен тикелей камдоо көрүнүшү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ар убакыт жеткирилип турат. Айруу акма линиясы алдында ортомчу Патүгүл Тай жумушчулардын жумуш алып баруусун көзөмөлдөп жатты. Жүк автоунаасынан түшүрүлгөн пайзабат коону тартып боюнча жеткирилип, кээлер айрып, кээлер таразалап, кээлер тездикти айрып жүктөп. Көп өтпөй бүт автоунаадагы пайзабат коону даражага айрылып, оромолоп жүктөп болду. Жапжашыл коон сабак алтын түстүү коон менен шайкешип, жашык-жашык коондор муздак желелүү сандыкта автоунаага салынып, ошол замат жолго салынды. 6 жыл мурда Патүгүл бир жагынан өзүнүн коон атызын башкарса, дагы бир жагынан жер жемиш ортомчулугу менен алектенди. 3 жыл мурда түз баянда зат сатуу тез поезуна чыгып мындай деди: «Түз баян үйүндө бир күндө 4000-ден 5000 чейин буйрутма берет. Ар бир буйрутма 4 кг бир күндүк зат жүгүртүү ченеми 20 тоннага жетет. Анын сатуу жолунда интернет жана интернет сыртынан турган 2 сатуу жолу бар. 40% пайзабат коону Гуандунга ташылат, калгандары Бейжин, Хубей, Шанши сыяктуу жерлерге сатылып, журтунун таттуу мөмөлөрү бардык үй бүлөгө жеткирилет. Дагы бир жагынан таразанын алдында толгон пайзабат коону басылган үч дөңгөлөктүү токсиклет узун кезекте туруп, тартып боюнча таразага салынды. Жаңсуудан келген соодагер Каупанын ак майданда коончу дыйкандар менен эсеп бууду. Бул анын тунгуч жылы пайзабатка келип жер жемиш соодасы кылуусу болуп, мында мурда жыл бою жаңнанда жер жемиш соодасы менен алектенди. Нак майданда текшергенден кийин пайзабат коонунун

Дамы жана жөндөн баа салыштырмасын көрүп, атайын базарда тамыр тартып кууун сатып алды. Бул соода базарында күнүнө бул базарга келип соода кыла тургандар 5000 адам иретке жакындашат. Келишүү ченеми 2250 тоннага жетет. Күнүнө орточо эсеп менен суук жел элүү, 50 канча жүк автоунаасы бул жерден бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине карап жолго чыгат. Жүрөлгөлү интернет сыртында сатып алуу, интернетте түз байында зат сатуу, сырттан келген соодагерлер базарда туруп сатып калуудан турган 3 жол аркылуу алып барылып, туумандуу соодалашкан доош, түз байында коридор чакырган доош, жүк автоунааларынын сигнал берген доошторо айкалышып, айлык ыштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн мол түшүм мелодиясын калыптандырат.

Жакында айыл чарбайлык Штат министрлиги мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даванчыңдын тоо кети, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, муздуу жердин чөбүн жеген эчкиси, төөстү сыяктуу 5 түрдө өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге кирди. Мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарбайлык Штат министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору турактандырып, тизмеге киргизилген түшүмдөрдү айкын район өзгөчөлүгү жана өзгөчө азыктык сапатына ээ болуу, ары белгилүү өндүрүш көлөмүн дайындоо талап кылынат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдин закондуу ээси Мукуят Адылкандын бакмачылык менен алектенип жатканына 9 жыл болуп, төбө бакмачылык көлөмү жыл сайын кеңирди. Былтыр төөстүнүн сатылуу суммасы эле 1 миллион юандан ашуунга жетти, ал мындай деди. Азыр төөстү сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп жатат, киришибиз былтыркыдан көп жакшы. Жакын жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөшкөн эгинчилик бакмачылыкты кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын сүрүштүрүү алуусуна чыныгы кепилет кылып, көргөзмө, электрондук соода түз баянына таянып, сатуу жолдорун кеңиртти. Синжан Гоян айыл чарба илим техника чектүү сериктигинин жооптуусу Чаң Яң былтыр 11 айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 ылымта бастырмадагы 30 мо жердеги кулпунайдан 60 тонна түшүм алды, ал мындай деди. Биздин кулпунайларыбыз бул жолу даңктуу, өзгөчө, жакшы жашаң болуп бааланганынан кийин биз кулпунайдын сапатын дагы да өстүрөбүз.

Жакында Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы Миңмолук экология эгинчилик бакмачылык базасында тоногуш түркүмдө суу чаяндар базарга салынды. Шаал атызында суу чаяны багып бир жерден кош түшмалууда экология эгинчилик бакмачылык үлгүсү Чапчал ооданынын айылгыштак кесиптерди гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күч кошту. Чогур шаарчасындагы Иле ЮРН экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин Миңмолук экологиялык эгинчилик бакмачылык базасында тилкелүү шаал атызы жашылдык жамынып, шаал атызы жанындагы көлчөктө бакмачы түтүндөр тор жыйнап жатты. Эми эле сүзүп алынган бир баштык суу чаяны чоң, толгон, кабыгы жылтырак, эттүү эле. Иле ЮРН экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин жооптуусу Гуэн Шаопинг мындай деди. Сяолуңшанын моо башындык түшүмү 70 килограммдан 80 килограммга чейин. Азыр жетилген суу чаяны чоң, эти чың, түсү ачык. Базар муктажы күчтүү. Камдоо ажаттыгына аттандыралбай жатат. Бул кесип 30 канча түтүн калыктын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Быйыл Иле ЮРН экология айыл чарба чектүү шериктиги суу чаяны бакмачылыгын ылайыктуу орундаштырды. Мунун ичинде суу бети бакмачылык көлөмү 140 мо. Шалы суу чаяны универсал эгинчилик бакмачылык көлөмү 160 мо болуп, моо башындык түшүмү 70 килограмм айланасында болду. Шериктик өз алдына эгинчилик, бакмачылык кылуу менен бирге дагы айланасындагы дыйкан түтүндөрүн жакшы сапаттуу суу чаяны чабагы менен аксыз камдап жана техника жагынан дагы жетекчилик кылып, калыкты өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын аттанууга жетектеди. Бир суудан эки түрдүү пайдалануу, бир атыздан кош түшүм алуудай шалы суу чаяны теңөөсү экология үлгүсүн кеңейтүүгө түрткү болду.

Кулустай жайлоосунун өзгөчө жайлоо байлыгына таянып, Чөйчөк шаары Боздак шаарчасынын Кулустай жайлоосу эң жакшы уруу мезгилине кирди. Бул жер аба ачык убакытты бекем кармап, машиналашкан жумуш иштөө кошунун уюмдап, чордонду уруу, байлоо, которуп ташуу кызматын кулаштырып, табигый чөптөрдү кыштан өтүүсүндөгү жакшы сапаттуу тоютка айландырды. Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулустай коомдук конушундагы малчы Эдилгазы Турсунгазы мындай деди. Быйыл аба жакшы болду. Менин 130 мо жайлоомдо чөптөр жакшы өстү. Биз машинада ооруп ташыдык. Бир байлам чөптү 20 юанга сатууга болот. Бир жылда 20 000 юандан ашуун акча табалам. Мындан абдан кубандым. Чөйчөк шаары Боздак шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборунун жооптуусу Ли Янчын мындай тааныштырды. Боздак шаарчасындагы жайлоонун жалпы көлөмү 640 000 мо. 214 000 мо жерде мал багууга тыйым салынды. 416 000 мо жерде мал багуу токтоп, жайлоо эс алдырылды. Быйыл Боздак шаарчасы айыл чарба машиналары байлыгын биргелик пландап орундаштырып, от чөп, беде сыяктуу тоют материалдарынын убактын бекем кармап ооруп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн толук жыйып алуу, сактоосуна тийиштүүлөрүн толук сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге чөп оруу, сактоонун аргайыскы алкактарындагы өлчөмдөрдү катаң тизгиндеп, кышкы тоют сапасына бүткүч менен кепилеттик кылдык.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү одондо жуктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып калганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7 айдын 9 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин, Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарында көрүлгөн бир бут кийим заводундагы өрт апатына карата зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңде текшерип жөнгө салып, коопсуз өндүрүш иш чараларын түзөлөштүрүүнү чыныгы, ичкиле кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактануу керек. Ли Чаң шилтеме жасады.
1: Баш өзү Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү калың илим техника кызматчылар арасында күчтүү таасир козгоду.
0: Ли Чаң Намбия зунтуу менен жолугушту.
1: Дин Шишаң эки академия академиктер жыйналышы экинчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышында мындай бышыктады. Партия борбор комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштыруулардын түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сүйөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басымдылык татуу керек.
0: Гоуян 15-нчи 5 жылдык көмүртек чокун нарк аракет долбоорун басып таратты.
1: ЖКП борбор комитет Бангонгтин Гоуян Бангонгтин селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүт күчү менен жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты.
0: Мамлекеттик статистика айдарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин буюм басынын жүгүртүлүүсү жалпы жактан туруктуу болгон.
1: АКШ уландуу 2 күн Иранга аскер иштер соокусун козгоду. Иран көптөгөн жердеги АКШ армиясы базасына чабуул койгонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 9 күнү саат 12:00 Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, өзгөчө оор даражадагы кишилер жараланууну жана көз жумуу абалы көрүлдү. Кырсык көрүлгөндөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш бийчиси мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада маани берди ары зарыл көрсөтмө жасап мындай көрсөттү. Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, оор кишилердин жаракаттануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Кишилерди издеп куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеп, кырсыктын себебин тезден текшерип аныктоо ары жоопкерчилигин катаң сүрүштүрүү керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичинде көптөгөн оор өндүрүш коопсуздук кырсыгы көрүлдү. Ар кайсы райондор, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын биргелики жакшы жоспорлоп, коопсуз өндүрүштөн турган бул танапты ар убак бекем тартып, түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңдей текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, эл журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чаң шилтеме жасап мындай көрсөттү. Издеп куткарууну бүт күч менен уюмдап, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну жакшы иштеп, ээрчиме кырсыктардын көрүлүүсүнөн сактанып, ошону менен бир убакта себебин ылдам текшерип аныктап, жоопкерчиликти закон боюнча катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекемдөөсүнө бирдемчи жетекчилик кылып жана айдактап, коопсуз өндүрүш опортал көмөскө кырсыктарды жалпы этке текшерип, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн катаң сактануу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чаңдын талабына негиз, чукул абалдарга тең талашуу башкаруу менен ЭВА кызмат группасын нак майданга барып жетектөөгө жөнөттү. Фужен өлкөсү күчтөрдү уюмдап жараланганнарды куткарып даарылоо жана нак майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеди. Учурда түрдүү кызматтар жүргүзүлүүдө.
1: Жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда илим техника алдында жүрүү керек. Баш өзү Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүндө жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсү туш келип турган жаңы кырдаалды терең талдады. Жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, Партия борбордук комитетинин 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармоого айкын талаптарды ортого койду. Баш өзүнүн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. 15-нчи 5 жыл башталуусундагы жаң башталуу түйүнүндө туруп, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көптөп жаңы салымдарды кошобуз. Баш өзү Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-нчи курултай бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушу картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып, өнүгүү стратегиясын жолго коюуну терең түртмөктөп, илим техника түзүмө ысылатын жалпы бекке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Баш өзүнүн илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди толук турактандыруусу көпчүлүктүн жаңы доор жаңы сапарда илим техника бийиктигине батыл жармашуу ишенич жана кайратын ан сайын бекемдеди.
0: Баш өзү Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп өтө толкундандым. Мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратууда дүйнөнүн катышуучусу, салым кошуучусунан дүйнөнүн жол ачуучусу жана жетектөөчүсүнө карай бачым илгерилөөдө. Бұл зор алғылы Башуджи Си Цзиньпиннің өзі жоспарлап түртмектеп жана жетектөөсүнүн натыйжасы. Дал Башуджи Си Цзиньпиннің жетектөөсүндө мамлекетибиздин курулуш илим техникасы жана бүткүл илим техника иштери бачым өнүгүү жолунда жүрдү. Нак майданда Башуджи Си Цзиньпиннің зарыл сөзүн угуп, мамлекет илим техника сыйлыгынан турган бул ардак наамды кабылдап, ичичи мен өтө толкундандым жана чабыттандым. Ошондой эле салмактуу доор жоопкерчилигин сездим. Он нече жылда біз мұрда еларалық тазирпаларды үйреніп, еларалық өлчөмгө салыштырып пайдаланудан, бүгінгі күнде біз клиникалық ізілдөді баш болып, төл жаратмандық ору мінөзді техникасын чығарып, еларалық клиника көрсөткүшін түзі бекітіп, Жүнгө медицина долбоорун жер шарына бет алдырып жатабыз. Бұл біздің жаңылық жаратуу нактылуу күчөбүздүн чагылдырылышы. Төрага Си Цзиньпиннин сүйлөгөн сөздөрү мага терең таасир этти. Мен төрага Си Цзиньпиннин илим техникада жаңылык жаратуунун зарылдыгына болгон түшүнүгүн аябай терең деп караймын. Бул бир мамлекеттин жогору деңгээлде өнүгүүсүндө аябай зарыл. Жүнгө мурда кээ бир ээрчи мүнөздүү изилдөөлөрдү жасаган, бирок азыр эң жаңы болгон алдыңкы жээктеги изилдөөнүн натыйжаларын жаратты. Өзгөчө илим техниканын

0: стратегияларын өнүмгө айландыруу жагындагы кызматтарда жүнгүнүн эбак өтө күчтүү илмий изилдөө жана жаңылык жаратуу жөндөмүн көрсөттү. Биз келечекте уландуу кызмат ашууну үмүт кылабыз.
1: Баш визир Си Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарбасылаты адамзаттын өндүрүш жашоо ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңгырдал жаңы талаптарга ылайыкташып, партия борбор комитетинин илим техника иштериндеги ар түрдүү орундаштырууларын бүт күчү менен бекем кармап жүзөлөштүрүүбүз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти: баш визирдин 15-чи 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштеринин ар түрдүү орундаштыруулары калың илим техника кызматчыларына ого бетер айкын талаптарды ортого койду.
0: Баш визир 15-чи 5 жылдагы илим техниканын өнүгүүсүнө 6 жактан айкын талапты ортого койду. Бул талаптар бийикте туруп алыска көз салып, аябай системалуу, ары бири бирине байланышкан. Биздин жаңы баскычтагы илим техниканы өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Баш визирдин талабы боюнча бири жаңылык жаратып, дагы бири өткөлгө чабуул жасап, 2035 илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна күч кошобуз. Баш визирдин чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мамлекет үчүн көтөрүмдүү болуу, батумдуу мыктылардан болуудай зарыл ыйык милдети чыныг аркылап, илим техникада жаңылык жаратуу чаара кайнар функциясы жана жогору даражалуу чарбалардын жетектөө функциясын кусала күчөтөбүз. Уюмдуу системалашкан илим техника өткөлүнө чабуул коюуну күчөтүп, негиз изилдөө алдын жүргүзүү район курулушун тереңдетип, адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн токтоосуз жогорулатабыз. Шанхай Чаңжаң көтөрмөсү эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушунда алдында аттанып, алдында жүрүүнү түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна ан сайын зор салымдарды кошобуз. Оорак менен чукулдуктун кезмет менен ат салышуулардын бирдей сакталганын терең сездим. Баш визир илим техникада жаңылык жаратууну сөзсүз чарбада жаңылык жаратуу менен тереңдөө жүрүлүштүрүү керек деп бышыктады. Мындан илим изилдөөнүн тажрыйба канагатмарында эле токтоп калбастыгын, негиз изилдөөдөн курулушка иштетүүгө чейинки эң соңку 1 километрди сөзсүз шыдырлаштырып, аалам иштери саласындагы чыныгы маселе кыйын көйгөйлөрдү кармап, окуучуларды баштап макалаларды чексиз аалам экендигинде жазып, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет курулган сайын көп озот ишмерлерди жетиштирип, бардык күчүбүздү арнообуз керектигин таанып жеттим. Биз керкананын негизги жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, чарба чанжырынын жогорку төмөнкү агынында шай кечип өткөлгө чабуул коюуну биргелик жоспорлоп, өндүрүү, окутуу, изилдөө, колдонууну шайкештирүү механизминде жаңылык жараттык. Дал ушундай керкана негизги жетектеген, муктаж алдыга тарткан тереңдөө жүрүлүштүрүү бир түркүм чарба чанжырындагы өзөктүү жасоо орундарынын өз билиги долбоорлоо, өз билиги жасоо, өз билиги жүргүзүп оңдоону ишке ашыруусун түртмөктөдү. Биз баш визирдин табыштоосун эсте бекем сактап, мамлекеттин зарыл жабдууларын жакшы жүргүзүп, жакшы асырап, жогору сапатта өнүгүнүн жалпы этке жашылга тең өзгөртүүсүнө зарыл салымдарды кошобуз.
1: Илимдин келечеги жаштарда. Баш визир Си Цзиньпин мындай көрсөттү: илим агартуу шайкешип, киши тарбиялоо механизмин асылдаштырып, озот жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирүү, илим изилдөөчүлөрдү колдоо эркин арттырып, иш түзүү кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, алардын камсыз жумуш иштөөсүнө өбөргө түзүү тийиш. Калың илим техника кызматкерлери мындай билдиришти: мамлекетке тээлөө кылуу, элге бакыт жаратуу асыл жөрөлгөн уланды жайылтып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көп жан эмгектерди көрсөтөбүз.
0: Биз мамлекеттин илим техника өнүгүүсүнө өзгөчө маани берип жаткан бир мезгилде турганыбыздан бактылуу сезебиз. Баш визирдин жаш илим техника ишмерлери өнүгүүсүнө көңүл бурууну тилге алганы мага эң терең таасир калтырды. Жаш ишмерлер келечек өнүгүүбүздүн зарыл белен күчү. Бул илим изилдөө чөйрөсү экология курулушун камтыйт. Мамлекеттин илим изилдөөгө көңүл буруудагы мындай эпкинин камтыйт. Иш түзүүндө келечекте жаштардын ого бетер озот ишмерлердин илим изилдөө кызматтары менен алып барышуусуна абдан ишенчибиз бар.
1: Баш визир Си Цзиньпин жана мамлекеттин жаш илимпоздорго болгон ишенчин жана камкордугун терең сезиндим. Баш визир мындай көрсөттү: илимдин келечеги жаштарда. Ал эми бул түрдүү ишенич биздин олуттуу милдеттерди ордубуздан туруп алдыга чыгып аркалап, ошону менен бирге дагы биздин сынап көрүүдө өсүп жетилип, өткөлгө чабуул коюуда бөсүү жаратуубузга жол койгонунан дарек берет. Дал ушул түрдүү ишенич бизди негиз алдын катардагы бул чөлкөмдө жетерлүү ишеничке ээ кылып, биздин бул чөлкөмдөгү мүмкүнсүздүктөрдү мүмкүндүккө айландыруубузга өбөргө түздү.
0: Баш визир Си Цзиньпин мындай көрсөттү: эки академиянын академиктери, партия жана элдин сыймыгы, көпчүлүктүн ардак намды кадырлап талыкпай күрөшөсүн үмүт кылам. Бул илим техника кызматкерлерине толук үмүт байлагандык бизди өтө ышыктандырды, ары чексиз чаңдуу жана сыймыктуу ыйык милдети сездирди. Академиктер тобу жакшы үлгү болуп, өз максатыбызды сактап, сызыл үйрөнүп, жаш окумуштууларды урматтап, кесипке берилип тыңгылыктуу иштеп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруу улуу нишан үчүн талыкпай күрөшүбүз керек. Биз баш визир Си Цзиньпиндин табыштоосун эсте бекем сактап, иликтеп жаңылык жаратууда бекем турабыз. Бүт зээн, бүт күчүбүз менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкка кылууга тейлөө жасап, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасайбыз. Уюмдук система курулушун күчөтүп, жаш илим техника ишмерлеринин өсүп жетилип өнүгүүсүнө үйрүлүп, илим техника кызматкерлеринин жаңыча мамлекет түзүлүмү артыкчылыгын бекем көрсөтүүгө жетектейбиз. Илим техника саласында бир максатта күрөшүп алгалоодо эбегисиз зор күчтү чогултуп, илимпоздор рухун жаңы доордо кулпуртуп, нур чачтырабыз. Елгезинин эртеңки санында илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчө замандаштырууга мыкты төрөөч болуу жана жетектөө башчы Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, жөнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
1: 7-нчи айдын 9-нчу күнү түштөн кийин Гоуян зоолиси Ли Чанг Бээжинде жөнгөгө мамлекет иштер сапарына келген Намбия зунтуңу Ындай Тва менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: Намбия жөнгөнүн Африкадагы зарыл өнөктөшү. Эртең төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышы жана кызматташуусун дагы бир демти тереңдетүү жөнүндө жаңы стратегиялуу жоспор түзөсүздөр. Жөнгө Намбия менен жөрөлгөлүү достукту даңазалап, өз ара колдоону бекемдеп, соода, негизги курулуш, кен, нефт, газ сыяктуу салалардагы кызматташууну тереңдетип, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырып, тараптар Бириккен Мамлекеттер Уюму сыяктуу механизмдердеги шайкешүүлөрдү күчөтүп, ар кайсы жактын чыныгы көп тараптуулукту иш үстүнөн өткөрүүсүн түртмөктөп, төрт чоң жер шаар демилгесин дилгир жүзөлөштүрүүнү каалайт. Ындай Тва мындай билдирди: Намбия жак бир жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө жак менен экономика, соода, айыл чарба, кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, Намбия жүнгө жалпы эки стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын түртмөктөдө ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү үмүт кылат. Ужоңлоң жолугушууга катышты.
0: Эки академия академиктер жыйналышы, экинчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 9-нчу күнү түштөн кийин Бээжинде өткөрүлдү. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зуңлиси Дин Шөйшаң жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Дин Шөйшаң мындай көрсөттү: жаңы доор илим техника иштеринде колго келтирилген тарыхый жетишкендиктер, көрүлгөн тарыхый өзгөрүүлөр, жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитеттин рол кармап жол баштагандан, Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын илмий жетектөөсүнөн болду. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенип бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орунлаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүткүчү менен бекем кармап, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басымжылыштатуубуз керек. Дин Шөйшаң мындай бычыктады: негизи изилдөөсүн күчөтүү аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курулушу улун бекемдеп, олуттуу төл жаратмандык, уударуу мүнөздүү илим техника табылгаларын сызыл жаратып, жаңыча мамлекет түзүлмөсү аркылуу жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү камсыздап, төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, алгылыктуу өзөктүү техника чабуул күрөшүн жакшы алып баруу керек. Журулушу өнүгүү аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү жана кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратып камдоо жана чарба муктажын жетектөөнү күчөтүп, агартуу илим техника ишмерлердин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу керек. Дин Шөйшаң мындай билдирди: партия борбордук комитет академиктер кошун курулушуна жогору даражада маани берет. Эки академия академиктери эл журчулуктун жүрөгүндө улуу ардак даңкка ээ. Академиктер түзүмүн бирдемчи кемелдендирип, академик тандоо сапатын жогорулатып, академиктерге жакшы тейлөө жүргүзүп жана башкарып, академиктер ролун ого бетер жакшы көрсөтүү керек. Эки академиянын академиктери баш болуп илимпоздор рохун даңазалап, партия жана элдин зарыл табыштоосун жерде койбоосун үмүт кылам. Жыйналышта Дин Шөйшаң катарлуулары Чен Жагың илим сыйлыгы, Чен Жагың жаштар илим сыйлыгы, Гуанхуа курулуш илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө сыйлык ыйгарды. Дин Жоңли, Уэй Хуа жана Ваң Жыжын катышты.
1: Гоуян жакында 15-нчи 5 жылда көмүртек чокун аркы аракет планын басып таратты. Аракет долбоорунда мындай бышыкталды: көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу стратегиясынын жетектөө ролун көрсөтүп, энергия коопсуздугун камсыздоо менен экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы биргелки жоспорлоп, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү тереңдей жылыштатып, көмүр жана нефт керектүү чокун аркын туруктуу арымда ишке ашырып, жашыл өндүрүш жашоо ыңгайын басым калыптандырып, ого бетер көп жашыл экономиканын артуу түйүнүн жетиштирип, жогору сапаттагы өнүгүүнүн жашыл түпкү түсүн каныкташтыруу керек. Аракет долбоорунда энергия курулмасын тескип жакшылоону басымдатуу, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатуу, түйүндү саланын жашыл төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүүсүн тереңдетүү сыяктуу беш жактагы түйүндү милдетти орундаштырып, өлкөлөр ортосундагы электр күчүн өз ара толуктап жардам берүү, көмүр керектөөсүнүн ордун таза энергия алуу, түйүндү кесиптин энергия үнөмдөп көмүртек чыгаруусун төмөндөтүү, төмөн көмүртектүү, көмүртексиз жылытуу, муздатуу жана жашыл жартуу, көмүртексиз ташуу коридор курулушу, көмүртекти чокун арка жеткирүү сыяктуу түйүндүү курулуштарды орундаштырды.
0: Жакында ЖКП борбордук комитет Бангонтинг, Гоюэн Бангонтинг селдин сактанып кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүткүч менен жакшытоо жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. Төмөндө кыскартып кулактандыруу делет: селдин сактанып кургакчылыкка тең талашуу кооптон апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын бүткүч менен жакшытоо жөнүндө орунлаштыруу жасады. Кулактандырууда мындай талап кылынды: ар кайсы район, ар кайсы байланыштуу тармак жана орундар партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларын жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талабын терең изилдештирип, сел кургакчылык апатынын оор жана татаалдыгын таанып, чоң селден сактануу, чоң кургакчылыкка тең талашуу, күчтүү тайфундан сактануу таканчыктап, төмөн чек өөрүшү, чек өөрүшүн бекемдеп тургузуп, саясий жоопкерчиликти жалп этке чыңдоо керек. Сенегидия жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, жергилик партком жана өкмөттүн негизги толку жоопкерчилиги, кесип сала тармактарынын көзөмөлдө башкаруу жоопкерчилигин бекемдеп, байланыштуу керхана кесиптик орундардын негизги жооптууларынын селден сактанып коопсуздукка кепилдик кылуу биринчи жооптуу кишинин жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ардаржалуу селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык аппаратары, чайкештирүү жана кол башчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар кайсы байланыштуу тармактар жана орундар милдет аткарып, жоопкерчилигин толук аркалап, жогору өнүмдүү чайкешүүсү керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калым партия мүчөлөрү, кадрлар күрөшү коргон ролу жана күзүрмөн үлгүлүү ролун толук өрчүтү. Эл журтчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугу жана коом чоңгурдалуу туруктуулугун зор күч менен коргоосу керек.
1: Бүгүн Си Цзиньпин жаңдоо орчунгочу социализм идеясы жана дүйнө эл аралык талкуу жыйналышы Ниңша Инчуанда өткөрүлдү. Бул жолку талкуу жыйналышынын негизги темасы замандаштырууга арым таштоо жолу, жөнгөөнүн кембагалдыкты азайтуу назариясы жана иш жүзүндө көрсөтүү чабыты. Эл канча мамлекеттин 120-дан ашуун чет элдик саясий партия жетекчилери, Жөнгөөдө туруштуу айрым элчилери, акыл кампа окумуштуулары жана маалымат аралык өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан чет элдик коноктор Жөнгөө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктап мындай билдирди. ЖКП 18-чи курултайынан бери баш өзү Си Цзиньпиндин күчтүү жетекчилиги жана Си Цзиньпин жаңдоо орчунгочу социализм идеясынын жетектөөсүндө Жөнгөө мүлдө кембагалдыкты түпкүрүнөн жойгон тарыхый мүнөздүү жеңишти колго келтирди. Бул адамзат маданилигинин илгерилөө барышындагы белги мүнөздүү жетишкен. Жөнгөөнүн иш жүзүндөгү кембагалдыктын өзгөртүүгө болбой турган тагдыр эместигин далилдеди. Жөнгөө өнүгүп жаткан мамлекеттерди үйрөнүп, өрнөк алууга татыктуу мол тажрыйбалар менен камдады.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, карапайым калктын кийим кечеси сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундар керектөө баа көрсөткүчү CPI алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 1% жогорулаган. Мында мамлекетибиз зарыл эл турмушу товарларын камдоо кепилети, бааны туруктандыруу кызматын сызыл жакшы деди. Азык түлүк баасы чакан темпте термелеп, туруктуулукта төмөндөдү. 6 айдакы CPI окшош мезгилге салыштырмалуу 1% жогорулап, буюм баасынын жүргүзүлүүсү жалпы толку туруктуу болгон. Өндүрүш чөлкөмү менен караганда эл аралык 20 баа сынын жогорулоосу жана мамлекет ичиндеги бир бөлүк салалар муктаждыгынын артуусу сыяктуу факторлордун таасиринде 6 айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводун чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалгаштуу 4 ай окшош мезгилдегиден артууну сактаган. Алдыңкы жарым жылдан караганда PPI окшош мезгилдегиден 1.5% арткан. Мында түстүү металл, нефть, химия, өнөр жай, электр механика сыяктуу салалар баасынын өсүү темпи бир кыйла көрүнүктүү болгон.
1: Жөнгөө аптоуна өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 6 айга чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу автоунаа базарынын өндүрүш сатуу экспорт мөлчөрүндө бирдей туруктуу артуу турбаты көрүлгөн. Мында жаңы энергиялуу автоунаанын өндүрүш сатуу мөлчөрү айрым-айрым 7,438,000 жана 7,446,000 бүтүрүп, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 6.7%, 7.3% арткан. Мында 6 айда жаңы энергиялуу жаңы автоунаалардын сатылуу мөлчөрү жаңы автоунаалардын сатылуу мөлчөрүнүн 60%ына жуук болгон. Экспорт жагында 1 айдан 6 айга чейин автоунаа экспорту 5,096,000 автоунаага жетип, окшош мезгилдегиден 65.3% арткан. Мында жаңы энергияныкы 2,355,120% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери жаңы энергиялуу автоунаа экспорту автоунаа экспортунун артуусун алдыга сүргөн өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланган. Экспорттун алдам артуусу мамлекетибиз автоунаа чарбасынын түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, эл аралык атаандашуу күчүн жогорулатуунун чордондуу айкинеси. Быйыл 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэй жакында байланыштуу райондор сактануну делгир жакшы иштеди. Учурда Бавэй дагы эле ашан күчтүү тайфун бороон даражасын сактоодо. 11-чү күнү күндүз кургактыкка чыгуусу же Тайвань аралынын түндүк бөлүк деңиз жээгине тийип өтүүсү, артынан Фудзяндын орто бөлүгүнөн Жэжаңдын түштүк бөлүгүнө чейинки деңиз жээгине жакындашуусу, ары 11-чү күнү кеч Фудзян, Фучиңден Жэжаң, Вэньлинге чейинки алкакта деңиз жээгитеп кургактыкка чыгуусу болжонду. Борбордук абар ай станциясы бүгүн тайфун боронунан аплесин түстүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Бавэй аттуу тайфун боронунан сактануу үчүн бүгүн Жэжаң, Вэньчжоу көптөгөн суу сактагычтарды капканы ачып, суу агызып, селден сактануучу кампа сыйымдуулугун бошотууга уюмдады. Тайжоу деңиз боюндагы 18 жүргүнчү кемесин өткөрүүчү суу жол линиясында каттоону токтотту. Фудзян, Ниңдыда деңиз үстүн

0: Дөкү балык көлчөгүндө
1: жалгаштуу катуу жамгыр жаап, дайра суулары ташып, шаар районун оор суу басып кеткен. Күйгөң агартуу бакча районундагы 10 000 көп окутуучу окуучу камалып калган. Түштүк бөлүк согуш району кургактык армиясы белгилүү үлүсү көптөгөн партия мүчөлөрү катырын дароо уюштуруп чукул куткарууга барып, биринчи түркүмдөгү жалгыз аралга атырылып барган куткаруу күчүнө айланган. Партия мүчөлөрү катыры Ылай сел суусунда толкун жарып алгалады. Агартуу бакча районунда класс жана жатактардын баардыгын суу басып кеткен. Жол белги такталарынын көбү суу астында калган. Селде калкып жүргөн түрдүү керексиз буюм, агып жүргөн буюмдар офицер жоокерлердин куткаруу аракетине белгилүү кыйынчылык жаратты. Жарым саатка жакын жүрүп, офицер жоокерлер акыры куткаруу нак майданына жетип барды. Азаттык армия жоокерлеринин бизди куткаргалы келгенин көргөндө биз жүрөгүбүздөн өтө толкундандык. Кооптуу кезде партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүгүнө күбө болду. Окуучулардын мелмил деген селдеги кубаныч сүрөөнү алардын партия мүчөлөрү катырына болгон эң улуу урмат.
2: Жанды куткаруу кийимен бардыгыңар кийгиле, коопсуздукка байкастагыла.
1: Лиан Бинбин партия мүчөлөрү катыры куткаруу биринчи катырынын айдоочусу. Кошунга кирген 26 жылда ал чукул абалдарга тең талашып апаттан куткаруу милдетине нече 10 жолу катышкан. Ар жолу куткаруу милдетин тапшырып алганда биринчи болуп ордунан туруп башкы катарда турат.
2: Партия мүчөлөрү бир туу. Кайда кыйынчылык болсо, кайда апат болсо ошол жерге саюубуз керек. Бул жолу партия мүчөлөрү катырынын айдоочусу катары кооптон апаттан куткаруу милдетин бүтүрүү менин жоопкерчилигим жана милдетим.
1: Буйрук жеткен замат аракеттенген чукул орундаштыруудан тартып коопко карай аттанган күчүрмөндүк менен бекем сактоого чейин ар бир катыр толкун жарып илгерилеп коопсуз жайгаштыруу түйүнү менен жалгыз арал мектептердин арасында катап турмуш буюмдарын үзүлдүрбөй камалып калган бакча райондорго ташып абалы чукул кооптуу окуучуларды коопсуз алкакка которду. 7-айдын 7 күнү түштөн мурдатан тартып эл жоокерлери менен жергиликтүү куткаруу күчтөрү чогуу куткарып агартуу бакча районундагы 10 000 ашуун камалып калган окутуучу окуучуну толугу менен коопсуз которду.
2: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз 10 мамлекеттик сандуу маалымат каражаттарын универсал сынак кылуу районуна сөөнөт. Дарылуу саласындагы сандуу маалыматтарды коопсуз эрежеге ылайык келгенченде жогору өнүмдүү жүгүртүп пайдалануу кыйын маселесин алды менен чечип, эмелденген сандуу маалымат мүлүк укугу жүгүртүп пайдалануу сыяктуу механизмди иликтеп, санарип жүнгөө жана соо жүнгөө курулушун терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
1: Соода иштер министрлиги сыяктуу 9 тармак бүгүн чекене сатууда жаңылык жаратып өнүктүрүүнү басымдатуу жөнүндөгү пикирди биригип жарыялап, жаң жайгашууну системалуу жоспорло, чекене сатуу жаң камдоосун жетектөө, керектүү жаң муктажын жаратуу сыяктуу 6 чоң багытты эмерчиктеп 20 түрдүү конкрет иш чараны чыгарды. 2030 жылга барганда мамлекетибиз жайгашуусу ылайыктуу, камдоосу асыл сапаттуу, кесип турбаты көп кайнардуу, акылдуу, оңтойлуу, атаандашуусу тартиптүү, замандашкан чекене сатуу системасынын негизин калыптандырууга чымырканат.
2: Эл иштер министрлиги жакында шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнө тээлөө тор курулушун башкаруу көрсөткүчүн жарыялап мыналарды айкындады. 2029 жылга барганда шаар айылды каптаган 10 даражалуу айыл шаарча көчө башкарма, кыштак коомдук конуш 3 даражалуу картайганда күтүнө тээлөө торун куруп, аракет жөндөмү, акыл эсин жоготкондорду бап эстеп карап мүлдөө муктажына түйүндү үйрүлөт. Ошону менен катар өзгөчө кыйынчылыктуу картаңдар катарлуу көп түрдүү картайганда күтүнө тээлөө муктажына тең маани берип, эшик алдындагы картайганда күтүнө бир тээлөө торун иретке салып чыгат.
1: Мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук комитети сыяктуу тармактар бүгүн мамлекеттик негизги дары дармек тизмеси 2026 жылкы нускасын расмий жарыялады. Жалпы 794 түрдөгү дары дармекти киргизген. Мында жаңдан аткан химиялык дары жана биологиялык түшүм 68 түр, дайын жүнгөчө дары түрү 48, балдарга ылайыктуу дары түрү 31.
2: Бүгүн КОУЕМ мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети баштамчы болуп уюмдап улаш айдырган борбор керканларынын түркүн түстүү майдан көрүнүшү аттуу арналуу кыймылы Бээжинде башталды. Тунугуш түркүмдөгү борбор керканларынын 10 чоң белги мүнөздүү майдан көрүнүшү жарыяланды. Жасанды акыл жөндөм сыяктууларга катышты. Борбор керканлары өзүндүк майдан көрүнүштөрүн чарбада жаңылык жаратууда ортоок баарлануу өрүшүн айландырып, бүт коомдун ортоок катышуусуна өбөлгө түзөт.
1: Алтынчы күндөн тогузунчу күнгөчө 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай кеңеш туруу кеңешинин 3-жү жолку жыйналышы Тайланд ордо калаасы Бангкокто өткөрүлдү. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 21 экономика толкусунан келген мансаптар, соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин өкүлдөрү, адис катарлуу 200 ашуун киши жыйналышка катышты. Жыйналыш мезгилинде Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай саласындагылар район чөркөм экономикасын бир туукташтыруу, сызыл өнүгүү, санарып жаңылык жаратуу жана байланышты шыдырлаштыруу 4 чоң түйүндүү саланы эмерчиктеп тереңдей алмаштырды. Жиналышта Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөржай сурамчулу кеңешинин жетекчилерге жазган кат жана баяндамасы. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөржай сурамчулу кеңешинин аргайсы экономика тулкулары малия экономика, энергия сыяктуу 10 өзөктүү табылга бюджет кабылданды. 11-ci айда өткөрүлүүчү жетекчилер бейрасмий жыйналышына жогору сапаттагы соода өнөржай саласы табылгаларын чогултту.
2: 7-ci күнү алгач кезектүү жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу жер шар сүйлөшүүсү жана жасанды акыл жөндөм аркылуу адамзатка бакыт жаратуу жер шар башчылар жыйналышы мезгилинде жанба жер

0: Шар жөнгө салуу достук группасы жасанды акыл жөнүндө жакшыга талпынып жалпыга нарк жеткирип өнүгүү изилдөө талкуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү изилдөө талкуу жыйналышында жүнгө жасанды акыл жөнүндө өнүктүрүү жетишкендиктерин тааныштырып мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуусу ого бетер күчтүү, эркиндүү, илралуу көмөктөшүүнү чакырат. Ар кайсы жак жаңылык жаратуу кызматташтыгын тереңдетип, кооз акыл жөндөм доорун ортак жаратуусу керек. Жыйналышка катышкан ар кайсы жак мындай бышыктады. Ынтымакташып кызматташууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай өнүгүү ар тарапка жалпылай нарк жеткирүү адамзатка бак жаратуусун түртмөктөнү бышыктап, жер шары жөнгө салуу достук группасы талкуу жыйналышын өткөрүп, жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуусуна дилгир салым кошот.
1: Иран маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде ошол жер убакты боюнча 8-күнү түндөн 9-күнү таң саарга чейин Ирандын Сирик, Аббас порту, Бушхыр жана Чабахар порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добуш угулган. АКШ борбордук кол башчылык штабынын 8-күнкү айтуусунда АКШ армиясы ошол күнү Ирандын болжолу 90 аскер иштер нишанына сокку берген. Мындагы максаты Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы каттоого болгон үкүс көрсөтүү жөндөмүн бирдемчи алсыратуу. Бул АКШ армиясынын Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы соода кемелерине берген соккусуна жооп кайтарууну себеп кылып, жалгаштуу 2 күн Иранга карата аскер иштер соккусун козгогон. Дагы Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Ирандын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Ак-Декай темир жол көпүрөсү АКШ армиясынын чабуулуна учураган. Учурда жаракаттанып көз жумган кишинин докулаты жок. АКШ маалымат аражыларынын кабарында АКШ армиясынын чалгындоочу башкарылуучу бомбону колдонуп Ирандын түндүгүндөгү 2 темир жол көпүрөсүнө чабуул жасаганы айтылган. Иран ислам көнтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн Кувайт жана Бахрайнга жайгашкан көптөгөн АКШ армиясынын базасына чабуул жасаганын айтты. Ар эскертип мындай деди: эгер АКШ армиясы уландуу чабуул козгосо, ушул райондогу АКШ армиясынын башка базалары дагы соккуга кабылат. Ирандын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Иравани ошол жер убакты 8-күнү БМУ баш катчысы Гутерес жана Коопсуздук кеңешинин ушул айлык кезекчи төрагасы Конго Киншасанын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Сынон Негой Муконгого кат жөнөтүп, АКШнын улам чапкынчылык кылып, БМУ баш мыйзам жана башка эл аралык закон эрежелерине уландуу кайчылык кылганын катуу айттады. Гутерес 8-күнү билдирүүсү аркылуу АКШ Иран арасында колго келген дипломатиялык табылган нуктан чыгуу опурталына туш келип жатканын билдирип, чукул кырдаалды басаңдатууга үндөдү. Орто чыгыш согушу даражасынын кайрадан жогорулоосу таасиринде эл аралык 20 ай мезгилдик тоорбасы 8-күнү көрүнүктүү өстү. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эл аралык акча кор уюму 8-күнү дүйнө экономикасы келечегине назар салуу баяндамасынын жаңыланган мазмунун жарыялап, быйылкы дүйнө экономикасынын артуу болжомун чакан темпте 3% төмөндөткөн. 4-айдагы алдын мөлчөлөнгөн нарктан 0.1% төмөн болгон. Аталган аппарат мындай билдирди: бул жолку төмөндөтүү орто чыгыш согушунан келген соккуну чагылдырган. Эл аралык акча кор уюму ошону менен катар жүнгө экономикасынын артуу болжомун 0.2% эскеп 4.6% жеткирген. Бул жүнгө экономикасы абалынын болжомдон ашканын билдирет. Негизинен жогору даражалуу жасоочулуктун артуусу жана байланыштуу экспорттун артуусунан болгон.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 8-күнү мындай деди: Орусия армиясы Донецк району Кызыл Лимандын батышына карай илгерилеп, Украина армиясынын 2 туруучу түйүнүн тизгиндеген. Орусия аба чабуулунан сактануу системасы 903 адамсыз учакты атып түшүргөн. Орусия армиясы дагы Украинанын ордо калаасы Киевдеги Украина армиясы өнөр жай универсал толкусу нишанына чордондуу сокку берген. Украина жак 8-күнү мындай деди: Киев шаары Орусия армиясынын башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулуна кабылып зыян тарткан. Украина армиясы ошол күнү Орусия чек арасы ичиндеги көптөгөн жерлердеги энергия, аскер иштер арткы сап нишандарына алыстан сокку берген. Мындан башка ошол күнү Венгрия, Чех, НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскер иштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
1: АКШ зунтуңу Трамптын НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Дания автономия укугуна таандуу жер Гренланд аралын АКШ тизгиндөөсү керек деп дагы бир жолу айтканына карата, Даниянын баш вазири Фред Эриксон менен Гренланд аралы автономия өкмөтү 8-күнү Гренланд аралын мүлдө сатпай тургандарын, Даниянын өз территориясын коргой турганын баса айтты. Финляндия зунтуңу Стуб 8-күнү НАТО башчылар жыйналышына катышканда АКШ бөлчөктөөчүлүк жасап жатканын тымызын билдирип, Финляндиянын Даниянын элик укугун коргоосун колдой турганын билдирди. Европа ынтымак комитетинин билдирүүсү Олаф Кыл окшош бир күндө мындай деди: Европа ынтымагы Данияны уландуу бекем колдойт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урун учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 10 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5 айдын 26 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан ачылат. Абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ашуу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүбүз чилдештирип, Шинжандын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемжи талкуулап орундаштырды.
2: Баш Шуджи Ши Цзиньпинь мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
1: 2026 жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжандын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
2: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Коргос чек ара оозунан быйыл өткөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
1: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжан дыйкан малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
2: Эки жолу түштүк Шинжанга барды. Нимболук Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжанда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптынын райондук партком туруктуу комитети кечээ 7 айдын 9 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптынын райондук парткомдун шуужиси Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жолжоболорунун руху асты айдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөн чек ойюрушу, жогору чек ойюрушун бекем тургузуп, Элөбө идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опрутал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат көрүк району, шаарлардагы ойпот алкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип чөңгү салууну бирдемжи күчалтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу күчүн алдын орундаштырууну күчалтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруп бир жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу парткоом өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негиздүү жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып алдыга ыктап кол башчылык кылып, аптынын райондук кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка караш туруу баш кол башчылык оорду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип, ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түртмөөктөп, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. партиянын коом кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетти башкарууну берүүчү пландап, коопсуз туруктуу коомдук жөйрөнү күчөп жаратып, мыктуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрү

0: uyutu gerek. Gana toptordu termel bey bekem türdü partiyanın sözünü ugu, partiyaga ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүттүлкүлүү берекетин жогорулатып, элди уюту тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп, мээри менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусуна ан сайын жакшы жооп кайтарып, калыктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ардар жалуу парткон партия группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уланды тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рухун өөрчүтүп, чек ара райондогу арлут калкын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8 күнү баш шуужу Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетте көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арыш таштап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуужу Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ан сайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуужунун зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы партия группасынын шуужесе, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шуужу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып, негизги катмардагы илим техника кызматкерлер үчүн анык линия бекитип берип, түпкү карманаар принцип менен камдады. Мен бүт идарадагы кадрлар, жумушчу кызматкерлерди жетектеп, жыйын рухун милдет аткаруу чыныгы берекетине айландырып, илим техникада жаңылык жаратуу ыйык милдетин бекем аркалап, илим техникада жаңылык жаратуу чыныгы берекети аркылуу Байынгулун областынан жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Ви Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди таканчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралчысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шуужу Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тингфэйи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөн бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шуужунун зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядон мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү тутка кылып, кархананын жаңылык жаратуу негизги толкуордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерилеп, кесипти жаңылык жаратуу эпкүндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шуже Ши Цзиньпин мынауларды

0: та көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөнүү жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы Аптоном район малиясынан илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112.4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4 эсесине туура келди. Техника токтомун бүтүшү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14.4 эсесине туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал ред тартиби мамлекет боюнча 25-чи орунга көтөрүлдү. Аптоном райондук илим техника назараты парту группасынын шужеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ганг мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу өзөктү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдатып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз. Жогору окуу жайлар, илмий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып, автоном райондо негизги илим изилдөө борбору менен бир канча кесип саласындагы илмий сандуу маалымат борборун күчтүү кылып куруп чыгабыз. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жана келечек кесип техникасын изилдеп өнүктүрүүдөкү түйүндү алкаларын жетиштирип, зоройтобуз. Алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө аз салууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун түртмөктөйбүз.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнү Аптоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин топ баштап Шинжаң медицина даашөөсү, Аптоном райондук жугуй докторхана, Аптоном райондук дары изилдөө орду, бир бөлүк медициналык дары карханаларына барып Шинжаңдын жугуй дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдымажин алдартып болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптолук шериктиги. Шинжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, карханалардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйба канасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, карханаларды өнүгүү ишеничин бекемдеп, сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө марке курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңиртип, өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Аптоном райондук дары изилдөө ордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абдымажин мынабыларды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, жугуй ичи дарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, кархана дарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, аз сандуу улут медициналык дары байыркы доору классик даңктуу ресибин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-жү жолку мамлекеттик жугуй ичи дары байлыгын жалпылай текшерүү натыйжасынан толук пайдаланып, жугуй ичи дары, улуттук дары, жаңы дарыларды ачып өнүктүрүү ой өрүшүн бирдемжиги кеңиртип, чымырканып, көп натыйжага кол жеткирүү керек. Шинжаң медицина даашөөсү жугуй шөөнү уйгур эмчилик шөөнүндө Нурлан Абдымажин иш жүзүндөгү окутуу, ишмер жетиштирүү, илимий изилдөө, жаңылык жаратуу сыяктуу абалдарды ичке билип, шөөндүн узун мезгилден бери колго келтирген натыйжаларын турактандырды. Ал мынабыларды көрсөттү. Артыкчылыкты урунтуулаштырып, өзгөчөлүктү күч алтып, илим курулушун, кесип курулушун сызыл жакшы кармап, даарлуу, окутуу, изилдөөдө шайкештүү жаңылык жаратууну тереңдетип, эл аралык назар чөлкөмдү кеңиртип, мурал жагынан жетек, жалпы бетке өнүккөн жогору сапаттуу жугуй ичи дары ишмерлерин күч сала жетиштирүү керек. Аптоном райондук жугуй докторканасында Нурлан Абдымажин оору мүнөздүү даарылуу районуна кирип, жугуй өзгөчө оору мүнөздүп даарылуу тейлөөсүнүн кулаш жайылдырылуу абалын көрүп, өзгөчө бөлүм курулушу, өзгөчө түшүмдөрдү изилдеп ачуу, колдонуу сыяктууларды билди. Ал докторкананы туура жолдо бекем карманып жаңылык жаратуу, мураскерди кылып өнүктүрүү кызматын жакшы иштеп, жугуй менен батышча даарылоону бириктирип, өзгөчө түшүмдөрдү ачып өнүктүрүүгө терең тамыр тартып, оору мүнөздүп даарылуу тейлөө камдоосун кылдаштырып, жугуй ичи дарылардын калктын саламаттыгын коргоодо ан сайын чоң ролун көрсөтүүгө шыктандырды. Текшери бизилдөдө Нурлан Абылмажын мунабыларды көрсөттү. Жоң ичи таары жуңха маданиятынын коокары,

0: Başucu Xi Jinping'in Cumhuriyet Dağrı Hizmeti yönündeki zaralı bayanların içki yerle yürenimiz içildeştirip, Şincan'dan işçi zündürlüğünü tığız biriktirip çözülüştürünü cak çıkarmak o gerek. Cumhuriyet Dağrı baylığın kurgu rolunu çötüp, canı dağrılarda yaratıp çası o. Klasik tanıklı resiplerde aç ve nöktürünü başımdatıp, kesip, ürünü, izildi o hizmettaşlık menen elim teknika, ötkölünü at salonu terengdetip, or münözdüp dağrılı o teyli kurbatın sızılı östürüp, Cumhuriyet Dağrı madaniyatın güçsüla örüş aldırığı gerek. Ardıra jalu sayası geniş uyumdara, joň içe daryga muraskerdi kılu jaňylyk jaratyp önükdirer zaryl tüýün, kyýyn tüýün jana algylykly tüýünün ime erçikdep jakşy çağrylardy görsetip, ortak tanymy uýutup joň içe dary işlerden jogary sapatda önügüsün çymyry kanyp. Törtme öktüp, eldin salamatlyk bakytyny ansayyn jakşy arttyryp, jana jungyçy zamandaşdyrygy teýilöö jürgüzüw gerek. Şüşenyi çogu tekşerip izildi.
1: Geçüwe 7-nji aýdyň 9-njy güni Tüştömürde 2026-njy ýyldyk jaýky mamlekettäki gömür sodalaşuw jyýyny Şinjaň el aralyk jyýyn görgözme borborunda ötkörülüp, mamleket içindeki negizdi gömür öndürüçi ölkä awtonom raýon, şaharlar, gömür öndürüş çelesine gatyşdyk karhanalar jana sodalaşuw bazary syýakty orundary bir ýerge çogulup, gömürden tömenki çegine gepildik kılıp gamsyzdoo rolun güç altyw jana gömür menen goopsuz gamsyzdoo deňgelin jogurlatuwyny imerçikdeki pikir almaşdyryp iliktep Zamanbap gömür kesip sistemasyny başym gurdu. Emi stansiýabyz habarçysy Yang Jonun habarynan ugunyňyzlar. Bul jolku sodalaşuw jeýinin Jungo gömür önerjäý gowumy. Jungo gömür taşymaldoo satuw gowumy baş bolup ötkezdi. Jeýin mezgilinde gömür baýlygyny açyp önüktürüw jana taşymaldoo sistemasyny gyldaşdyruw, gömür elektri menen gamdoogy gepildik kyluw jana gömür öndürüş taşymalajaty. Gömür bazary ataýy temalu analizde Şinjaňdan gömürün sırtka taşymaldoo syýakdy köpdegin ataýy temalu jeýin jana ataýy maýdan gymyldary ötkörülüp, karhanalary tanyşdyruw jana özgeçe düşüm görgözmelip satuw ataýy raýonu teň arymda orundaşdyrylyp, uşul arkaly Şinjaňdan gömür baýlygy artykçylygyny görsetip, Jibek jolu ekonomika halkagy özökdi raýonunyň energiýa kesip darajasyny östürüge türtki bolat. Jiangsu Goshin energiýa satuw çektüw şeriktiginiň baş direktoru Chen Zhiyuan mynday dedi. Şinjaň menen energiýa jagyndaky hyzmatdaşuwyny birdemçi güýçlendirmegi ümit kılabız. Gömür menen gamdoo bolup ele galbay, iş ýüzünde bütkül towbus başka gömürden jasalgan gaz, mynday Şinjaňdan elektrin sırtka jetkirüw jagynda dagy hyzmatdaşuwyny birdemçi terengleştirip, energiýa bazasyny bizdeki energiýa işletüwçi çoň ülke menen turguzgan hyzmatdaşuwyny ansayyn bekemdeýäni ümit kılabız. Şinjaň energiýa towbus satuw şeriktigi Zhiying, Energiýa Şeriktigi Partkomynyň şujesi, başga iş belgilöwçüsi Fan Bing gabarçyga. Jakynky jyllardan beri şeriktik Şinjaňdan gömürün sırtka taşuw jönötüw gurbatyny ulandy jogorlatyp, Ningxia, Gansu, Chongqing syýakty raýondardaky elektr karhanalary menen tereňde hyzmat taşuw alyp barganyn. Uşul jolku jeýin arkaly şeriktik büt mamlekettäki gömür gömür himiýa önerjäý karhanalary menen tereňde hyzmat taşuwyny birdemçe arttyra turganyny aýdyp mynday dedi. Murda gömür satuw mölçöründe negizdi gömür elektr karhanalaryna ýürülüp jana many berüwçübüz. Byl bir bölük gömürlerde negizdi büt mamlekettin jer jerlerindeki gömür himiýa önerjäý karhanalaryna jetkirip, jogary darajaly kesipke garaý terengleştirüwni işge aşyrdyk. Uşul örüşden paýdalanyp büt mamlekettäki ar gaýsy çoň gömür karhanalary menen pikir almaşdyryp hyzmatdaşuwyny güçlendirip, mamlekette energiýa goopsuzdugy menen gamsyzdygy Şinjaň karhanalarynyň işdikdigi üçin goşuny ümit kılabyz. Bilüge garaganda Şinjaň gömürünün boljomdogy zapas mölçörü 2 trilyon 190 milyard tonnaga jetip, büt mamleket boyunca zapas mölçördün 40% tüzöt eken. 2025-nji ýyla büt Şinjaň boyunca çeki gömür mölçörü 556 milyon tonna bolup, Şinjaňdan gömürün sırtka jötkö mölçörü turukdu 140 milyon tonna bolup, büt mamlekettäki 20 ölkä awtonom raýon şaharda energiýa menen gamdoonu turukdu gamsyzdygan. Jungo gömür taşymaldap satuw gowumunyň orunbasar geňiş başçysy Chao Jianguo uşul jolku jyýyn gömür kesibiniň jogorku tömenki agamındaky karhanalarga jogory berekettüü almaşdyruu ýörüşün gurup berip, mamleketibizdin gömür kesibi sızıl, jogory berekettüü önügüsüne jaňa hareket güç goşgonyny aýdyp mynday dedi. Çygyş Jungary Turpan Gomul ili Kuchar Bay 4 çoň bütün gömür talasynyň baýlyk zapas mölçörü çoň, gazow şart jagdaýy jakşy, mamlekettik öndürüş gurbaty zapasy raýon attap gömürden jasalgan nefit gazdy çukul abalga teng taýlaşdyryp, jötköp işletip özökdi jaýgaşdyrgan raýony sanalat. Ошондуктан көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдү тең тайлаштырабыз.
0: Быйылдан бери Коргос чегер оозунда Жүнгөй Урупа Орто Азия кезекчи поезу жогору орунда жүргүзүлүү турпатын сактап, 7-айдын 8-чү күнүнө чейин. Быйыл чегер оозунан жүргөн Жүнгөй Урупа Орто Азия кезекчи поезу 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7-айдын 8-чү күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоунаа тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн Жүнгөй Урупа кезекчи поезу Коргос темир жол чегер оозунан акырын жолго чыгып, Грузияны көздөй сапар тартты. Коргос белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жүнгү жасоочулугу Шинжаң темир жолу чегер оозу аркылуу Орто Азия, Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып, мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поездун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоунаа жана автоунаа тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эч ак эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргос темир жолу чек ара оозу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акылы деректүү темир жолу чегара оозу кошулган таандуу жерде тамордан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандан темир жол тармактар менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поезга алмаштырып жүктү. Текшерүү тамойнудан өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чегарадан кирген кайткан сапардагы Жүнгөй Урупа кезекчи поездун алмаштырып жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басар мудуру Сайгуан Шүү мындай деди. Жакында Жүнгөй Урупа кезекчи поезунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, Жүнгөй темир жолу санариптүү чек ара оозу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара оозунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
1: 7-айдын 8-чү күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн «Бакытты сага айтып берейин» 2-чү кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз автоном областы Актоо ооданда жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жэнжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжо областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди: «Айылым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди, мени кабылдады. Ошону менен бирге айылымдагы карапайым мээл жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айылына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында». Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу дыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аң согубалаган аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Эл айтуу, элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди. Көрөрмөн Анан Хамажай мындай деди: Аңгемелери жүрөккө барды, толук сезин алам. Дыйкан малчылар айылын кайтарып, турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси. Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын бар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20,000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашуунду каптады. Жарыш чакан аңгеме чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу дыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфенда шөсү жуңго тил адабият шоянынын профессору Шаго Чаң мындай деди. Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз. Автоном райондук партком партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди. Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкинди илгерлеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү.
0: Жакында Борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025 жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы Чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру Даркан адабият көркүмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элген арып жеткирүү саясатын калык кубаныш менен тыңшап, сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөр чыгармаларына айландырып, малчылар кубаныч каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигине малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001 жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин ал малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу партиянын элген арып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айылы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бул турду үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди. Эң эле терең таасир калтырган жер казактардын акындык өнөрү, термеги актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым. 2003 жылы Жаркынбек Насиолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү Даркан адабият көркөмдөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип урду. Акындар айтышы сыяктуу көркөмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгемесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш жайдырган кыймылы 2000 майдан, жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500,000 киши ирээттен ашкан. Жаркынбек Насиолла мындай деди. Назария үгүт лексиясы бир өмүрлүк иш, калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык райондо ээр жеткен баламын. Малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнө толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жаркынбек Насиолла ээттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап жуңгу элдик ырлар көргөзмөсү 2J маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025 жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындагы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда Ашыл айылы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышууда жандуу кырда ал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук биринчи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзі алдарты болып Аптоном райондук 6 үгүт лексиячы Санжо обласы улуттар ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке 2025 жылдагы Жунгу жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат эл өтүрү Аптоном райондун эң мыктуу ыктыярат эл өтүрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак намга

0: Арта ал мындай деди. Ардакнам, өтмүшкө таандуу. Мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн түнсүз салым кошом. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тияншандын түштүк капталына чейин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Даш өсүнүн профессору Ли Хэшэнг баштан бойго Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда, окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып, үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Даш өсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшэнг бул жерге келип, азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшэнг мындай деди: "Мен сызыл өзүмө Шинжанга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып, түйшүктө эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжанга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун." 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшэнг Ниңбо Ташөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшэнгди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшэнг дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшэнг жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесиптик курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжаңдын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрүлүп, жаш окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү долбоорун түзгөн. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими менен курулуш шояны 12 өлчөмдүү тажрыйба кана куруп, азыр окутуучулардан 56 киши, мектептеги окуучу 1200 ашкан. Шинжаң жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Жан Шауен мындай деди: "Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста такшалып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. Дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды." Ли Хэшэнг алгач Аксууга келгенде бул жерден нукра карапайым элдик салт-сана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжаңда калып, Шинжаңды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжаңга нишандуу жардам берип окутуучулук жумушу менен алектенүүм, бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүмөн болду. Мындай кооз ырыстуу жергени кыйбаганыман болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжаңдын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле обласынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле көнө шаары, маданият саякат району, Теке сооданы, Лийже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызууда акагыла турган жер.

0: Иргайланда эме бул жөнүндө өкү кабар дугасыздар. Иле көөнү шаары маданият саякаты районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдө. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюуну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастар маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюуну сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо кол өнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: мурда мындай маданият мурастар менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда. Быйылдан бери эле областтын маданият менен саякатты жуурулуштурууну зор күчү менен жылыштатып, элдик салт сана заттык эмес маданият мурастарынын туюуну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчө районунун ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жуурулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лижия элдик салт сана Жөөчөндөр көчө району жергиликтүү адепки экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салт сана сымбатын толук сактап, саякатчылардын теке сооданын саякаттоодогу өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тоо Шоуян Жаңүй карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди: өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен, жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лижия көчөсүнүн маанайы абдан жакшы, көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салт сананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот. Саякат кесип турпатын молуктуруп, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн теке сооданы Лижия көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салт сана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч коюшту. Текес ооданы Текес шаарчалык парткомдун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди: быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюуну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийинки карамда заттык эмес маданият мурастары элдик салт сананы туюунун сызыл терең казып, көчө районунун чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчө районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түрткөлөйбүз.
1: 7-нчи айдын 8-нчи күнүнөн баштап Жунго түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан бардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойлуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Йин Немгердин кабарын угасыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү Жунго түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлүү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуаң Лирун мындай деди: кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 мүнөт мурда учакка чыгуу керек эле, азыр 15 мүнөт калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуулашты. Жунго түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йин учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдакыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 мүнөт ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПКнын өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 мүнөт мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип,

0: Жака чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди. Дөңгөлөктө арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, бойко аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунцан кесип изилдөө ордо Шинжан куурмаларынын өнүгүү доклады 2026-ны жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы 6 айга чейин Шинжан куурмалары боюнча Шинжандын сыртында ачылган дүкөндөр болжолу менен 45 000 болуп, 2023-жылы 12 айга салыштырганда 15.4% арткан.
0: Беңтуанын 12-ши айыл чарба илимдерин изилдөө ордо 10 жылдан ашуун убакыт уландуу илимий изилдеп өткөлгө аз салуу аркылуу Жаң үй, жаң айшорго байымдуу, эки чоң кулпунай сортун жеңиштүү жетиштирип чыгып, бүт Шинжан боюнча тоңгуч өлчөм түшкөн уусуз кулпунай көчөтү 3 даражалуу жетиштирүү борборун куруп чыгып, жылына өндүрүүчү сапаттуу уусуз көчөт 1 миллион түпкө жетип, көчөт менен камдоо бүт мамлекеттин жер жерлерин каптаган.
1: Жакында Жүнгүү баскетболчулар коому Жүнгүү баскетболчулар коомунун мамлекеттик 3 кишилик 23 эрлер баскетбол чогуу машыгуусун уюмдаштыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Манда Шыханзада ашуучу дене тарбия шөөнүн окуучусу Акыл Абдырахман бул жолку чогуу машыгы исимдигине жеңиштүү тандалып кирди.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыханзада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Манбит Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарулумун. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү торго чыгарылып, бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары чекине сатуу дарыканаларын каптады. Ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу? Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот деген айтым чынбы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жактоорунун кабарына караганда, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүнүн оңтойлулугун ан сайын өстүрүү үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоосу маалыматын өрүшүнө сөөнүп, дарылануу камсыздоосунан дары издөөдө жөндөмүн ачып, камсыздоого катышкан элдин дарылоо камсыздоо дарылары жана соода камсыздоосунда жаңы дарыларды кайсыл жерден сатып алганга боло турганын ан сайын оңтойлуу сүрүштүрүүсүнө жардам берип, камсыздоого катышкан элди дары сатып алуусу ан сайын жогору өнүмдүү, ан сайын ачык, ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү аркылуу белгилүү дарынын бир ай ичинде кайсыл дарылоо камсыздоосунда бекитилген дарылоо аппараты же дарыханада отчет эстелиги бардыгын текшерүүгө, ары күндөлүк сандуу маалыматтарды жаңылаганга болот. Бул жөндөм бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары жана бекитилген чекине сатуу дарыханаларын каптаган болуп, дарылоо камсыздоосу дарылары жана жаңы дарыларды текшерүү жана төбиздөөнү колдойт. Дары сатып алууга туура келгенде мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын шыбыр сөз жалпылык номуру, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү IP, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү JFBAW чакан программасы, мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшү шыбыр сөз чакан программасы аркылуу бул тейлөөнү иштесе болот. Машгулат жөнөкөй түшүнүктүү оңой эле иштегенге болот. Кийинки карымда мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бул жөндөмүн сызылоо зоттоштуруп, элдин иштетүү жөнүндөгү кайтма пикирин жыйып, тейлөө чөлкөмүн үздүксүз байытып, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүн ан сайын жылуулукка ээ кылып, камсыздоого катышкан ар бир калктын саламаттык укук талабын чыныгы жакшы коргойт. Жакында Жүнгонэфит химия өнөр жай тобу Гуаңминг Хау аттуу саламаттык тез поезди Шинжаңда оор мүнөздүү дарылоо милдетин бүтүрүп Аксуу аймагындагы көзүн ак түшкөн 1031 наукаска аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жасады. Жүнгонэфит химия өнөр жай тобу Гуаңминг Хау аттуу саламаттык тез поезди мамлекетибиздеги бирден бир поезда курулган көз оорулары докторканасы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгү бизде ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай мезгили ар түрдө ашкабак түрүндөгү жашылчалар көптөп базарга салына турган мезгил. Мисалы, хулугва, сыгва, фошугва сыяктуулар. Бирок ар жылы ачуу болуп калган хулугва же сыгваны жеш себебинен ууланып кала турган мисалдар бар. Быйыл дагы ушундай. Жакында Жыжаң Ханжоодогу 70 жаштуу бир жубер аял ачуу болуп калган хулугваны жегендиктен чукул доктурканага алып барылды. Экөө ачуу даамын татыгандан кийин ачуу ысык артып кетүүнү кайтарат деп ойлованча көңүл бөлүп кетпеген. Ойлобогон жерден тамактан кийин узун өтпөй эле көңүл айлануу, кусуу, чоң дара суудай келиш сыяктуу чукул мүнөздүү уулануу

Кайсылашкы бак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса, жеш сунушталбайт. Адистердин тааныштыруусунча хулугуа, сыгуа, куангуа, нангуа, донгуа, коон сыяктуу жашылча жана мөмөлөрдүн баарысы ашкабак жаатындагы өсүмдүктөргө таам болуп, узун мөөнөт жасалма тандап жетиштирүү аркылуу алардын даамы негизинен таттуу же сус болууну негиз кылган. Аз санда ашкабак жаатындагы жашылчалар өсүү барышында эгер ген өзгөрүшү, жогору температура, кургакчылык, күн нурунун түшүүсү бейнормал болуу, зыяндуу чымын чиркейлер, алайыксыз жер семирткич сыяктуу таасирлерге учураса, өзүн коргоо механизмин козготуп, ашкабак заты деп атала турган бир түрдө өсүмдүк уусун көптөп синтездейт. Адатта мөмөнүн даамы канча ачуу болсо, ашкабак заты мөлчөрүн ошончо жогору боло тургандан дарек берет. Күндөлүк турмушта көпчүлүк дайым ачуу сей ашкабагын учуратып турат. Ашкабак затынын түрү 20 түрдөн ашат. Көбүнчөсүнүн уусу бир эле жогору. Мунун ичинде уусу эң күчтүү ашкабак заты диары ак мергиштеме күчтүү. Ашкабак заты ашкан азан ичеге былжырак пардасын күчтөдүүлүктүн ролуна ээ болуп, уулануу белгилери көбүнчө керектегенден кийинки 30 мүнөт же 2 саатка чейин болгон убакыт ичинде көрүлөт. Уулануу даражасынын окшош болбостугуна негиз клиникалык белгилери төмөндөгүдөй даражага айрылат. Жеңил даражада уулануу. Ооз кургаш, ооз ачуу болуу, баш айлануу, көңүл айлануу, шалдыроо, уйкуга кумар болуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор даражада уулануу. Токтоп уйкусу, курсагы толготуп оору, сууда ич өтүү, суусуздануу, сиңири жолу кануу, конкерт чоң даратта катуу же канарлаш болуп көрүнүктөнөт. Кооп табал. Кан басымы төмөндө, бут колу уйшуу, боор бөйрөк жөндөмү жаракаттануу, эс тутуму ордунда болбо ары өмүрүнө кооп жеткирүүнү келтирип чыгарат. Картайгандар жана негиздик оорусу барлардын оор белгилери ан сайын оор, калыбына келүүсү ан сайын акырын болот. Адистер мына муну эскертти. Ачуу болуп калган ашкабак түрүндөгү мөмө жашылчаларды жегенден кийин жайсызданса, оор абалынын оор жеңилдигине карабай, дароо докторканага барып чукул дарылоо ары докторга тамак жеш тарыхын ичтик түлүк менен айтуу. Оор абалын жашырып, дарылоону кечеңдөтүүдөн сактануу үчүн ич өтүүнү токтотуу дарысы же антибиотиктерди өз алдына ичпестиги керек. Ашкабак затынан уулануу жөнүндө азыр клиникада өзгөчө өнүмдүү дары жок. Тек жандыруу, ашказанды жууш, суюктук толуктоо, ашказанды асыруу сыяктуу ооруга карап дарылоого сөөнүгө болот. Эгер өзгө чабыл себебинен дароо доктурга көрүнүү ыңгайсыз болсо, доктур төмөндөгүдөй чукул иштерге тең тайлаштыруу сунушун берет. Кустуруу. Эгер тамак жегенге узун болбогон ары эс тутуму ордунда болсо, кекиртекти дүүлүктүрүп кустуруу, мүмкүндүктүн барынча ашказандагы нерселерди чыгарып салуу керек. Бирок эсинен тангандарды кустурууга болбойт. Суюктук толуктоо, ноокас сергек ары уланды кусбаган абалда ылайыктуу мөлчөрдө сус, туз суусу же суюктук толуктоо тузун ичип, суусуздануу жана электролит баш аламандашуунун алдын алса болот. Тамак жасоо аркылуу сыткандан кийин уусу алсыздашпайт. Ашкабак затынын бир ачык өзгөчөлүгү жогору температурага аябай чыдамдуу. Күндөлүк оодарып кууруу, дүмдөп биширүү, ары кайнак сууда узун кайнатуу сыяктуулардын барсанын уусун буза албайт. Көптөгөн киши көбүрөөк бишырса коопсуз болот деп карайт. Бул эң кооптуу караш. Ошого ашкабак жаатындагы мөмө жашылчаларды жегенде бейнормал ачуу даамын сезинген замат дароо кусуп оозун чайкап куурмалардын баарысын таждап жиберүү керек. Ачуу бөлүгүн кесип алып уландуу жеш же азыраак ачык суу куюп туздап койсо эле уулануну жоюуга болот дегендей таалай сыноо психикасында болбостук керек. Адаттагы даам теңшөө жана бир жактуулук кылуу аргасы ашкабак затына салыштырмалуу бүтүндөй өнүмсүз. Адатта хулугуа, сыгуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды бир жактуулук кылганда төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылганда уулануу опурталынын өнүмдүү алдын алганга болот. Биринчи, тандаган кезде жыттап көрүңүз. Сатып алганда алды менен жытын жыттап көрүү керек. Эгер ачып калуу, көгөрүп калуу сыяктуу бейнормал жыттар болсо, бул жаң эместиги же сапаты өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүрөт. Ошого сатып алуу сунушталбайт. Өз ачуу даамдуу болгон жашылчалардын дагы жаңылыгына байкас кылып, сапат өзгөрүп кетүү себебинен кооптуу опурталы келип чыгуудан сактануу. Эч качан караманча ачуу даамдуу күтүнүүнү кубалашып азыктык коопсуздугуна ээнөө карабастык керек. Экинчи, тамак жасоодо мурда татып көрүп анан жасаңыз. Ашкабакты жарып болгондон кийин алды менен тил учу менен ашкабакты татып көрүңүз. Эгер ачкыл кыйгылдаан болсо, дароо бүтүндөй таштап жибериңиз. Бир тиштем дагы

эбеңиз. Сыгуа, доңгуа, хуангуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды эгер башкача кыйгылдаган болсо окшош эле бир жактуулук кылуу керек. Коон жегенде ачуу коон сабагын жебестик керек. Үчүнчү, ашкана жабдууларын түбүнөн тазалоо. Эгер ачуу болуп калган ашкабак жаатындагы жашылча мөмө, чайдо, аштакта, казан чөбү сыяктуу учурашкан ашкана жабдууларын таза жооп, токсин калдыгынын кийинки азыктык материалдын булгашынын алдын алуу керек. Байкас кылууга тийиштүүсү кууга мунун сыртында. Анын ачуу даамы ачуу ашкабак, гликозуту сыяктуу нормал курамдардан келет. Ал нормал жегенге боло турган ачуу даамдуу затка кирет. Бирок кууга ылайыктуу сакталбаса жыты бейнормал болуу, жумшак болуу же ички бөлүгүнүн сапаты өзгөрүп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө, окшош эле азыктык коопсуздук опурталы бар болот. Тек кычыктар азыраак саргалып калган, калган бөлүгү караганга жакшы көрүнсө да, эгер жогоруда баяндалган ар кандай бир түрдүү сапат өзгөрүшү өзгөчөлүгү кошулуп келген болсо, кесип алып жибергенден кийин керектөөнү сунуштабайбыз. Анткени микроорганизм уусу көз менен көргөнгө болбой турган районго таралып кеткен болуусу мүмкүн. Эгер жай мезгилинде коопсуз ачуу жеп ысыкты кайтармакчы болсо, ачуу жуухар гүлү, оосоң, чеңсай, каакым жана каргалдак өрөнүнүн өзөгү сыяктуу азыктыктарды сунуштайбыз. Алар ысыкты кайтарып ууну айдап, седикти шыдырлаштырып, шишикти кайтаруу же жүрөктү тазалап, нервти тынчтандыруу сыяктуу өнүмдөргө ээ. Анын үстүнө коопсуздугу жогору, азыктык курамы мол болуп, суук сыйгылуу, майсыз кууруу, чай демдөө сыяктуу аргалар менен керектөөгө болот. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Каакым сыяктуу табияты суук азыктыктарды көк боору жана ашказан алсыздап кеткендер аз керектөөсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп бердик.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өзүстү. Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Чачты жууп болгондон кийин адаттагы температурадагы жарым бөтөлкө пиваны чачка текши төгүп, 3 мүнөт тургузгандан кийин таза сууда чайкап жиберүү. 7-нчи айдын башында ультра күлгүн нур күчтүү болот. Көптөгөн киши терини күн нурунан сактоону гана эсинде сактап, чачка ээнөө карайт. Күн нуруна кактангандан кийин түк баштыкчалары көтөрүлүп, чачтын суу курамы жана жылтырактыгын жоюп кургакташып кетет. Пива курамындагы малтоза жана аминокислотасы түк баштыкчалары боштугун толтуруп, коргоо пардасын пайда кылат. Витамин B түрүндөгүлөр зыянга учураган чач сапатын калыбына келтирүүгө жардам берет. Машкулат аябай жөнөкөй. Чач жуу суюктугу менен таза жууп болгондон кийин жарым бөтөлкө пива куюп, үй температурасында муз кармабаган болуусу. Баш терисинен баштап акырын нымдуулап, манжа менен ар бир тал чачты тарап, 3 мүнөт тургузуп, анан жылман суу менен таза чайкап жиберүү керек. Пиванын жыты жуугандан кийин негизи жагынан таралып кетет. Кургагандан кийин чач аябай сылык, табигый жылтырак болот. Араптада бир жолу күн нуруна кактангандан кийин калыбына келтиргенде, чач жай себебинен шалы пакалына өзгөрүп калбайт. Бүгүн чачыңызды жууп болуп, пива менен чач асыроону сынап көрүңүз. Фамоден арзан, жыңыодон табигый. Анын үстүнө өнүмү дарылоо дароо эле көрүлөт. Чачтагы теринин бир бөлүгү окшош эле абалынан кабар алууга ажаттуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттануу калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп бердик.

0: улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын 1000 мо жердеги мо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чөнь Шөгүңдү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыса бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл жайкы каникулдо Шинжаң жайда салкындоо тыныгуусу, кызыл изилдеп үйрөнүү, элдик үрп адатты уюнуу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу саякат линияларын жолу коюп, базар кызуулугу уландуу артты. Шээр чың сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң мамлекет боюнча жайкы каникулдук саякат базарындагы кызуулугу жогору 10 өлкө катарына кирип, мамлекет боюнча 2-нчү орунда турган. Шинжаңдагы эски марке 5 А даражалуу саякат көрүк району катары Тянь-Шан Богда көлү көрүк району асыл сапаттуу экология негизине таянып, уландуу көрмандарды эликтирди. Тамыз ысыкта бул көрүк району күнүнө орточо эсеп менен 15 000 адам ирет саякатчы күтүп алды. Апта акырында күтүп алган саякатчылар эң жогору болгондо 20 000 адам иретке жетет. Жыгач көтөрмө жол, райондор ара автоуна, жалпылык ажаткана катарлуу жүрүштөшкөн жабдуулар уландуу жакшыртылып, саякатчылардын жайда салкындоо сапарына кепилет кылынды.

Чыңгыл ооданында өз автоун айдап талаада конуу чогулушу кызуу башталды. 28 градустук салкын жайлоо жай кыйсалуучу жерге айланды. Жылдыздуу асман электрондук музыкасы, алоо кечелиги, элдик үрп адат ыр бийлери кезек менен аткарылып, көптөгөн саякатчыларды салкындоого электирди. Жыйындык саякатчы Люлин толкундаган түрдө, бул жер салкын ары жайлуу, маданият саякат жабдуулары жакшыртылган экен. Мындай куу өзгөрүктү тууган рух дос жарандарга сунуштадым деди.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Аптоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында кулактандыруу чыгарып, аптоном район боюнча негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракети 2026 жылдан 2028 жылга чейинди жол койду. Аракет баардык айыл шаарча докторканасы, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору, пункти жана кыштак эмканаларын каптады. Мындагы максат 4 даражалуу сапат тизгиндөө системасын жаратуу жана жакшыртуу аркылуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жана калыпташтырып башкарууну жайылтуу. 14 мектеп, район, аймак, оодан, айылдарда, шаар айылдардын дарылоо тейлөө сапат айырмасын барган сайын кечиртип, журтчулукту эшик алдында эле коопсуз калыпташкан негизги дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруудан турат. Аракет 3 баскычка бөлүп жылыштатылат. Быйыл жыл акырына мурда борбордук айыл шаарчалык докторкана, тейлөө жөндөмү бирчима күчтүү болгон саламаттык сактоо тейлөө борбору катарлар дарылоо сапатын башкаруу түзүмүн баштамчылык менен кемелдендирет. Келер жылдын акырына мурда калган айыл шаарчалык докторканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборлору өлчөмгө жеткен кыштак имканалардын баардыгы сапат башкаруу системасына киргизилет. 2028 жылдын акырына чейин автоном районубузда негизги катмар дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып, дайымдуулашкан жүрүшү ишке ашырылат. Журтчулуктун пикири бирчама көп болгон негизги катмарда дары иштетүү, асма өкүл салуу коопсуздугу, чукул куткаруу жөндөмү катарлуу маселелерге карата аракетте 10 түрдүү конкрет милдет ортого коюлду. Амбулатория жагында тоногучу оору мүнөздөөдө жоопкерчилик түзүмү катаан аткарылып, доктурлардан амбулатория оору тарыхын калыпташтырып жазуу талап кылынып, оору мүнөздөө жана дарылоо эстелигинин кемелдүүлүгү жана дал маалында болуусу жогору көтөрүлөт. Дары иштетүү жагында ичүүгө боло тургандарын булчуңга өкүл кылып салбастык, булчуңга өкүл кылып салгалы боло тургандарын асма өкүл кылып салбастык принципин айкындаштырып, бактерияга каршы дарыларды иштетүүнү калыпташтыруу менен бирге бир түшүм эки белгилеме чектемесин бузуп салып, дайыма көрүлө турган оорулар өнөкөт мүнөздүү оору дарыларын кыштак эмканасына чейин камдады. Чукул куткаруу жагында көкүрөк оору, мээге кан түшүүнү куткаруу дарылоо бөлүгүнүн чукул куткаруу жөндөмү курулушун күчөтүп, докторканага кирүүдө мурдагы чукул куткаруу менен докторкана ичиндеги чукул куткаруу маалыматтарын чиркештирүүнү күчөтүп, чукул, кооптуу, оор ооруларды алгач карымда куткарып дарылоо жана маалында которуу, больницада жатуу жана операция кылуу жагында 3 даражалуу жатак текшерүү, операция коопсуздугун текшерүү катарлуу түзүмдөрдү катаан жүзөлөштүрүп, оору мүнөздөө жана дарылоо аракетин калыпташтырат. Докторканада жугумдалуунун алдын алуу тизгиндөө жагында бир жолку дарылоо жабдууларын кайра иштетүүгө катаан тыйым салынып, дарылоо кызматкерлеринин кол тазалыгына моюнсунуу жана дезинфекциялоо, микробсуздандыруунун толумдуу болуу салыштырмасы өстүрүлөт. Чаралардын жүзөлүшүнө кепилетти кылуу үчүн шаар дарылоо тобу жана дарылоо ортоктолкусу баштамчы докторканалары караштуу райондогу негизги катмар дарылоо аппараттарынын дарылоо сапатына жалпы жагынан жооптуу болот. Экинчи, 3-чү даражалуу докторкана адистери мөөнөттүү түрдө негизги катмарга түшүп окутууга жетекчилик кылып, универсал бөлүм, чукул дарылоо, чуңи, текшерүү, папесттөө катарлуу жумуш орундарындагы ишмерлерди тарбиялоону түйүндү күчөтөт.

Кырдакта ормандар 100 улан табыз эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Иледе күзгү буудайдын миң моо жердеги моо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Иле Казак Аптоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан сүйүнчү таралды. Кулжа ауданындагы миң моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү атызынан орточо моо башы түшүмү 828,28 килограммга жетип, мамлекет боюнча күзгү буудайдан миң моо жерде жогору түшүм алуу рекордун жаратты. Чапчал Чеби Аптоном ауданындагы 10,000 моолук үлү көрсөтүү базасында тең арымда кең көлөмдүү мол түшүм алуу ишке ашырылды. 7-нче айдын 1-нчи күнүнөн 2-нчи күнүнө чейин Аптоном райондук айыл чарба айылдык штаб назараты баштамчылык менен Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Шиханза даашөө, Шинжаң айыл чарба даашөөсүнүн адистерин биргелештирип түшүм өлчөө адистери группасын курду. Бул группа Кулжа ауданына барып нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы нак майданда жерлерди текшерип, Аптоном райондун жогору түшүмдүү буудай атызы жаратуу боюнча нактылуу түшүм өлчөө аргасы сынак түрүндө жолго коюлат. Өлчөмдү жумшалып барууга таң моюн сунуп, суу курамын өлчөп бектүү аспап аркылуу буудай данынын суу курамын өлчөп текшерип, аралашма заттарды адам күчү аркылуу эсептеп, Уйгур Үчөн шаарчасы Асан Юзы кыштагындагы миң моолук жогору түшүмдүү атыздын 233,79 моо нактылуу түшүмүн эсептеп, акырында орточо моо башы түшүмүнүн 828,28 килограмм болгонун өлчөп чыкты. Бул бүт мамлекеттин мурдагы рекордунан 35,8 килограмм жогору болду. 6-нчы айдын 29-нчу күнүнөн 7-нчи айдын 1-нчи күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Чуңгу айыл чарба даашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдери академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдери академиясынын адистерин өзгөчө сунуштап, Чапчал Шиби Аптоном ауданынын Насилдүү кой фирмасы жана Чапчал шаарчасындагы 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүмдүү үлү көрсөтүү базасынын түшүмүн өлчөө кызматын аяктады. Бул жолу нактылуу түшүм алынган жер 702,22 моо болуп, орточо моо башы түшүмү 721,98 килограммга жетти. Иле областына тике караштуу жерлердеги 10,000 моо жердин былтыркы эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм ашып, туташтырып, көлөмдөштүрүп түшүмдү тегиз арттыруу ишке ашырылды. Быйыл киргенден бери Иле областы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктөрү айына курулушу милдетин бекем көздөп, аштык жана майлуу дандын бирдик түшүмүн арттыруу атайын аракетин жалпы бетке алга жылыштатып, өндүрүш өндөмү курулушу, экологияны коргоо менен дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууну тең арымда алга жылыштатууну биргелки жоспорлоп, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу көтөрүп алып пайдаланышуу түзүмүн орнотуп, айыл чарба техникасы адистери, техниктер, өсүмдүк асыроо кызматкерлерин атыздарга терең чөгүп салыштыруу, үйрөнүү, жетишип алуу, алкуу боюнча сапатты өстүрүү аракетин кулаш жайдырууга дайымды уюмдаштырды. Аптоном райондун буудай кесиби техникасы системасындагы баш адис Лизиан Жаң илимизилдөө коллективин түйүндү туруп жогору түшүм алуу техникасы боюнча өткөлгө ат салууга сунуштады. Ошол менен бирге алдыңкы дыйканчылык техникасына байланыштуу көп түрдүү чараларды бириктирип, иничкелик менен жер түздөө, асыл сапаттуу сорт, жол баштоо системасы аркылуу төп эгинчилик кылуу катарлуу бүт жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп кеңиртти. Мындан башка атыздардын катуу материал негизин сызыл бекемдөө 6,584,400 моо өлчөмдө өшкөн атызды жогору өлчөмдү жараттуу, сорттуу үрөөн жагында жөлөө эпкинин зоройтуу катарлуулар аркылуу мол түшүм алуу негизин эгин жер, сорттуу үрөөн айыл чарба техникасынан турган көп түйүндөн бекемдеди.

Ырдактуу угармандар, бир үздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Тынч Өгөңдү тааныштырабыз. Айыл чарба машиналары жоокери деп аталган Тынч Өгөң быйыл 79 жашта. Шинжаңдын айыл чарба машиналарын изилдеп жасоо жана жайылтуу иштер менен алектенгенине 59 жыл болду. Башчы Си Цзиньпин 2014 жылы 4 айда Шинжаңды көздөн кечиргенде Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 6 ши коммунисттик жаштар ынтымагы дыйканчылык майданына келди. Биңтуан жетекчилери көп катмарлуу бир жолунда бүтүрүлө турган чоң типтеги кылдат үрөөн салуу машинасы алдында Башшужиге бул машинанын илим техника курамынан абдан жогору экенин, аны изилдеп жасоочу Чуңгу инженерлер академиясынын академиги Тынч Өгөңдүн тек орто техникум окуу тарыхына ээ экенин

таныштырды. Пашу Ди Си Цзиньпин Чэнь Шуйгунды мақтап, батырдың қайдан келгенін сұрайбыз, кімдің батыр екені майданда сыналады деді. Чэнь Шуйгун Сиханзы дачөсі машина электрқұрылышы шөенінің ізілдөөшісі, доктор жетекшісі. Чунго инженерлер академиясының академигі 7-ші айдың 1-ші күні Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиыны Бейжінде салтанатты өткерілді. Аға мамлекет бойынша озат коммунистік партия мүшесі деген наам берілді, Чэнь Шуйгун мындай деді. Партияға кірген 43 жылдан бері өзімдің 1-ші салақатымдың коммунистік партия мүшесі. 1-ші жауапкершілігімден партия үшін қызмет қылу екендігін баштан бойға естіп бекем сақтадым. Илим изилдөөдө мамлекет эмнеге ажаттуу болсо ошону изилдөөдө бекем туруп, адам тарбиялоо барышында жүйө менен илим үйрөтүү. Күмөндүн маселелерди чечүүдөй окутуучулук жоопкерчилигимде бекем турдум. 1960 жылы Чэнь Шуйгун ата энеси менен Жаңсу өлкөсүнүн Тайсиң шаарынан Синжанга келди. 17 жашында мурдагы Биңтуан Күйтүн айыл чарба машиналар мектебине сыноо бергенде 3 арзуу толтурган болуп, бардыгы айыл чарба машиналар менен байланыштуу эле. Окуу бүтүргөн соң Чэнь Шуйгун Биңтуан 7-ші шысынан бір машина штері зауытына бөлінді. Кичпейл, үйренігі құштары Чэнь Шуйгун ақырын баш көтеріп шықты. Тағы зауыттағы техника жаңылу группасының басшысы болып, ал кезде машина жабдуларға іш қошып іштеу жабдулар менен қамдау план көрсөткүчүнө ажаттуу эле. Заводто жабдулардын кемчил болуусу бүт туандагы айыл чарба машиналарын ремонт кылууга таасир жеткиргендиктен, ал өз жеринде изилдөөнү чечим кылды. Бир канча жылдан бери ал кызматташтарды жетектеп, Селендер Танганг машинасы, Моган машинасы, суу күчү менен кубатын өлчөө машинасы, кирпич куюу машинасы, чоң типтеги төбө машинасы, ренде кылуу станогу катарлуу жабдууларды сынак кылып жеңишке жетти. Бул кечирмелер анын кийинки илим изилдөө кызматына негиз салды. Алдыңкы кылымдын 80-ші жылдарынын баштарында Биңтуан зүлөө жыргак жаап өстүрүү техникасын киргизип, пахта айдап баштады. Түшүмдү арттыруу өнүмү көрүнүктүү болгондуктан ак түстүк өңтөрүш деп аталган бул алдыңкы техника тез темпте жалпылашып баштап. Бирок жасанды сулоо жаргак жаткыруунун төмөн өнүмү өндүрүш жөндөмүн жогору көтөрүүдөгү тоскоол болуп калды. Тек орто техникум окуу тарыхына ээ Чэнь Шуйгун машиналашкан жаргак жабуу жабдуусун изилдеп жасоодой оор милдет аркалады. Чэнь Шуйгун коллектив арт артынан жеңилишке туш болгон соң акыры 1982 жылы жаргак жабуу үрөн салуу машинасын жеңиштүү изилдеп жасап чыкты. Бул машина сулоо жаргак жабуу үрөн салуудан турган бирлешме жумушту ишке ашырып, сулоо жаргак жаап өстүрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Алдыңкы кылымдын 90-ші жылдарынын акырында Синжаңдын пахта эгинчилигинде моо башына эгүү мөлчөрү артыкча көп болуу, бастырып сугаттуу айынан жер семирткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн болуу катарлуу тоскоолдорго туш келди. Анын үстүнө адам күчү өздүк каржысы жогору болгондуктан пайда аз болду. Бүткүл өндүрүш барышын өз ичине алган айыл чарба машиналары жаңы жабдууларын изилдеп жасоодон турган бул оор милдет дагы бир жолу Чэнь Шуйгундун үстүнө жүктөлдү. Талап боюнча бир чуңкурга тек бир тал пахта бирөөнү айдалат. Ал кезде дүйнөдө пахта жаргагына тешик ачып эгүү техникасы дагы жок болчу. Чэнь Шуйгун пахта атызына кирип майданды көрдү. Сандуу маалымат жыйды. Талыкбай Чымырканов аркылуу 2003 жылы Чэнь Шуйгундун жаргак астына тамчылатып сугаттуу куур жаткыруу жаргак жабуу үрөн салуу машинасы акыры жеңиштүү жасалып, бир эле жолу 7 түрдүү мамлекет патентине кол жеткирди. Бул түрдүү жаңы типтеги айыл чарба машиналары бир жолунда жаргак жабуу, тамчылатып сугаттуу куурун жаткыруу, жаргакка тешик тешпегүү катарлуу 8 тартипти аяктап, эл арадагы окшош түрдөгү айыл чарба машиналарынын боштугун толтурду. Жаңы техниканын жүзөлөшүүсү сансыздаган дыйкандарга бакыт жаратты. Бул Чэнь Шуйгунду аябай кубантты. Ошол менен бирге Чэнь Шуйгун дагы да терең катмарлуу маселеге атыздардагы калдык жаргактарды жөнгө салууга көңүл буруп баштады. Полиэтилен сулоо жаргактын негизги курамы, анын майлануу мөөнөтү 2-300 жылга жетет. Эгер маалында жыйып алып бир жактылуу кылынбаса жерди булгайт. 2017 жылы Чэнь Шуйгун айыл чарба машиналары, айыл чарба техникасы, айыл чарба жаргагын биргелештирип өнүгүү түшүнүгүн ортого койду. Чэнь Шуйгун дыйканчылык техникасы боюнча өстүрүү техникасынын даражасын өстүрүүдөн сулоо жаргактын сапатын өстүрүүгө чейин, калдык жаргакты жыйып ала турган жаңы типтеги машина жабдууларды изилдеп жасоого чейин, коллективти баштап системалуу изилдеп жасап, тең арымда жылыштатып, өнүмдү жыйып алуу негизинде калдык жаргакты экинчи жолу иш кошуп башка түшүмдөрдү өндүрүп, сулоо жаргакты жашыл иштетүүдөн турган кемелдүү кесип жинжири кесиптештерди таң калтырды. Бүгүнкү күндө 80 жашка жакындап калган Чэнь Шуйгун көчөрүп изилдөө арымын эзелден токтотуп койбоду. Ар жолу жаңы типтеги машина изилдөөсү аяктаганда ал айыл чарба машиналарына ээрчип атызга барып, бир жагынан жумуш абалын күзөтөт. Ал канча 10 жылдык илим изилдөөнүн натыйжалары жана нактылуу тажрыйбаларын
окуучуларга калтырбай үйрөтүп, окуучуларды баштап атызга барып майса балын көрүп жабдууларды теңчейт. 2017 жылдын акырында Чын Шөөгүн жаңы салакатка ээ болду. Сиханзы дашөөсү машина электр курулуш жөйөнүн изилдөөчүсү болуп, жогору катмар өлүшмөрлөрдү жакшы тарбиялоо, жаш окутуучулардын илим изилдөө менен алектенүүсүнө жетекчилик кылуу анын кызматынын маңыздуу түйүнү болуп калды. Чын Шөөгүн тажрыйбакана, изилдөө ишканасы, нактылуу машык базасы, практика базасынан турган 4 бүтүн кулашкан окутуу өрүшүн жаратып, окуучуларды үйрөнүү барышында иштөө, иштөө барышында үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, өзгөчөлүккө ээ окутуу системасын калыптандырды. Чын Шөөгүн бир түркүм озот ишмерлерди тарбиялап чыкты. Бир адам мамлекеттик биринчи май эмгек медалына, 3 киши заманбап айыл чарба кесиптик техника системасындагы жумуш орду аалымына, 2 киши мамлекеттин 100, 1000, 10000 ишмерлер курулушуна тандалды. Чын Шөөгүн мындай деди: Заманбап айыл чарба жабдуулар коллективи мамлекеттик жогору окуу жайлардын Куаң Даниян формасындагы окутуучулар коллективине тандалды. Түркүм-түркүмдөп жаш илим техника кызматкерлери өсүп жетилип жатат. Бул мени кубанткан иш.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 10-күнү күнгү жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызылсуу облусу жана Санжо облусунун тоолуу райондору, Хотен аймагы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балл бороон чыгат. Тянь-Шандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпоту, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комул шаарынын айрым райондорунда 40 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 20 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам районунда калың илим техника кызматкерлери башчуу Жи Шежинбиңдин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, чуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүн астайыл үйрөнүүбүз жылдештирди. Көпчүлүк жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болуп иш ашырууга жаңы ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
2: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, Аптырам районунун жер жерлери желилеш, ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, ар улут калкына салкындоо жеткирди.
3: Үрүмчү почтоосу көптөрдүү чараны тең колдонуп, кайдени ороп салууда мөлчөрүн азайтып, чукалатууну жылыштатты.
2: Эми ороп салууда чукалатып, жашыл упай кошту деген Шингуан агымчылары бааламасын угасыздар.
3: Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүн мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Башчуу Жи Шежинбиң мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, жуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү Аптырам районундагы илим техника сарасында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортоок таарым чогултту. Калың илим техника кызматкерлери башчуу Жи Шежинбиңдин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин дагы бир демжиги күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү

0: Улуну ишке ашырган сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген орошонун жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңырык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ан сайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир өңчөй пландап, түштүк түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улашыш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен кандайбыз. Башчуучу Ши Цзиньпин Жунго Илимдер Академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңырык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңырык жаратуу ишке өнүгүүгө бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шиху шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары шуучусу төрагасы Сунхо Тен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, кадан илим техника кызматкерлеринин бирикме заттарын жасоочулугу, акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы жабдуусу сыяктуу түйүндү кесип сарасына киришип, илим техникада жаңырык жаратып, илим техника жетишкендиктерин тездик менен иш жүзүндүк өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайылып үйрөнүп өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөйяны механика курулуш шөйянынын окутуучусу Гүлбостан Аким мындай билдирди. Илим техника агартуу шайкешип адам тарбиялоо кызмат тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңырык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңырык жаратууга өзүнүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жарышы, төр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөнүп, жаңырык жаратып иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы беткей такшалтып, мектебибиздин асаат мотивиндеги ишмерлерди тарбиялоо нышанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгылыктуу өткөлгө аз салуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл орундаштыруусун чыныгы накташтырып, тажрыйбаканадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжаң геология изилдөө орду парткомунун мүчөсү орун басары башчысы Ли Фэнминг мындай деди. Жаңбыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кылып, нефть табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнө бачым жылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга аз сарып, геология кызматын санараттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп тибөзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 9-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Жинпиңдин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Жинпиңдин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлүштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек өйөрүшүн, эң жогорку чек өйөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндүү салаа жана тоолуу райондогу тургундар чордондуу түйүн, малгайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш шайдырып, түйүндүү опурталдуу райондогу кишилерди которуп кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп, орундаштырууну илимий, төп, ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бүрөнктөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу күчүн бүрөнктөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күчалтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган, шаар айылды бүрөнктөй жоспорлогон, калыс бирдиктүү, коопсуз өлчөмдүү, сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын кемелдендирип, жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун токтоосу зоройтуп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүүнү күч сала жылыштатып, кесип тартибин жөнөкөйлөштүрүп кылдаштырып, бир түркүм эл турмушунан арп жеткирген, эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чыныгы иштерин жакшы бүтүрүү керек. Жогору сапатта толук жумуштандыруу нишанына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, борбор карканалары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кеңиртип, жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгыштак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арылык журчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо, өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бүрөнктөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып берекетин көрүүнү жогору сапат жогору берекет түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп алынан кабар алуу негизги камсыздоо ажатын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсү сызыл жакшырып, чарба жаратып карыз салуунун жашоо күчү үзгүлтүксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңда катталган тижарат негизги толуксу 194,500 түтүнгө жетти. Анын ичинде бинтуандыгы 22,500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан көңүл буруңуздар. Саван шаарда өкмөт иштери тейлөө борборуна кирген дар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүрүүгө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толкуларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен кандап жатты. Шаар тургуну Машауи Саван шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык-түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт. Башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп, бүтүрүп берерин ойлобокмун. Тоордо жана тоор сыртынын бардыгында мага жардам берип жетектеди. Бардык кесиптерди бир реттеле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжандын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө асаалдуу аракет боюнча бир ишти жогору аракетте бүтүрүү боюнча чордонду тейлөөнү жалпы эткей жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айыруу сылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо кергизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди. Керханалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолу коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо аракетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңыдан курулган керханалардын бүт барышындагы телегейлешкен тейлөө менен кандап, керханалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. 6 айдын этегине чейин Шинжанда бийим туанды камтыйт. Катталган тижарат негизги толкусу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,174% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү чакан майда керханаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жүрүү механизмин алып чыгып, жеке тижаратчыларды керханага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1,702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керханага таража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шытырлаштырып, тижарат негизги толкуларын кире алуу, жакшы жашоо, чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу дарыбыз ысык өтүүнүн алдын алуу дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журтчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары РСТ көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарбы сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне жан чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Берсира көңүл жылытаарлуу иш чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоңчеңдик саякатчы Лейявын мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкында эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр Одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаогу мындай деди. Жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдүү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү

0: Eden kızmat kaldı cini cene 100 günde tümün kızmat kaldı atayın törü kıymlı Abdurrahman Rayındık çarpılık çumuştandır o teyli uğur burunda öt görüldü. Hem bu cönde stansiyavuz kavartısı donca yonun kavarını bastara. Kaymıl nak maydanında arayız kerkanalardan görü gözme uğurduğunun aldı geniş soruğu gilgen kızmat izdeyicilerinin tolup getti. Manas odanında yaşay durgan Hunan Daşösü'nün bu altır kespin bu yıl bitire durgan okuçu. Чусов ән ойындықтай қызмат тапқанын айтқандай деді. Менімше бұл қызматқа қабылдау жиындағы биыл оқу бітіре тұрған оқушыларды аптан чоң өртменен қамдады. Мен Шинжан қаттуу қаржы тобу менен бекер алмаштырдым. Алар телефон арқылуу менен байланышып, кейінгі бетме бет сыноо жана қағаз бетінде тапшыра тұрған сыноону айта тұрған болды. Бұл жолғы қызматқа ұлдығы ғимылында жалпы 47 Борбордың Шинжанда тұрышты керханасы. Аптынан бұрайындың мамрекет башқарысында керханасы қатшып, 1400-ден ашуын қызматы ұрдыменен қамдады. Адар су іштері, электр, энергия, ақша мамле, саяқа сияқты көптігін кесіптерді қамтайды. Оқшы болған оқыта арқы кесіпе ұшанында елі техника жөндім қатмарында қызмат іздеушілерге тең маңы беріледі. Шинжан катуу каржы салуу тобу чектүү жооптурук шериктиги план боюнча түрү техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтерынан турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкер кабылдайт. Шериктик партком уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу биз 10 канча кыскача өмүр баянын тапшырып алдык. Жалпы тулкусунан берекетти да абдан жакшы керханабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптынын мурайындык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу демир болууну тең кармоодо бекем туруп жумуштандыруу ордун жетердүү казып кызматка кабылдоо кыймылдарын жашалып барып жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
1: Кечээ 7 айдын 9 күнү өтүштөн кийин 2026 жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, баштаак керканалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңутун ортого акылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, керканалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жанлай керкана акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Болу көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжандын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжандын көмүр карканалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжан көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү керканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жунгонун орто бөлүк райондоруна канат керебиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Янчи Хуйзу Абдырым ууданына жайгашкан Хэбэй Байынгулун кесип бакча району Хэбэй өлкөсү менен Şinjan orto kurgan Abdınam rayonlara jalu kesiptir boyunca Şinjan'ga nişandu jardan beri

0: көрсөтүү Бакча району. Шинжанган шаандуу жардам берүү күчүнө таянып Бакча району баштагы керканаларда иштиктүү киргизип, өзгөчө кесип челесин узартып, жардам алуучу жерлердеги арыл жөрчүлүгүнө нарып жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде ХБИ Байынгулун кесип Бакча районунун өндүрүшү жанданды. Чыңгуаң биоилим техника тобу Байынгулун областык Чыңюан биоилим техника чектүү шериктиги Янчи ууданы жергилигинин карэмпери кызармырык кесипин тыңгырыктуу иштеп, өстүрдүн тереңди иш кошуга чейинки толук челелүү тейлүү системасын шыдыралаштырып, бүт бир жылда жергиликтеги 15,000 дыйкан түтүндүн кирешесин 5,000,000 юан арттырды. 26 жаштагы Ли Шаочун Жунго айыл чарба ташуусун бүтүргөндөн кийин журту Байынгулун Моңгул Автоном областына кайтып келип, бул керханага кирип кызматтанат. Учурда керхана ташымал тижаратын башкаруу бөлүмүнүн жооптусу болуп жетилди. Ал мындай деди. ХБИ өлкөсүнүн Шинжанга шаандуу жардам берүүсү журтубузга чыныгы өзгөрүштөрдү алып келди. Журтубуздун өнүгү жолу да ан сайын кеңирди. Үйрөнгөндөрүмдү эшик алдында эле абдан жакшы өнүгүүгө ээ кылдым. Бакча районундагы дагы бир керхана Шинжаң Хуаю айыл чарба илим техника шериктиги 2024 жылы курулуп өндүрүшкө киришкен. Азырга чейин керхана 23,000,000 ашуун сапаттуу тоок жүжөсү менен 80 туруктуу жумуш ордун белендеди. Дагы Янчи ууданы 280,000 чөжө селбик кылып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу жолун өнүмдүү кеңиртти. Шериктиктин чөжө көбөйтүү борбор заводунун башчысы Тонды Чиаң мындай деди. Негизинен жумушка кабылданган жумушчулардын баары жергиликтеги жумушчулар. Негизинен ХБИ-ден келген кар жумушчулар, алар техника үйрөтүп, алардын жаңы кызмат ордуна тез шайкешүү үстүндө мүмкүндүк жаратты. ХБИ Байынгулун кесип Бакча району курулгандан бери ХБИ өлкөсү жан жактыруу көп катмардан колдоп жалып салган Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысы болжол менен 167,000,000 юан болуп, Шинжанга шаандуу жардам берүү түрүнөн оңду орун алдырып, ХБИ өлкөсүндөгү түйүндүү керханаларды негиз кылган башка керханалар ээрчи баскан кесип жайгашуусу калыпташты. Азырга чейин Бакча районго 83 тижарат негизги толуксу жайгашып, жалпы 5,000 ашуун кызмат орду менен камдады. Янчи уудандык парткомдун орун басары шуучуси Лаңфаң шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп колбашчылык штабынын башчысы Шөжэнжие мындай деди. Шинжанга шаандуу жардам берүү 1,000 чакырымды алкыган кош багытта умтуруу, бир ниет бир максатта жардамда болуу өзгөчө кесип таянчынсыз зоройтуп, Янчи ууданынын экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
1: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суу Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шуучуси Суу Чин партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш шайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. 40-канча жылдын алдында 23 жаштагы Суу Ютин бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчө килятка аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусуна кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорулар артынан коштоп келген. Ал чоң кичи операциядан 20-канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп аса таяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оору абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин Суу Чин сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга шык берди. Суу Чин мындай деди: мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым. 2006 жылы Суу Чин баш болуп Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Суу Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суу Чин партия ячейка шуучилик милдетин аркалаган. Партия ячейкасы жетектегенден кийин кызмат пункттинин ыктыярдуу тейлөөсү калыптуу башкарылып, жумуш талкуулап, чечим чыгарып, жумуш бөлүштүрүп, түзөлүштүрүүдөн турган түрдүү механизми ачык, айкын кемелдүү болуусу иш ашкан. Санды шаардык суюу чен ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасы үгүт мүчөсү Сыжуан мындай деди. Суу Шуудидагы партия мүчөлөрү көтөрүүгө алып байланыш жасоо ыкмасын алып чыкты. Биз ар бирөөбүз кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө курчалышып жардам берип, көпчүлүктүн иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам бердик. Учурда кызмат пункти эң алгачындагы 8 ноокас ыктыярдуудан 48 ыктыярдуу тейлөө бөлүмчө отрядына өнүгүп зоройуп, 245 ортак курган партия уюму менен биргелешип, 2800'дөн ашуун партия мүчөсү биринчи чепке түшүп, 3000'ден ашуун арылуу ыктыярдууга ээ болуп, түштүк түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилери мээримдүүлүк жеткирүү чакан үйү курулуп, ыктыярдуулардын тейлөө убакыт узундугу 3,380,000 саат болгон. Бир кишиден 3000 кишиге чейин союучиндин рак оорусуна каршы туруу жолу бир майдан мээримдүүлүк жеткирүү узун сапарына өзгөрдү. Жакында Суючин мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамына ээ болду. Суючин мындай деди: «Бул ардак наам жеке мага гана таандуу эмес. Биздин тейлөө пункти партия ячейкасындагы бардык партия мүчөлөрү менен 3000 ыктыярдуунуку. Биз бул ардак наамды ан сайын кадырлап, жалпыга пайда жеткирүү тобун жакшы баштаймын».
0: 7 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиздеги тунгуч QIDни Ашөпкө оромолоого каратмалуу мажбурдоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү QIDни Ашөпкө оромолоого чек коюу талабы расмий жолго коюлду. Уда бир канча күндөн бери жүнгө почтадогу чектүү шериктиги бөлүмчө шаардык бөлүмчө шериктиги көп түрдүү чараларды тең алып чыгып, QIDи оромосунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарданыгастары. 7 айдын 10-чу күнү түштөн мурда жүнгө почтадогу чектүү шериктиги бөлүмчө шаардык бөлүмчө шериктиги Янзы Жаң жол бөлүмчө идарасы тижарасында бөлүмчө шаарынын тургуну Хужиншин почтодон салып жиберүүчү буюмдарды дайындаган. Кызматкерлер буюмдун өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз сандык тандаган араан ээни 45 миллиметр келген парчалана турган сылоо жобуну иштетип жашыкты бежеттеген. Хужиншин жаңы мамлекет өлчөмү QIDи оромосунун кабын чукалатканын, мындай болгондо үнөмдүү эле калбай дагы чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди: «Кээ бир кездерде нерсе сатып алганда чоң жашыкке кичик жашык каптап, кичик нерсени чоң жашыкке салып дагы сылоо жобу менен абдан көп ороп таң турган абалдарга жолугабыз. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуптур. Айрыкча чөйрө коргоо жагы жакшы болуптур. Артынан дагы керексиз көөнө кагаз жашыктерди кайрадан пайдаланууну тереңдетсе болгудай». Жаңы мамлекет өлчөмү QIDи оромолорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү кабат саны оор артыкча сылоо жобу менен артыкча ороп таңуу сыяктуу орунтуу маселелерге карата QIDи оромо жашыктерин ылайыгында септеп QIDи оромо кабат санын ороп таңуучу сылоо жобун иштетүү мөлчөрүнө турган үч түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Янзы Жаң жолу тармак идарасынын тижаратчысы Лю Юйлуң тааныштырып мындай деди: «Биз демейде почтодон салып жүргөн адаттагы күндөлүктүү иштетилүүчү буюмдарга карата ички оромосунуку 2 кабаттан ашырбай, эгерде чийки, жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун 4 кабаттан ашырбастык керек. Мындан тышкары жүнгө почта тобу чектүү шериктиги бөлүмчө шаардык бөлүмчө шериктиги QIDи оромолонун айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызыл жылыштатып 129 тижарат тоор түйүнүнө QIDи оромолонун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып, ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көөнө кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тоор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көөнө кагаз жашикти эргеп тандап, нерсе салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаганын тааныштырып мындай деди: Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин керексиз көөнө кырдуу кагаз жашиктен 68 миңге кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир уудан чөлкөмүндө мезгил менен көөнө керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын кулаштырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көөнө керексиз кагаз жашиктерди тор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк химиялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакытта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы иштейбиз.
2: Шингуан агымыштар бааламасы.
1: Эми станциябыздын оромо кап жукалатылып жашылдыкка номур кошулду деген темадагы Шингуан агымыштары бааламасын угасыздар. Өткөн бир мезгилде керектөөчүлөр Куайди оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демирге менен жетектөөгө гана таянганда, берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү почтосу курган, жыйнап алуу кошулган, кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көөнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, Куайди оромосун айланмалуу пайдаланунун алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто Куайди кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мөлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, почто Куайди кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жаркытууга болот.
0: Тамызда Автором районунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөлү бак мол түшүм мезгилин утурдап алды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдырылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары ЭРЧ шаарчасы Юкаркы Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзүү Ороп салуу, себетке салуу менен шашылыш болду. Өстүрүүчү түтүн туучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру жетердүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, кылма шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты, мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ауданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ауданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатылып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ауданы Сүнген айыл чарба кошумча түшүндөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Зубайнур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам кышы базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостор жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 миң моо жердеги жүзүмү куйрукташып терүү мезгилине кирди. Жергиликтүү өндүрүү сатууну чиркештирүү бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу челелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кирешесин ашыруусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алдыгачан кишмиш, манайзы, Болисуй сыяктуу 500-дөн ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергилик жүзүм жазасын өзгөртүүнү сызылжырыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 миң тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шаардыктыгынын баш директору Гоинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алты кампас септеп жеткирүү тейлөөбүз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
1: Бүгүн 7-айдын 10-чу күнү автоном райондук эле өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспордо кадам алуу жана эч негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6-чы майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Карымуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз

кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басары шутеси, валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Кармуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу Тилке районун төп жаратып, бүтчелелүү кесип базасын нактылуу жаратып, кармуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Кармуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары кармуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жикпелен эл аралык кажыл кайыктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көлөмүн кеңиртип, оордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5А даражалуу Көрк району кошулган 5С даражалуу кажыл кайыктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушуп өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, кармуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, кармуз жабдуусу, маданият саякат жаратуучулдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин

0: мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турпатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу карымуз кесибин чогултуп, калыктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Карымуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият, саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калыкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, карымуз элдик салсана оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Карымуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып, кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды карымуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда карымуз кесибин калыктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркү кесипке айландырууну колго келтиребиз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул мезгили киргенден бери Аптоном районунун саякат базары ан сайын кызып, чар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөрдөн үздүрүлүп, чуюгундаамдарды татып, кооз Шинжаңды үздүрдүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ваңхун өзгөчө чуюгундаам, Көчө району катары Үрүмчү Кудайын экинчи көчөсү, Коюу базары, жайбаркачылыгы, Нухра жергиликтүү өзгөчө даамга таянып, чоон топ сырттан келген саякатчыларды дака кылып, тоюнууга иликтирди. Кудайын экинчи көчөсүндө азыр 170 канча өзгөчө соодагер түтүн бар. Ар кайсы түтөгү кургатылган жемиш, өзгөчө майда жемиктиктердин баардыгы толук бар. Тууманга бөлүнгөн көчө көптөгөн саякатчылардын дака кылып ойноп көңүл ачуусундагы алдын тандоочу жерине айланган. Анхойлук саякатчы Таң Фэн мындай деди. Уй эти поло, кой эти, шиш кебеп дагы көптөгөн атын билбей турган чуюгундаамдар бар экен. Баардыгы абдан жергиликтүү, баасы да арзан экен. Мен бул жердин жайбарка тууманга бөлүнгөн маанайын жактырып калдым. Бара келди айтам. Жайкы эс алуу мезгилине киргенде Лопнур ооданы Лопнур чоң жылгасы Көрк районуна барып саякаттап ойноп, изилдеп, үйрөнүүгө барган саякатчылар токтоосуз көбөйгөн. Лопнур чоң жылгасынын узундугу 4.9 км, эң чоң варткал айырмасы 120 метр. Капчыгайдын туурасынан кесилген бети сейрек кездешүү ARV формасында. Жалпы толкусу үстү жагы тар, асты жагы кеңири. Тик кыялуу, кыртышы кабатталып, түзүлүш турпаты абдан укмуштуу, аябаттуу. Жер жерлердеги саякатчылар Капчыгай ичиндеги жөөчөндөр жолунда сейилдеп жүрүп, өзгөчө геология укмушунан жакын аралыктан үзүр алып, дака кылып сүрөткө түшүп, Какыр таранын сырдуу жаратылышын чөкмөн кайда сезинишкен. Шандондук саякатчы Фу Бин мындай деди. Абдан таң калардуу экен, ушунчалык кооз жер бар деп ойлоп отурмун. Сүрөткө көп тартып алдык, чынында абдан керемет экен. Ар күнү Кашкар Байыркы шаарынын ачылуу аземи менен түстүү Ваңхун көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды дака кылууга электирип, саякат сүрөтү ан сайын кызыктуу тандоо айланган. Анкуйлук саякатчы Баушиң Юй мындай деди. Көптөгөн чуйгун даамдарды жеп, көптөгөн гумандарды өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим кече кийип сүрөткө түшүп абдан көңүлдүү ойнодук. Кашкар Байыркы шаар быйыл Көчө районунун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңыдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу Көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ваңхун дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керханалары изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн, көркөм өнөр, муздаткыч, чаптагыч, кичик нускадагы жөрөлгөн муз каспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалган буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкар Чыңшин саякат байлыгын ачып өнүктүрүү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданият жаратмандык 1-чи номердуу дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамители мындай деди. 280 канча нускадагы Кашкар негизги темадуу маданият жаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар миңден ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юань айланасында. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырам жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырам жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Порталада аралыктан турат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың. Көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың. Акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул өркөм элестик көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

ардактуу каармандар, берибиздин соңку минуттарында Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардақ радио оқырмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкуну аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ууданынын Көкөр айылы Сыйыр Кой кыштагы тоок бакмачылык кесибин өнүктүрүп, коллектив экономикасын зоройтту. Кыжаулоң Синжаңдын дыйкандарга жардам берүү иштери үчүн бүт баардыгын арнады. Пайзабат оодандагы ортомчу пайзабат коонун бүт мамлекетке тез сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Үрүмчүдөн 5 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу тизмеге киргизилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сыл Уши теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу уармандар, Керей ауданынын Көкөр айылы Серкойгучтагы тоок бакмачылык кесибинин өнүгүү жолу жөнүндө дил киргизденип, бош турган байлыкты жандандырып, бакмачылык үлгүсүндө жаңылык жаратуу, сатуу жолдорун кеңертүү аркылуу тоок багуу кесибин кыштак коллективинин кирешесин арттыруудагы жаңы моторго жеңиштүү айландырды. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Керей ауданы Көкөр айылы Серкойгучтагындагы тоок бакмачылык кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көкөр айылы Сер Кой кыштагындагы бакмачылык майданына киргенде ээлеген жер аянты 2000 чарчы метрге турган эки өлчөмдөшкөн бакмачылык кетеги реттүү калыпташкан болуп 6000 тянлуу кара тооктору саңорлору

ары кыштак коллектив мүлкү коромжуланган. Бул кыйын маселени өнүмдүү чечүү үчүн кыштак эки комитети дилгирлик менен пландап, шартка карай иш көрүп, бош турган кой короолорун өзгөртүп, даражасын өстүрүп, өлчөмдөшкөн тобук фермасына айлантып, уйкуда жаткан байлыкты киреше арттырып байыта турган гохар жерге айландырды. Тобук фермасы илмилешкен өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсүн колдонуп, чөйжө киргизүү, жем тоют теңчөөдөн күнүмдүк илдеттин алдын алуу, дезинфекциялап, микроб жоюу, бакмачылык чөйрөсүн теңчеп тизгиндөөгө чейин болгон ар бир арымда калыпташкан башкаруу тартибин орнотту. Тобук фермасынын жакшы жүрүшүүсү кыштак коллектив экономикасынын сызыл зоройтуп эле калбай, кыштак тургундарынын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттырууга түрткү болду. Учурда бакмачылык майданы 3 кыштак тургунун бакмачылык, башкаруу, барбай штаб башкаруу, жем, тоют теңшөө, бөлүштүрүү, күнүмдүк тазалык катарлуу кызматтарга кабылдады. Керей ооданынын Көкөр айылы Серкой кыштагындагы бакмачылык майданынын бакмачысы Турдухан Абдыреев мындай деди. Мен бакмачылык майданда кызмат иштеп жатканыма 2 жыл болду. Бул жер үйүмө жакын, ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, ары акча таба аламын. Дагы көптөгөн бакмачылык техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыркы кызматыман аябай ыраазымын. Серкой кыштагы кесиптерди тирөөч кылууда бекем туруп, үй бакмагана туулар бакмачылыгын коллектив экономиканы зоройтуу, калктын кирешесин арттырууга түрткү болуунун маңыздуу карманары кылды. Кыштак бакмачылык тартибин калыпташтыруу, илдеттин алдын алып тизгиндөөнү бирдемчи күчөтүү менен бирге базарды мөөнөттөн мурда чиркештирип, өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштырып, жергиликтүү түчүмдөрдүн аты жана сапат абзелдүүлүгүнө сөнүп, союш тоок сатууну кепилет менен камдады. Кесиптер боюнча үлгү көрсөтүп жетектөө аркылуу калктын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү дилгирлигин бирдемчи козгоп, коллектив жетектей турган, калк катыша турган, өз аран нарып жеткирип, орток пайда ала турган жакшы өнүгүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Керей ооданы Көкөр айылы Серкой кыштагынын кыштак кадры Алым Адыл мындай деди. Азыр тоок фермабыз бүт барыштуу замандашкан, өлчөмдөшкөн бакмачылык жолунда жүрүп жатат. Тооктордун өсүү абалы жакшы, суу жетилүүдө. Кийин кетектен чыгарылганда сапаты кепилеткей болот, сатуу жолунан камсанабайбыз. Биз дагы бул түркүм союш тоок бакмачылык аркылуу бир жүрүш бышкан, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасы жана башкаруу үлгүсүн изденип корутундулап чыгып, кыштак коллектив экономикасынын мыктарында зоройтуп, коллектив кирешесин арттырууну илгери сүрүп, үй бакмагана туулар бакмачылыгын аталган кыштактагы калктын кирешесин арттырып аюусундагы жакшы жолго айландырып, айылы кыштактарды гүлдөндүрүүнү күчтүү тирөөч менен камдоону үмүт кылабыз. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн тоок фирмасы Серкой кыштагынын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн жандандырып эле калбай, ан сайын зарлы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы күчтүү таянычтуу үнгө айланды. Бош турган байлыкты жандандыруудан өлчөмдөшкөн бакмачылыкты накташтырып өнүм көрсөтүүгө чейин, кыштак коллектив экономикасынын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруудан кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып байууга чейин тоок багуу кесибин күчтүү өнүгүү кубаты менен Серкой кыштагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыктар менен алга илгерлөөсүн түртмөктөдү. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Азаттык Ормандар Байунун мактай чеберлери түрмөгө өздөө Пайзават коону ортомчуларынан өндүрүш сатуудагы жакшы сатуучу болуп, Пайзават коону бүт мамлекетте өтүмдүү болгон аңгемесин айтып беребиз.

Азыр Шинжаңга Элчербат үчүмдөрү соода борбору пайызабат жер жемиштүн сатуу базарында жаңы пайызабат коону жүктөлгөн үч дөңгөлөктү арабалар акырын акырын кирип бош жер издеп токтоп соодагерлердин баа сурашын тосуп алат. Үйүлгөн коонунун жанында пайызабатты коон ортомчусу Айса Абдурайым коончу Пайзулла Смайыл менен алым сатым жөнүндө аңгемелешип жатты. Айса чечкиндүүлүк менен: үч араба коон 2700 юан, мен баардыгын алам деди. Пайзулла арабадагы коондорду колу менен чегип көрүп, алды менен коондун сапатына карап анан баасын айтыңыз деди. Айса: көрбөсөм дагы болот, коондун сапатына ишенем. Эгер башкаларды кымбат болгон болсо, келип акчасын кайтарып алсаңыз болот, коонду мен кайтарып аламын деди. Айсанын сөзү бүтүүсүнө айлананы курчап алган коончу дыйкандар каткырып күлүшүп кетти. Экөө колун сунуп бекем кысып, бир колунда акчаны, бир колунда коонду тапшырды. Ошону менен үч араба коон келишилди. Айса 2000-жылы бул кесипке киришкен болуп, жер жемиш сатып алуу сатуу кесиби менен алектенип жатканына 20-канча жыл болду. Ал тек коондун формасына карап салмагын жоромолдоп эле коондун сапаты, оорлугун биле алат. Ал базарда катар катар коон басылган унааларды көрсөтүп туруп, толкунданган түрдө мындай деди: бүгүнкү күндө коондун түшүмү жана сорту жыл сайын көбөйдү. Соодагерлердин тандоо өлкөмү дагы да кеңирди, кесиби дагы барган сайын жанданды. Жыйнап алынган пайзабат коону тикелей суук сактоо автоунаасына жүктөлүп, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдөгү ар кайсы чоң дүң сатуу базарларына ташылды. Базардын дагы бир жагында алкасы мал нур толуктоо чырагы бир катар түз баян түйүндөрүн жартып турат. Бир аял алып баруучу жеңил чегип көрдү эле пайзабат коону жарылды. Ал бармагы менен жеңил сыгып, алтын түстүү ширеси бармактарын бойлоп тамчылады. Камера толук коон этине тууралып, алып баруучу жаңырыктуу добушту мындай деди: азыр буйрутма берсеңер, эртеси эрте менен атыз башында нак майдан түзүп алабыз, түштө муздак жели аркылуу тикелей жөнөтөбүз. Айруу оромолоп салуу жумушчулары алып баруучунун артында тартиптүү шашылыш иштеп жатты. Өндүрүлгөн жеринен тикелей камдоо көрүнүшү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ар убакыт жеткирилип турат. Айруу акмал линиясы алдында ортомчу Патүгүл Тай жумушчулардын жумуш алып баруусун көзөмөлдөп жатты. Жүк автоунаасынан түшүрүлгөн пайзабат коону тартип боюнча жеткирилип, кээлер айрып, кээлер таразалап, кээлер тездикти айрып жүктөп. Көп өтпөй бүт автоунаадагы пайзабат коону даражага айрылып, оромолоп жүктөп болду. Жапжашыл коон сабак алтын түстүү коон менен шайкешип, жашык-жашык коондор муздак желелүү сандыкта автоунаага салынып, ошол замат жолго салынды. 6 жыл мурда Патүгүл бир жагынан өзүнүн коон атызын башкарса, дагы бир жагынан жер жемиш ортомчулугу менен алектенди. 3 жыл мурда түз байында зат сатуу тез поезуна чыгып мындай деди: түз баян үйүндө бир күндө 4000-5000 чейин буйрутма берет. Ар бир буйрутма 4 кг, бир күндүк зат жүгүртүү ченеми 20 тоннага жетет. Анын сатуу жолунда интернет жана интернет сыртынан турган 2 сатуу жолу бар. 40% пайзабат коону Гуандунга ташылат, калгандары Бейжин, Хубей, Шанши сыяктуу жерлерге сатылып, журтунун

Каттуу мөмөлөрү бардык үй бүлөгө жеткирилет. Дагы бир жагынан таразанын алдында толгон пайзабат кооуну басылган 3 дөңгөлөктө токсиклет узун кезекте туруп тартып боюнча таразага салынды. Жаңсуудан келген соодагер Каупанын ак майданда кооунчу дыйкандар менен эсеп бууду. Бул анын тунгуч жылы пайзабатка келип жер жемиш соодасы кылуусу болуп. Мында мурда жыл бою жаңнанда жер жемиш соодасы менен алектенди. Ак майданда текшергенден кийин пайзабат кооунунун даамы жана жөндөм баа салыштырмасын көрүп, атайын базарда тамыр тартып кооун сатып алды. Бул соода базарында күнүнө бул базарга келип соода кыла тургандар 5000 адам мөлчөргө жакындашат. Келишүү ченеми 2250 тоннага жетет. Күнүнө орточо эсеп менен суук жел 50 канча жүк автоунаасы бул жерден бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине карап жолго чыгат. Жүрөлгөлү интернет сыртында сатып алуу, интернетте түз байында зат сатуу, сырттан келген соодагерлер базарда туруп сатып калуудан турган 3 жол аркылуу алып барылып, туумандуу соодалашкан доош, түз байында каридар чакырган доош, жүк автоунааларынын сигнал берген доошторо айкалышып, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн мол түшүм мелодиясын калыптандырат.

Жакында эл чарбайлык Иштык министрлиги мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы эл чарба түшүмдөр тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даванчыңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, муздуу жердин чөбүн жеген эчкиси, төөстү сыяктуу 5 түрдө өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге кирди. Мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жаңы эл чарба түшүмдөрүн айыл чарбайлык Иштык министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору турактандырып, тизмеге киргизилген түшүмдөрдү айкын район өзгөчөлүгү жана өзгөчө азыктык сапатына ээ болуу, ары белгилүү өндүрүш көлөмүн дайындоо талап кылынат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдин закондуу ээси Мукуят Адылкандын бакмачылык менен алектенип жатканына 9 жыл болуп, төбө бакмачылык көлөмү жыл сайын

кеңірде. Былтыр төөсүнүн сатылуусу маселе 1 миллион юандан ашуунга жетти алмандай деди. Азыр төөстү сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп жатат, кирешебиз былтыркыдан көп жакшы. Жакын жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөшкөн эгинчилик бакмачылыкты кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын сүрүштүрүү алуусуна чынык кепилет кылып, көргөзмө электрондук соода түз баянына таянып сатуу жолдорун кеңиртти. Синжан Гоян айыл чарба илим техника чектүү сериктигинин жооптуусу Жаң Яң былтыр 11 айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 ылымта бастырмадагы 30 мо жердеги кулпунайдан 60 тонна түшүм алды, ал мындай деди. Биздин кулпунайларыбыз бул жолу даңктуу, өзгөчө, жакшы жашаң болуп бааланганынан кийин биз кулпунайдын сапатын дагы да өстүрөбүз.

Жакында Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы Миңмолук экология эгинчилик бакмачылык базасында тоногуш түркүмдө суу чаяндар базарга салынды. Шаал атызында суу чаяны багып бир жерден кош түшмалууда экология эгинчилик бакмачылык үлгүсү Чапчал ооданынын айылгыштак кесиптерди гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күч кошту. Чогур шаарчасындагы Иле ЮРН экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин Миңмолук экологиялык эгинчилик бакмачылык базасында тилкелүү шал атызы жашылдык жамынып, шал атызы жанындагы көлчөктө бакмачы түтүндөр тор жыйнап жатты. Эми эле сүзүп алынган бир баштык суу чаяны чоң, толгон, кабыгы жылтырак, эттүү эле. Иле ЮРН экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин жооптуусу Гуэн Шаопинг мындай деди. Сяолуңшанын моо башындык түшүмү 70 килограммдан 80 килограммга чейин. Азыр жетилген суу чаяны чоң, эти чың, түсү ачык. Базар муктажы күчтүү. Камдоо ажаттыгына аттандыралбай жатат. Бул кесип 30 канча түтүн калыктын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Быйыл Иле ЮРН экология айыл чарба чектүү шериктиги суу чаяны бакмачылыгын ылайыктуу орундаштырды. Мунун ичинде суу бети бакмачылык көлөмү 140 мо. Шалы суу чаяны универсал эгинчилик бакмачылык көлөмү 160 мо болуп, моо башындык түшүмү 70 килограмм айланасында болду. Шериктик өз алдына эгинчилик, бакмачылык кылуу менен бирге дагы айланасындагы дыйкан түтүндөрүн жакшы сапаттуу суу чаяны чабагы менен аксыз камдап жана техника жагынан дагы жетекчилик кылып, калыкты өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын аттанууга жетектеди. Бир суудан эки түрдүү пайдалануу, бир атыздан кош түшүм алуудай шалы суу чаяны теңөөсү экология үлгүсүн кеңейтүүгө түрткү болду.

Кулустай жайлоосунун өзгөчө жайлоо байлыгына таянып, Чөйчөк шаары Боздак шаарчасынан Кулустай жайлоосу эң жакшы уруу мезгилине кирди. Бул жер аба ачык убакытты бекем кармап, машиналашкан жумуш иштөө кошунун уюмдап, чордонду уруу, байлоо, которуп ташуу кызматын кулаштырып, табигый чөптөрдү кыштан өтүүсүндөгү жакшы сапаттуу тоютка айландырды. Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулустай коомдук конушундагы малчы Эдилгазы Турсунгазы мындай деди. Быйыл аба жакшы болду. Менин 130 мо жайлоомдо чөптөр жакшы өстү. Биз машинада оруп ташыдык. Бир байлам чөптү 20 юанга сатууга болот. Бир жылда 20 000 юандан ашуун акча таба алам. Мындан абдан кубандым. Чөйчөк шаары Боздак шаарчалык айыл чарба өнүгү Тейлөө борборунун жооптуусу Ли Янчың мындай тааныштырды. Боздак шаарчасындагы жайлоонун жалпы көлөмү 640 000 мо. 214 000 мо жерде мал багууга тыйым салынды. 416 000 мо жерде мал багуу токтоп, жайлоо эс алдырылды. Быйыл Боздак шаарчасы айыл чарба машиналары байлыгын биргелик пландап орундаштырып, от чөп, беде сыяктуу тоют материалдарынан убактын бекем кармап оруп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн толук жыйып алуу, сактоосуна тийиштүүлөрүн толук сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге чөп оруу, сактоонун араайыскы алкактарындагы өлчөмдөрдү катаң тизгиндеп, кышкы тоют сапасына бүт күчү менен кепилеттик кылдык.

Ардақты оормандар, жогоруда айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү Алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып калганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркөмөндөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыкту жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуман уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы.

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 10-нчу күнү жума, дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг азимет көрүп, Намбия зунтугунун Жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Жинпинг Чаушен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ли Чан Гоян дайымдоо иштер жыйнарышын башкарып ашты.
1: Жолуу айрым-айрым Намбия зунтугу Чаушен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ван Хунинг замандашкан чарба системасын куруунун иликтеп текшерүү кеңеш маегине катышты.
1: Борбор катмарына формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы төр кызмат механизм жыйналышы Бейжинде ачылды. Цайчи катыштары сөз сүйлөдү.
0: Быйыл мамлекетибиз жайкаштыктан мол түшүм алууну ишке ашырып, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыңды бөстү.
1: Мамлекетибиздин Чаңжаң 10 бий ташуучу ракетасы Жер шары боюнча алгачкы жолку деңиз үстүндө тор системасы аркылуу кайтарып келинди.
0: Иран маалымат алаачылары кабарлап, Бушер өзөк электр станциялары арасындагы район АКШ армиясынын чабуулуна учураганын айтты. АКШ тарап, АКШ Иран эки тараптагы эле өзөк маселеси жөнүндө техника мүнөздүү сүйлөшүп алып барып, дипломатия аркылуу чечүү долбоорун калыптандырууну үмүт кылабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпинг 10-нчу күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында аземет көрүп, Намбия Республикасынын зунтуңу Нетумбо Нанди Ндайтуанын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Төрага Ши Жинпингдин айымы Пэн Ливэн тосуп алуу аземине катышты. Ндайтуаны коштоп Жүнгөгө иш сапарга келгендерден зунтундун күйөөсү, эл аралык байланыш жана соода министри, Жүнгөдө отуруштуу баш элчи катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар катышты.

Екі мемлекет басшысы көрік сексіне қайтып келіп, ардақ қаруының сапқа тізілісін көрді. Андай Туба Ши Цзиньпиндің шақырусына лайық мемлекетімізде мемлекетшілер сапарында болды. Тосуалу әземінен кейін төраға Ши Цзиньпин Зунтун Андай Тубаменен сөйлесті. Екі мемлекет жетекшісі екі жақ байланысының мақамын жаңа дәуір жүнгіндегі бия тағдырлас ортодоксына жоғарылатуны чоғы жариялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Намбиянын терең жүрөлгөлүү достугу жана орток өнүгүүгө болгон умтулуусу бар. Дипломатик байланыш орноткондон бери эки мамлекет баштан аяк тең барабар мамиле жасашып, өзара колдошуп, достук кызматташууну үздүксүз тереңдетип, эки мамлекет элине бак жаратууга күч жумшады. Жүнгө коммунисттик партиясы бүт мамлекеттик аралык элин ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өткө жылыштатууда. Намбия учурда 2030 жылдык узакы нишанын көздөй илгерилеп жатат. Эки мамлекеттин достук кызматташуусу учурда тереңдетилип жатат. Келечеги кенен. Жүнгө тарап Намбия менен өнүгүү түшүнүгүндө пикир алмаштыруу жана өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, ар кимиси өзүнүн замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып илгерилөөнү каалайт. Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгө Намбия тагдырлаш ортолуксун куруу боюнча үч жактар пикирин ортого койду. Биринчи, өзара колдошууну бекемдеп, түшүнүктөрдү жогорулаштырууну тереңдетсек. Эки тарап жогорку катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштыруусун тереңдетип, тараптар байланышындагы жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык маселелер жөнүндө дайымдуу сүйлөшүүнү сактап, бири биринин өзүктүү талабына катыштуу жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерде уландуу өзара колдошсок. Экинчи, кызматташтык көмүскө күчүн казып, кызматташтык деңгээлин жогорулатсак. Жүнгө эч ак дипломатик байланыш орноткон 53 Африка мамлекетине таможня базасын албоо иш-чарасын жалпы өткө жолго койду. Бул Жүнгөнүн жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүсүндөгү олуттуу жаратмандык иш-чарасы. Ошондой эле Африка мамлекеттеринин бачым өнүгүүсүнө маалында колдоо көрсөтүүсү. Намбия жактын таможня база албоо даражасы жогорулатылгандан кийинки Жүнгөгө чыгарышы түшүм жашыл жолу. Ошондой эле башка жеңилдик берүү саясаттарынан толук

0: Кеттери мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмес кулаш жайдырган түйүндү текшерип иликтөө табылгалар боюнча кеңешти. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: "Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп силдештирип, ЖКП 20-чи кезектүү борбор комитет 4-түн жалпы жыйналышынын замандашкан чарба системасын куруу, нактылуу экономиканын негизин бекемдеп зоройтуу жөнүндөгү милдет орундаштырууларын түзөлөштүрүп, текшерип иликтеп кеңешүү, кеп кеңеш берүү кызматын мыкты жакшы иштеп, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн акыл күч кошуубуз керек." Ван Хунинг мындай билдирди: "Замандашкан чарба системасын куруу 15-чи 5 жыл мезгилиндеги зарыл стратегиялуу милдет. Жөрөлгөлүү чарбалардын тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну жалпы элге жылыштатуу, жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүү, болочок чарбаларды алдын орундаштырууну бирдей аткарууда бекем туруун эмерчиктеп, арга сунуштарды изилдеп ортого коюу керек." Жүнгө демократтык мамлекет куруу коому борбор комитетинин төрагасы Хао Минжин, Жүнгө жумушчу дыйкандар демократтык партиясы борбор комитетинин төрагасы Хыви, Жүнгө адилет сүйөрлөр партиясы борбор комитетинин төрагасы Жаң Зоожун, Жүнгө 3-чү сентябрь илмий коом борбор комитетинин төрагасы Ву Вейхуа, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнлонг маек жыйналышында иликтеп изилдөө табылгаларын тааныштырды. Ары баш атынан жаңылык жаратуу жана түзүм камдоосун күчөтүү, төмөн мейкиндик экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө, керкананын келечек чарбаны өнүктүрүүдөгү жетектөө ролун көрсөтүү сыяктуулар жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Гэнчжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, илим техника министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмерлер менен кеңешип, пикир алмаштырды. Борбор катмарынан формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы түр кызмат механизм жыйналышы 7-нчи айдын 10-нчу күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор комитет Шужи Чунун Шужи Цайчи жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады: "Баш Шужи Ши Цзиньпиндин 1-нчи июлда сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун тереңдеп үйрөнүп силдештирип, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирип, формачылдыкты жалпылай тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүнү жаңы доор жаңы сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашыруу менен байланыштырып, партия менен эл журтчулуктун эт менен кандай байланышын сактоо менен байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу менен бириктирип, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү кызматын сызыл тереңдетип кеңиртип, жүктү жеңилдетүү өнүмүн жөнгө салуу өнүм жөндөмүнө ансайын жакшы айландыруу керек." Жыйналышта мындай бышыкталды: "Нишан жетекчи багытын маселени чечүү жетекчи багытына бириктирүүдө бекем туруп, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү түнүн бир канча белгилемесин катаң аткарып, бир абалда ыктоону маалында байкап жана түзөтүп, урунтуктуу маселелерге бекем кадалып тартипке салуу кызматын тереңдетүү. Көз алдындагы пайданы көздөө, караманча чечим чыгаруу маселелерин терең түзөтүп, жаңы мансаптардын көнүү эсеп менен иши болбоо урунтуктуу маселелер чордонду тартипке салууну чыныгы кармоо керек. Негиз катмар күчтүү кайрылган кыйын түйүн, тосук түйүн маселелер сызыл чечип, айыл шаарча көчө башкармасынын милдет аткаруу иштер тизмесин аткаруусун түртмөктөп, кыштак коомдук конуш кызмат иштеринин кирүү уруксат түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Кызмат сапаты өнүмүн көзөмөлдөп текшерүү, текшерип баалоону күч сала жогорулатып, көзөмөлдөп текшерүү ыңгайы аргасын жакшылоо керек. Бюджет таратуу, жыйын ачуу, майрам, көргөзмө, талкуу жыйналышынын баш атын башкарып тизгиндөө жана күндөлүк көзөмөлдөп башкаруун жакшы иштеп, майрам, көргөзмө, талкуу кыймылдарындагы баш аламан иштерди сызыл тартипке салуу керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды: "Формачылдыкты тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир түрдүү узун мезгилдүү милдет кылуу, кезек алмашкандан кийинки ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий натыйжа караш тарбиясын күчөтүү, борбор жана мамлекет органдар жогорудагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуп, шайкеш биргелешип тартипке салып, жүгүн жеңилдетүү милдетин зөөлөштүрүүнү түртмөктөп, жергиликтеги ар даражалуу парткомдор саясаттарды түшүндүрүү, кесип жактан жетектөө, көзөмөлдөп айдактоо, текшерүүнү күчөтүп, негиз катмар күчтүү кайрылган урунтуктуу маселелер дароо аракетке келип, дароо өзгөртүп, катаң текшерип тартипке салуу, ар даражалуу арналуу кызмат механизмдери түзүмдөрдү аткаруунун күчөтүп, типик маселелерди салыштырып текшерүү, жалпыга жарыялоону бекем кармап, көндүмдөштүрүүнү такканчыктап, тартипке салуу кызматын узак өнүмдүү жылыштатуу керек."
1: Баш Шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Личандын талабына негиз ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоюандын орун басары Зунлиси Жаң Гочиң партия борбордук комитет Гоюан атынан 9-чу күндөн 10-чу күнгө чейин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап Гуанши, Гуйган шаары, Нанниң шаарына барып, апатта жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо жана апаттан кийин чукулоңдоп калыбына келтирүү кызматын колдоого жетекчилик кылды. Жаң Гочиң мындай бычыктады: "Баш Шужи Ши Цзиньпин апатта жабыркаган жолчулукка аябай көңүл бөлүп, ары эстеп, ооптон чукулга тарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды жакшы түнү кайра кайрат табыштады. Гуаншиден ар кайсы байланыштуу жактар баш шуучу Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмө шилтемелөрүн жалпы этке изилдештирип, Сунли Личандын талабын түзөлөштүрүп, апатта жабыркаган жүрчүлүктү ылайыктуу коопсуз жайгаштырып, апат районунун калыптуу өндүрүш турмуш тартибин бачым

бына келтүрүүсүнө жардам берүү керек. Жанго Чиң апатта жабыркаган журсукту коопсуз жайгаштыруу түйүнү тургундар конушу, көчө боюндагы дүкөндөр жана Лиолян кыштагы Дутиян кыштагына барып, баш шуучу Си Цзиньпиндин апат районунда калың кадр жоочулук кабылгон камкордугун абал суроосун жеткирди. Чордондо орнаштырган жоочулуктун турмуш шарт жагдайын жерине текшерип, жабыркаган жоочулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу абалдарды ичкиле түшүндү. Жанго Чиң мындай бышыктады: жабыркаган жоочулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу кызматтарды кунт коюп бекем кармоо керек. Азык түлүк, дар дармек сыяктуу заттык буюмдарды тез көз жана түшүрүүнү бачымдатып, апаттан кийин турмушунда кыйынчылык көрүлгөн жоочулукка ичкиле көңүл буруп жардам берип, апат себептүү кембагалдашуу, кембагалдыкка кайтуудан сактануу, электр каттоо, кабарлашуу сыяктуу эски жабдуулардын жалгануусу, шидир болуусуна кепилет кылып, шаар айылдардын жыйылган сууларды агыз чөйрөнүн дезинфекциялоо жана саламаттык сактоо жугуштуу оорулардан сактануусун бачымдатып, суу басып калган үйлөрдү жалпы эске текшерип, ар убагында кооптун арылтып бекемдеп, жабыркаган жоочулуктун мекен жана эртерээк коопсуз кайтуусуна өбөлгө түзүү. Апат кырсыктарды текшерип, баалоону терең кулач жетирип, байкалган маселелерге карата бир аркылуу башкаларын билип, тосмон алып кетүү сыяктуу эрчим апаттардын көрүнүшүнөн катаң сактануу. Учурда селден сактануу кырдаалы дагы эле катаң ары

0: Tal, tömecek uyarışın...
1: Ümketiz cayı kaçtıqtan mol çımalığın işe aşırıp, tüşüm ölçörü alğaş yolu 300 milyar çıngdı bösüp, 301 milyar 490 milyon çıngı jetken. Cayı kaçtıqı egü ayantı negizinden turuqtanıp, rayonğa bölüp qarağanda, cayı kaçtıqı öndürü üçü 25 ölkü aptı numarayın şaharda 19'unun egü ayantı artıqan. Cayı kaçtıqı birdik tüşümü turuqtuğulukta joğırlap, 2026 yıldağı mamket boyunca cayı kaçtıqı birdik tüşümü moğusuna 378 bütün 18 kilogram bolıp, aldıngı jılğa salıştırmalı 0 bütün 18 payız artıqan.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Bugün Çangcın 11 taşı çırak eti, kaynan soğuda alam koçuru meydanında mekindike uçuruldu. Jasanda jandoştu aldın bilgilengin orbitağa jetkirip, jer şarında kalgaçkı jolun deniz üstündegi tor sistemasında kaytarılığını birinci derecede bitirdi. Tor sistemasında kaytarılı, kaytaraçı kemenin jin hatı formasındagı tosu çarkanına sönüp, raketanın ilmeginen ilip, oşörmenin birinci derecede kaytarılığını işe aşırat. Atılgan teknika raketa üstü jabdularını jeñildeştirüü jana jönekeleştirüünü işke aşırıp raketanın işeniştirilgin jogorlattı. Azırgacha mamlekettiz uşul teknikanın üstünde iştetken birdenbir mamleket. Bul jolku millet tatal güç ısıktık çöresine şaykeşü, jogor töptük menen jol baştoonun tizgindö sıyaktuu açkıştu özök teknikalarda jeñiştü bösü jiratty. Mundan keyinki raketanı kayra iştetip uçuruga mıkty negiz tüptödü. Bul baskıç ayabay zarıl. Tizgindö motordon bütkül tordo jiyip aluuga çeyin özök teknikabız bütkül raketanı kaytalap iştetüü системасы жабык айланмалуу болду. Кийин ракета изилдеп жасоо тобу дагы ракета жөндөмүн сызыл асылдаштырат. Бул жолу жыл соңуна мурда бүгүн жийип алынган биринчи даражалуу ракетаны кайра иштетип учурууну бүтүрөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалымат жарыялады. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча чек ара ооздору жалпы текшерген чекарадан кирип чыккандар 369 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 10.8% артып, тарыхтагы жаңы жогору белести жараткан. Чек арадан визасыз кирген четелдик 17.815.000 кишилерге жетип, чек арадан кирген четелдиктердин 77.7% түзүп, окшош мезгилдегиден 30.6% артты.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол тобуна билүүсүнчү 7-нчи айдын 1-нчи күнү жайкы ташмал башталгандан 9-нчу күнгөчө бүт мамлекет темир жол жеткирген жүргүнчү 123.663.000 кишилерге жеткен. Бүгүндөн баштап Чыңдуудан Бейжин сыяктуу багыттарга 11 жуп түнкү Гаутье поезу көбөйтүлдү.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитетинин билдирүүсүнчө, бүгүн бүт мамлекеттин электр иштетүү жүгүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралып, 1 миллиард 518 миллион киловаттка жетип, тарыхтагы жогору наркка салыштырганда 10 миллион киловатт арткан. Азыр мамлекет боюнча электр таратуу генераторлор сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттан ашкан.
1: Бүгүн 2026 жылдык Жүнгө деңиз каттоо күнү Шанхай негизги тема кыймылы башталды. Азыр Шанхайдын жер шаар деңиз үстүндө каттоо шаарларындагы атаандашуу күчү 43 шаардын ичинде 2-чи орунга өткөн.
0: İran маалымат ражлары 9-чу күнү кабарлап мындай деди. İran Buşer өзөк электр станциясы арасындагы район сыяктуу жерлер ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна кабылды. Абас портунун деңиз жээгиндеги райондор, деңиз боюндагы шаар күн аракта ошол күнү кечинде катуу жарылуу үнү угулду. АКШ тарап байланыштуу кабарларды убактылуу ырастаган жок. İran ислам көңтөштүк коргоонуу отряды 9-чу күнү билдирүү жарыялап, окчолу башкарылуучу 10 бомба менен Батыш Азиядагы АКШ армиясынын кулбашылык тизгинде борбору жана Иорданияга жайгашкан АКШнын аскер иштердин нишанына сок урганын айтты. АКШ маалымат ражлары 9-чу күнү кабарлап мындай деди. Бир АКШ мансаптардын билдирүүсүнчө, АКШ İran эки тарап өзөк маселесин дипломатиялык чечүү долбоорунда тил табышуу үчүн дагы техника мүнөздүү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан. İran буга убактылуу жооп кайтарган жок. Кабарда мындай делди. Пакистан жана Катар эки тарапты кайрадан сүйлөшүү үстөлүнө кайтарып келүүгө чымырканып жатат.
1: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 9-чу күнү мындай деди. Орусия армиясы Донбасс түндүк бөлүгүндөгү стратегиялык зарыл жер Кызыл Лимандагы согуш акыркы баскычына кирип, Украина армиясынын калдык аскер күчүн тазалоодо. Украина аскер жак 9-чу күнү мындай деди. Азов деңиз өрөөндөгү Орусия жак деңиз үстү нишанына сокку берип, майы кемеси сыяктуу нишандарга ок тийгиздик. АКШ зунтуун Трамп жакында НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Украина зунтуун Зеленский менен жолугушканда Украина жакка Айгоджи абадан коргоонуу системасын өндүрүү уксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орусия зунтуу маалыматка катышып Песков 9-чу күн мындай деди. Орусия кандай теңталашууну абдан ачык билет. Орусия бардык сөзсүз иш-чараларды колдонуп, өзүндүк кызыкчылыгын коргойт. Ал дагы мындай билдирди. НАТО курулган алгачкы мезгилден баштап эле карыштыруу куралы болуп келет. Анын түпкү мезгилден баштап эле карыштыруу куралы болуп келет. Анын түпкү касиети эзелтен өзгөргөн жок.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соң

0: Арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Ata Meken Altın Beşigim adlı berüübüzdü uguğa çakırabız.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын 1000 мо жердеги мо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чөн Шөгүңдү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыс абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл жайкы каникулдо Шинжаң жайда салкындоо тыныгуусу, кызыл изилдеп үйрөнүү, элдик үрп адатты уйноо катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу саякат линияларын жолу коюп, базар кызуулугу уланды артты. Шаардын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң мамлекет боюнча жайкы каникулдук саякат базарындагы кызуулугу жогору 10 өлкө катарына кирип, мамлекет боюнча 2-нчи орунда турган. Синжаңдагы эски марке 5 даражалуу саякат көрүк району катары Тянь-Шан Богда көлү көрүк району асыл сапаттуу экология негизине таянып, уланды күйөрмандарды эликтирди. Тамыз ысыкта бул көрүк району күнүнө орточо эсеп менен 15 000 адам ирет саякатчы күтүп алды. Апта акырында күтүп алган саякатчылар эң жогору болгондо 20 000 адам иретке жетет.

Жыгач көтөрмө жол, райондору ара автоуна, жалпылык ажатканага катарлуу жүрүштөшкөн жабдуулар уланды жакшыртылып, саякатчылардын жайда салкындоо сапарына кепилети кылынды.

Чыңгыл ооданында өз автоун айдап талаада конуу чогулушу кызуу башталды. 20 Celsius градустук салкын жайлоо жай кыйсалуучу жерге айланды. Жылдыздуу асман электрондук музыкасы алоо кечелиги элдик үрп адат ыр бийлери кезек менен аткарылып, көптөгөн саякатчыларды салкындоого электирди. Чыңжаңдык саякатчы Люлинг толкунданган түрдө бул жер салкын ары жайлуу, маданият саякат жабдуулары жакшыртылган экен. Мындай куу өзгөрүктү тууган рух дос жарандарга сунуштадым деди.

Түнгі шөгесін жаманғанда Хуотен Туанчыңдағы көйінлен ұрыпаны суар тартынан жаратылып, панус жарығы жана көлікөсі өзгөчө турак жайларменен айқалышып, жарық чачып. Музыка аспаптары дүкөнүнүн ээси Жамал Жалалдын аткарган музыка шамалды баар жерге таралып, саякатчылар ыргакка ээрчип ийге түштү. Учурда Хуотен Туанчыңга тамак ашы усундук, саякат фотосүрөтү, заттык эмес маданият мурастарын тоюну, маданият жаратуучулук көргөзмөсү сатуусу катарлуу 600-дөн ашуун өзгөчө дүкөн жыйналды.

Саат 8:30 минут өткөндө Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутинг 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Перуиздулантал зардахту ормандар, эмайлдағы жаңалықтар турмек өзді. Аптоным районубуздун негизги катмардын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Аптоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында кулактандыруу чыгарып, Аптоном район боюнча негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракети 2026 жылдан 2028 жылга чейинди жол койду. Аракет баардык айыл шаарча доктурканасы, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору, пункти жана кыштак эмканаларын каптады. Мындагы максат 4 даражалуу сапат тизгиндөө системасын жаратуу жана жакшыртуу аркылуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жана калыпташтырып башкарууну жайылтуу. 14 мектеп, район, аймак, оодан айылдарда шаар айылдардын дарылоо тейлөө сапаты айырмасын барган сайын кечиртип, журчулукту эшик алдында эле коопсуз калыпташкан негизги дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруудан турат. Аракет 3 баскычка бөлүп жылыштатылат. Быйыл жыл акырынан мурда борбордук айыл шаарчалык доктуркана, тейлөө жөндөмү бирчима күчтүү болгон саламаттык сактоо тейлөө борбору катарлуулар дарылоо сапатын башкаруу түзүмүн баштамчылык менен кемелдендирет. Келер жылдын акырынан мурда калган айыл шаарчалык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборлору

Өлчөмгө жеткен кыштак имканалардын баардыгы сапат башкаруу системасына киргизилет. 2028 жылдын акырына чейин автоном районубузда негизги катмар дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып, дайымдуулашкан жүрүшү ишке ашырылат. Журчулуктун пикири бирчема көп болгон негизги катмарда дары иштетүү, асма өкүл салуу коопсуздугу, чукул куткаруу жөндөмү катарлуу маселелерге карата аракетте 10 түрдө конкрет милдет ортого коюлду. Амбулатория жагында тоногуч оору мүнөздөөдө жоопкерчилик түзүмү катаан аткарылып, доктурлардан амбулатория оору тарыхын калыпташтырып жазуу талап кылынып, оору мүнөздөө жана дарылоо эстелигинин кемелдүүлүгү жана дал маалында болуусу жогору көтөрүлөт. Дары иштетүү жагында ичүүгө боло тургандарын булчуңга өкүл кылып салбастык. Булчуңга өкүл кылып салгалы боло тургандарын асма өкүл кылып салбастык принципин айкындаштырып, бактерияга каршы дарыларды иштетүүнү калыпташтыруу менен бирге бир түшүм эки белгилеме чектемесин бузуп салып, дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт мүнөздүү оору дарыларын кыштак имканасына чейин камдады. Чукул куткаруу жагында көкүрөк оору, мээге кан түшүүнү куткаруу дарылоо бөлүгүнүн чукул куткаруу жөндөмү курулушун күчөтүп, доктурканага кирүүдө мурдагы чукул куткаруу менен доктуркана ичиндеги чукул куткаруу маалыматтарын чиркештирүүнү күчөтүп, чукул, кооптуу, оор ооруларды алгач карымда куткарып дарылоо жана маалында которуу, больницада жатуу жана операция кылуу жагында 3 даражалуу жатак текшерүү, операция коопсуздугун текшерүү катарлуу түзүмдөрдү катаан түзүлүштүрүп, оору мүнөздөө жана дарылоо аракетин калыпташтырат. Доктурканада жугумдалуунун алдын алып тизгиндөө жагында бир жолку дарылоо жабдууларын кайра иштетүүгө катаан тыйым салынып, дарылоо кызматкерлеринин кол тазалыгына моюнсунуу жана дезинфекциялоо, микробсуздандыруунун толумдуу болуу салыштырмасы өстүрүлөт. Чаралардын жүзөлүшүнө кепилет кылуу үчүн шаар дарылоо тобу жана дарылоо ортоктолкусу баштамчы доктурканалары караштуу райондогу негизги катмар дарылоо аппараттарынын дарылоо сапатына жалпы жагынан жооптуу болот. Экинчи, үчүнчү даражалуу доктуркана адистери мөөнөттүү түрдө негизги катмарга түшүп окутууга жетекчилик кылып, универсал бөлүм, чукул дарылоо, чоң ИИ, текшерүү, папесттүү катарлуу жумуш орундарындагы ишмерлерди тарбиялоону түйүндү күчөтөт.

Ардақ тормандар 100 улан табыз эми өркөндөп бараткан Шинжан түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын миң моо жердеги моо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Эле Казак автоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан сүйүнч таралды. Кулжа ауданындагы миң моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү атызынан орточо моо башы түшүмү 828,28 килограммга жетип, мамлекет боюнча күзгү буудайдан миң моо жерде жогору түшүм алуу рекордун жаратты. Чапчал Чеби автоном ауданындагы 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасында тең арымда кең көлөмдө мол түшүм алуу ишке ашырылды. 7 айдын 1-чи күнүнөн 2-чи күнүнө чейин автоном райондук айыл чарбайлык штаб назараты баштамчылык менен Шинжан айыл чарба илимдери академиясы, Шиханза даашөө, Шинжан айыл чарба даашөөсүнүн адистерин биргелештирип түшүм өлчөө адистери группасын курду. Бул группа Кулжа ауданына барып нактылуу жыйынтык алынган түшүмдү өлчөөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы нак майданда жерлерди текшерип, автоном райондун жогору түшүмдүү буудай атызы жаратуу боюнча нактылуу түшүм өлчөө аргасы сынак түрүндө жолго коюлат. Өлчөмдү жумшалтып барууга таң моюнсунуп, суу курамын өлчөп бекитүү аспабы аркылуу буудай данынын суу курамын өлчөп текшерип, аралашма заттарды адам күчү аркылуу эсептеп, Уйгур Үчөн шаарчасы Асан Юзы кыштагындагы миң моолук жогору түшүмдүү атыздын 233,79 моо нактылуу түшүмүн эсептеп, акырында орточо моо башы түшүмүнүн 828,28 килограмм болгонун өлчөп чыкты. Бул бүт мамлекеттин мурдагы рекордунан 35,8 килограмм жогору болду. 6 айдын 29-чү күнүнөн 7 айдын 1-чү күнүнө чейин Шинжан айыл чарба илимдери академиясы, Чуңгу айыл чарба даашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдери академиясы, Шинжандын жер ачуу илимдери академиясынын адистерин өзгөчө сунуштап, Чапчал Шиби автоном ауданынын Насыл Дөгөй фирмасы жана Чапчал шаарчасындагы 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасынын түшүмүн өлчөө кызматын аяктады. Бул жолу нактылуу түшүм алынган жер 702,122 моо болуп, орточо моо башы түшүмү 721,98 килограммга жетти. Иле областына тике караштуу жерлердеги 10,000 моо жердин былтыркы эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм ашып, туташтырып, көлөмдөштүрүп түшүмдү тегиз арттыруу ишке ашырылды. Быйыл киргенден бери Иле областы Шинжандын аштык өндүрүш өзөктөр айынын курулушу милдетин бекем көздөп, аштык жана майлуу дандын бирдик түшүмүн арттыруу атайын аракетин жалпы бетке алга жылыштатып, өндүрүш өндөмү курулушу, экологияны коргоо менен дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууну тең арымда алга жылыштатууну биргелки жоспорлоп, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу көтөрүп алып пайдалануу түзүмүн орнотуп, айыл чарба техникасы адистери, техниктер, өсүмдүк асыроо кызматкерлерин атыздарга терең чөгүп салыштыруу, үйрөнүү, жетишип алуу, алкуу боюнча сапат өстүрүү аракетин кулаш жайдырууга дайымды уюмдаштырды. Автоном райондун буудай кесиби техника системасындагы баш адис Лизиан Жаң илимизилдөө коллективин түйүндү туруп жогору түшүм алуу техникасы боюнча өткөлгө ат салууга сунуштады. Ошол менен бирге алдыңкы дыйканчылык техникасына байланыштуу көп түрдүү чараларды бириктирип, иничкелик менен жер түздөө, асыл сапаттуу сорт, жол баштоо системасы аркылуу төп эгинчилик кылуу катарлуу бүт жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп кеңиртти. Мындан башка атыздардын катуу материал негизин сызыл бекемдөө 6,584,400 моо өлчөмдөшкөн атызды жогору өлчөмдү жараттуу, сорттуу үрөөн жагында жөлөө эпкинин зоройтуу катарлуулар аркылуу мол түшүм алуу негизин эгин жер, сорттуу үрөөн айыл чарба техникасынан турган көп түйүндөн бекемдеди.

Ырдактуу армандар бир үздү улантабыз. Таттык тубаттар турмак өздө мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Кын Шөгөңдү тааныштырабыз. Айыл чарба машиналары жоокери деп аталган Кын Шөгөң быйыл 79 жашта. Шинжаңдын айыл чарба машиналарын изилдеп жасоо жана жайылтуу иштер менен алектенгенине 59 жыл болду. Башчы Си Цзиньпин 2014 жылы 4 айда Шинжаңды көздөн кечиргенде Шинжаң өндүрүш курулуш Пиңтуаны 6-шы коммунисттик жаштар ынтымагы дыйканчылык майданына келди. Пиңтуан жетекчилери көп катмарлуу бир жолунда бүтүрүлө турган чоң типтеги кылдат үрөөн салуу машинасы алдында башчы жеге бул машинанын илим техника курамынан абдан жогору экенин аны изилдеп жасоочу Чуңгу инженерлер академиясынын академиги Кын Шөгөңдүн тек орто техникум окуу тарыхына ээ экенин тааныштырды. Башчы Си Цзиньпин Кын Шөгөңдү мактап, баатырдын кайдан келгенин сурабайбыз, кимдин баатыр экени майданда сыналат деди. Кын Шөгөң Сиханзы дачөөсү машина электр курулушу шөөнүн изилдөөчүсү, доктор жетекчиси. Чуңгу инженерлер академиясынын академиги 7 айдын 1 күнү Чуңгу коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ага мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наам берилди. Кын Шөгөң мындай деди: партияга кирген 43 жылдан бери өзүмдүн биринчи салакатымдын коммунисттик партия мүчөсү. Биринчи жоопкерчилигимдин партия үчүн кызмат кылуу экендигин баштан бойго

бөлінді. Гичпейл, үйренігі құштары чөнші өгін ақырын баш көтеріп чықтан. Тағы заводтоғы техника жаңылу ғырпасының башчысы болып. Ал кезде машина жабдуларға іш қош біштеу жабдулар менен қамдау план көрсет күшіне ажатты өйле. Заводто жабдулардың кемчіл болысы бүт туандағы айл чарба машиналарын ремонт қылуға тасыр жеткіргендіктен, ал өз жерінде зілдөөні чечім қылды. Бір қанча жылдан бері ал қызматташтарды жетектеп, селендер танган машинасы, моган машинасы, су күчі менен қуатын өлчөө машинасы, кирпич құю машинасы, чоң типтегі төбе машинасы, ренде қылу станогы қатарлы жабдуларды сынақ қылып жеңішке жетті. Бұл кечірмелер аның кейінгі еліміздегі қызматына негіз салды. Алдыңғы ғылымдың 80-ші жылдарының баштарында бинтуан зүлеу жарғақ жауап өстіру техникасын кіргізіп, пақта айдап баштады. Түшімді арттыру өнімі көрінікті болғандықтан, ақ түсті көңтөріште аталған бұл алдыңғы техника тез темпте жалпылашып баштап. Бірок жасанды зүлеу жарғақ жатқыруының төмен өнімі өндіріш жөндемін жоғары көтерудегі тосқол болып қалды. Тек орто техникум оқу тарихына ие Чөншөгін машиналашқан жарғақ жабу жабдусын изилдеп жасоодой уур милдет таркалады. Чөншөгін коллектив арт артынан жеңилишке туш болгон соң акыры 1982 жылы жаргак чабуу үйрөн салуу машинасын жеңиштүү изилдеп жасап чыкты. Бул машина сулеу жаргак чабуу. Үйрөн салуудан турган бирлешме жумушту ишке ашырып, сулеу жаргак чаап өстүрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Алдыңкы кылымдын 90-жы жылдарынын акырында Шинжаңдын пахта эгинчилигинде моо башына эгүү мөлчөрү артыкча көп болуу, бастырып сугаттуу айынан жер семирткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн болуу катарлуу тоскоолдорго туш келди. Анын үстүнө адам күчү өздүк каржысы жогору болгондуктан пайда аз болду. Бүткүл өндүрүш барышын өз ичине алган айыл чарба машиналары жаңы жабдууларын изилдеп жасоодон турган бул оор милдет дагы бир жолу Чөншөгүндүн үстүнө жүктөлдү. Талап боюнча бир чуңкурга тек бир тал пахта бирөөнү айдалат. Ал кезде дүйнөдө пахта жаргагына тешик ачып эгүү техникасы дагы жок болчу. Чөншөгүн пахта атызына кирип майданды көрдү. Сандуу маалымат жыйды. Талыкбай Чымырканов аркылуу 2003 жылы Чөншөгүндүн жаргак кастына тамчылатып сугаттуу куур жаткыруу жаргак чабуу үйрөн салуу машинасы акыры жеңиштүү жасалып, бир эле жолу 7 түрдүү мамлекет патентине кол жеткирди. Бул түрдүү жаңы типтеги айыл чарба машиналары бир жолунда жаргак чабуу, тамчылатып сугаттуу куурун жаткыруу, жаргакка тешик тешпегүү катарлуу 8 тартипти аяктап, эл арадагы окшош түрдөгү айыл чарба машиналарынын боштугун толтурду. Жаңы техниканын жүз өлөшөсү сансыздаган дыйкандарга бакыт жаратты. Бул Чөншөгүндү аябай кубантты. Ошол менен бирге Чөншөгүн дагы да терең катмарлуу маселеге атыздардагы калдык жаргактарды жөнгө салууга көңүл буруп баштады. Полиэтилен сулеу жаргактын негизги курамы, анын майлануу мөөнөтү 200-300 жылга жетет. Эгер маалында жыйып алып ыржыктуу кылынбаса жерди булгайт. 2017 жылы Чөншөгүн айыл чарба машиналары, айыл чарба техникасы, айыл чарба жаргагын биргелештирип өнүгүү түшүнүгүн ортого койду. Чөншөгүн дыйканчылык техникасы боюнча өстүрүү техникасынын даражасын өстүрүүдөн сулеу жаргактын сапатын өстүрүүгө чейин, калдык жаргакты жыйып ала турган жаңы типтеги машина жабдууларды изилдеп жасоого чейин, коллективти баштап системалуу изилдеп жасап, тең арымда жылыштатып, өнүмдү жыйып алуу негизинде калдык жаргакты экинчи жолу иш кошуп башка түшүмдөрдү өндүрүп, сулеу жаргакты жашыл иштетүүдөн турган кемелдүү кесип жинжири кесиптештерди таң калтырды. Бүгүнкү күндө 80 жашка жакындап калган Чөншөгүн көшөрүп изилдөө арымын эзелден токтотуп койбоду. Ар жолу жаңы типтеги машина изилдөөсү аяктаганда ал айыл чарба машиналарына ээрчип атызга барып, бир жагынан жумуш абалын күзөтөт. Ал канча 10 жылдык илим изилдөө натыйжалары жана нактылуу тажрыйбаларын окуучуларга калтырбай үйрөтүп, окуучуларды баштап атызга барып майса абалын көрүп жабдууларды теңчейт. 2017 жылдын акырында Чөншөгүн жаңы салакатка ээ болду. Шиханзе дашөөсү машина электр курулуш жөөнүнүн изилдөөчүсү болуп, жогору катмарлуу ишмерлерди жакшы тарбиялоо, жаш окутуучулардын илим изилдөө менен алектенүүсүнө жетекчилик кылуу анын кызматынын маңыздуу түйүнү болуп калды. Чөншөгүн тажрыйбакана, изилдөө ишканасы, нактылуу маашык базасы, практика базасынан турган 4 бирдей улашкан окутуу өрүшүн жаратып, окуучуларды үйрөнүү барышында иштөө, иштөө барышында үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, өзгөчөлүккө ээ окутуу системасын калыптандырды. Чөншөгүн бир түркүм озот ишмерлерди тарбиялап чыкты. Бир адам мамлекеттик биринчи май эмгек медалына, 3 киши заманбап айыл чарба кесиптик техника системасындагы жумуш орду аалымына, 2 киши мамлекеттин 100, 1000, 10 000 ишмерлер курулушуна тандалды. Чөншөгүн мындай деди: заманбап айыл чарба жабдуулар коллективи мамлекеттик жогору окуу жайлардын Куанданиян формасындагы окутуучулар коллективине тандалды. Түркүм түркүмдөп жаш илим техника кызматкерлери өсүп жетилип жатат. Бул мени кубанткан иш.

Ардактуу уармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөналуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып калганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү торго чыгарылып, бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары чекине сатуу дарыканаларын каптады. Ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу? Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот деген айтым чынбы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бээрибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жактоорунун кабарына караганда, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүнүн оңтойлулугун ан сайын өстүрүү үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоосу маалыматын өөрүшүнө сөөнүп, дарылануу камсыздоосунан дары издөөдө жөндөмүн ачып, камсыздоого катышкан элдин дарылоо камсыздоо дарылары жана соода камсыздоосунда жаңы дарыларды кайсыл жерден сатып алганга боло турганын ан сайын оңтойлуу сүрүштүрүүсүнө жардам берип, камсыздоого катышкан элди дары сатып алуусу ан сайын жогору өнүмдүү, ан сайын ачык, ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү аркылуу белгилүү дарынын бир ай ичинде кайсыл дарылоо камсыздоосунда бекитилген дарылоо аппараты же дарыханада отчет эстелиги бардыгын текшерүүгө, ары күндөлүк сандуу маалыматтарды жаңылаганга болот. Бул жөндөм бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары жана бекитилген чекине сатуу дарыханаларын каптаган болуп, дарылоо камсыздоосу дарылары жана жаңы дарыларды текшерүү жана төп издөөнү колдойт. Дары сатып алууга туура келгенде мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын шыбыр сөз жалпылык номуру, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү IP, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү JFBAW чакан программасы, мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшү шыбыр сөз чакан программасы аркылуу бул тейлөөнү иштесе болот. Машгулат жөнөкөй түшүнүктүү оңой эле иштегенге болот. Кийинки арымда мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бул жөндөмүн сызылоо зоттоштуруп, элдин иштетүү жөнүндөгү кайтма пикирин жыйып, тейлөө чөлкөмүн үздүксүз байытып, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүн ан сайын жылуулукка ээ кылып, камсыздоого катышкан ар бир калктын саламаттык укук таламын чыныгы жакшы коргойт. Жакында Жунгун Эфит химия өнөр жай тобу Гуаңмин Хау аттуу саламаттык тез поезду Шинжаңда оор мүнөздө дарылоо милдетин бүтүрүп Аксуу аймагындагы көзүн ак түшкөн 1031 ноокас каксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жасады. Жунгун Эфит химия өнөр жай тобу Гуаңмин Хау аттуу саламаттык тез поезду мамлекетибиздеги бирден бир поезда курулган көз оорулары докторканасы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгү бизде ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай мезгили ар түрдө ашкабак түрүндөгү жашылчалар көптөп базарга салына турган мезгил. Мисалы, хулугва, сыгва, фошогва сыяктуулар. Бирок ар жылы ачуу болуп калган хулугва же сыгваны жеш себебинен ууланып кала турган мисалдар бар. Быйыл дагы ушундай. Жакында Жыжаң Ханжоодогу 70 жаштуу бир жобер аял ачуу болуп калган хулугваны жегендиктен чукул доктурханага алып барылды. Экөө ачуу даамын татыгандан кийин ачуу ысык артып кетүүнү кайтарат деп ойлованча көңүл бөлүп кетпеген. Ойлобогон жерден тамактан кийин узун өтпөй эле көңүл айлануу, кусуу, чоң дара суудай келүү сыяктуу чукул мүнөздүү уулануу белгилери көрүлгөн. Доктурхана уланды бир канча күн суюктук толукту, электролит башаламандашууну түзөө сыяктуу ооруга карап дарылоо аркылуу барган сайын жакшыланган. Иш жүзүндө ушуга окшош уулануу абалдары ар жылы дегендей көрүлүп турат. Кайсыл ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса, жеш сунушталбайт. Адистердин тааныштыруусунча хулугва, сыгва, хуангва, нангва, донгва, гоон сыяктуу жашылча жана мөмөлөрдүн баарысы ашкабак жаатындагы өсүмдүктөргө таам болуп, узун мөөнөт жасалма тандап жетиштирүү аркылуу алардын даамы негизинен таттуу же сус болууну негиз кылган. Асанда ашкабак жаатындагы жашылчалар өсүү барышында эгер ген өзгөрүшү, жогору температура, кургакчылык, күн нурунун түшүүсү бейнормал болуу, зыяндуу чымын чиркейлер, алайыксыз жер семирткич сыяктуу таасирлерге учураса, өзүн коргоо механизмин козготуп, ашкабак заты деп атала турган бир түрдө өсүмдүк уусун көптөп синтездейт. Адатта мөмөнүн даамы канча ачуу болсо, ашкабак заты мөлчөрүнүн ошончо жогору боло турганынан дарек берет. Күндөлүк турмушта көпчүлүк дайыма ачуу сей ашкабагын учуратып турат. Ашкабак затынын түрү 20 түрдөн ашат. Көбүнчөсүнүн уусу бир гана жогору. Мунун ичинде уусу эң күчтүү ашкабак заты диары ак мергич деме күчтүү. Ашкабак заты ашканазан ичеге былжырак пардасын күчтөдүүлүктүн ролуна ээ болуп, уулануу белгилери көбүнчө керек дегенден кийинки 30 мүнөт же 2 саатка чейин болгон убакыт ичинде көрүлөт. Уулануу даражасынын окшош болбостугуна негиз клиникалык белгилери төмөндөгүдөй даражага айрылат. Жеңил даражада уулануу, ооз кургаш, ооз ачуу болуу, баш айлануу, көңүл айлануу, шалдыроо, уйкуга кумар болуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор даражада уулануу, токтобой кусуу, курсагы толготуп ооруу, суудай ич өтүү, суусуздануу, сиңири жолу кануу, конкерт чоң дарата катуу же кан аралаш болуп көрүнүктөнөт. Кооп табал, кан басымы төмөндө, бут кол уюшуу, боор бөйрөк жөндөмү жаракаттануу, эс тутум ордунда болбо ар өмүрүнө кооп жеткирүүнү келтирип чыгарат. Картайгандар жана негизги көрүүсү барлардын оор белгилери ан сайын оор, калыбына келүүсү ан сайын акырын болот. Адистер мына муну эскертти. Ачуу болуп калган ашкабак түрүндөгү мөмө жашылчаларды жегенден кийин жайсызданса, оор абалынын оор жеңилдигине карабай, дароо доктурканага барып чукул дарылоо арыдак доктурга тамак жеш тарыхын ичтик түлүк менен айтуу. Оор абалын жашырып, дарылоону кечеңдетүүдөн сактануу үчүн ич өтүүнү токтотуу дарысы же антибиотиктерди өз алдына ичпестиги керек. Ашкабак затынан уулануу жөнүндө азыр клиникада өзгөчө өнүмдүү дары жок. Тек жандыруу, ашказанды жууш, суюктук толуктоо, ашказанды асыруу сыяктуу ооруга карап дарылоого сөөнүгө болот. Эгер өзгө чабыл себебинен дароо доктурга көрүнүү ыңгайсыз болсо, доктур төмөндөгүдөй чукул иштерге тең тайлаштыруу сунушун берет. Кустуруу. Эгер тамак жегенге узун болбогон ара эс тутуму ордунда болсо, кекиртекти түйүлүктүрүп кустуруу, мүмкүндүктүн барынча ашказандагы нерселерди чыгарып салуу керек. Бирок эсинен тангандарды кустурууга болбойт. Суюктук толуктоо, ноокас, сергек ары уланды куспаган абалда ылайыктуу мөлчөрдө сус, туз суусу же суюктук толуктоо тузун ичип, суусуздануу жана электролит башаламандашуунун алдын алса болот. Тамак жасоо аркылуу ысыткандан кийин уусу алсыздашпайт. Ашкабак затынын бир ачык өзгөчөлүгү жогору температурага аябай чыдамдуу. Күндөлүк оодарып кууруу, дүмдөп бишируу, ары кайнак сууда узун кайнатуу сыяктуулардын баарысы анын уусун буза албайт. Көптөгөн киши көбүрөөк бишырса коопсуз болот деп карайт. Бул эң кооптуу караш.
Ошого Ашкабак чатындагы мөмө жашыл чаларды жегенде бейнормал ачуудамын сезинген замат дароо кусуп оозун чайкап кормалардын баарысын таждап жиберүү керек. Ачуу бөлүгүн кесип алып улануу жешче азыраак ачык суу куюп туздап койсо эле уулануну жоюуга болот дегендей таалай синоптикасында болбостук керек. Адаттагы даам теңшөө жана бир жактуулук кылуу аркасы Ашкабак затына салыштырмалуу бүтүндөй өнүмсүз. Адатта хулуга, сыгуа сыяктуу Ашкабак жаатындагы жашыл чаларды бир жактуулук кылганда төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылганда уулануу опурталынын өнүмдүү алдын алганга болот. Биринчи, тандаган кезде жыттап көрүңүз. Сатып алганда алды менен жытын жыттап көрүү керек. Эгер ачып калуу, көгөрүп калуу сыяктуу бейнормал жыттар болсо, бул жаң эместиги же сапаты өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүрөт. Ошого сатып алуу сунушталбайт. Өз ачуу даамдуу болгон жашыл чалардын дагы жаңылыгына байкас кылып, сапаты өзгөрүп кетүү себебинен кооптуу опуртал келип чыгуудан сактануу. Эч качан караманча ачуу даамдуу күтүнүнү кубалашып азыктык коопсуздугуна ээнөө карабастык керек. Экинчи, тамак жасоодо мурда татып көрүп анан жасаңыз. Ашкабакты жарып болгондон кийин алды менен тил ичүү менен ашкабакты татып көрүңүз. Эгер ачкыл кыйгылдаан болсо, дароо бүтүндөй таштап жибериңиз. Бир тиштем дагы жебеңиз. Сыгуа, донгуа, хуангуа сыяктуу Ашкабак жаатындагы жашыл чаларды эгер башкача кыйгылдаан болсо окшош эле бир жактуулук кылуу керек. Коон жегенде ачуу коон сабагын жебестик керек. Үчүнчү, ачкана жабдууларын түбүнөн тазалоо. Эгер ачуу болуп калган Ашкабак жаатындагы жашылча мөмө, чайдо, аштакта, казан чөбү сыяктуу учурашкан ашкана жабдууларын таза жооп, токсин калдыгынын кийинки азыктык материалдын булгашынын алдын алуу керек. Байкас кылууга тийиштүүсү кууга мунун сыртында. Анын ачуу даамы ачуу Ашкабак гликозуту сыяктуу нормал курамдардан келет. Ал нормал жегенге боло турган ачуу даамдуу затка кирет. Бирок кууга ылайыктуу сакталбаса жыты бейнормал болуу, жумшак болуу же ички бөлүгүнүн сапаты өзгөрүп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө, окшош эле азыктык коопсуздук опурталы бар болот. Тек кычыктар азыраак саргалып калган, калган бөлүгү караганга жакшы көрүнсө да, эгер жогоруда баяндалган ар кандай бир түрдүү сапат өзгөрүшү өзгөчөлүгү кошулуп келген болсо, кесип алып жибергенден кийин керектөөнү сунуштабайбыз. Анткени микроорганизм уусу көз менен көргөнгө болбой турган районго таралып кеткен болуусу мүмкүн. Эгер жай мезгилинде коопсуз ачуу жеп ысыкты кайтармакчы болсо, ачуу жуухар гүлү, оосоң, чиңсай, каакым жана каргалдак өрөнүнүн өзөгү сыяктуу азыктыктарды сунуштайбыз. Алар ысыкты кайтарып ууну айдап, седикти шыдырлаштырып шишикти кайтаруу же жүрөктү тазалап нервти тынчтандыруу сыяктуу өнүмдөргө ээ. Анын үстүнө коопсуздугу жогору, азыктык курамы мол болуп, суук сыйгылуу, майсыз кууруу, чай демдөө сыяктуу аргалар менен керектөөгө болот. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Каакым сыяктуу табияты суук азыктыктарды көк боору жана ашказан алсыздап кеткендер аз керектөөсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ашкабак түрүндөгү жашыл чалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп бердик.

берибизди уланта узурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздү. Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Чачты жууп болгондон кийин адаттагы температурадагы жарым бөтөлкө пиваны чачка текши төгүп, 3 мүнөт тургузгандан кийин таза сууда чайкап жиберүү. 7-нчи айдын башында ультра күлгүн нур күчтүү болот. Көптөгөн киши терини күн нурунан сактоону гана эсинде сактап, чачка ээнөө карайт. Күн нуруна кактангандан кийин түк баштыкчалары көтөрүлүп, чачтын суу курамы жана жылтырактыгын жоюп кургакташып кетет. Пива курамындагы малтоза жана аминокислотасы түк баштыкчалары боштугун толтуруп, коргоо пардасын пайда кылат. Витамин B түрүндөгүлөр зыянга учураган чач сапатын калыбына келтирүүгө жардам берет. Машкулат аябай жөнөкөй. Чач жууу суюктугу менен таза жууп болгондон кийин жарым бөтөлкө пива куюп, үй температурасында муз кармабаган болуусу. Баш терисинен баштап акырын нымдуулап, манжа менен ар бир тал чачты тарап, 3 мүнөт тургузуп, анан жылман суу менен таза чайкап жиберүү керек. Пиванын жыты жуугандан кийин негизи жагынан таралып кетет. Кургагандан кийин чач аябай сылык, табигый жылтырак болот. Араптада бир жолу күн нуруна кактангандан кийин калыбына келтиргенде, чач жай себебинен шалы пакалына өзгөрүп калбайт. Бүгүн чачыңызды жууп алып, пива менен чач асыроону сынап көрүңүз. Фамоден арзан, жыңыодон табигый. Анын үстүнө өнүмү дарылоо дароо эле көрүлөт. Чачтагы теринин бир бөлүгү окшош эле абалынан кабар алууга ажаттуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө пива менен чачты жууганда көңгө күйүп жаракаттануу калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп бердик.

Арбаңыздар, ардак радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкуну аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ууданынын Көкөр айылы Сыйыр Койгучтагы тоок бакмачылык кесибин өнүктүрүп, коллектив экономикасын зоройтту. Кыжаулоң Синжаңдын дыйкандарга жардам берүү иштери үчүн бүт баардыгын арнады. Пайзабат оодандагы ортомчу пайзабат коонун бүт мамлекетке тез сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Үрүмчүдөн 5 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет таржалуу тизмеге киргизилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы

0: Эсэ жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сыл ушы тиңде нуксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, Кирия ууданынын Көкүяр айылы сер койгучтагы тоок бакмачылык кесибинин өнүгү жолу жөнүндө дилгир изденип, бош турган байлыкты жандандырып, бакмачылык үлгүсүндө жаңылык жаратуу, сатуу жолдорун кеңейтүү аркылуу тоок багуу кесибин кыштак коллективинин кирешесин арттыруудагы жаңы моторго жеңишти айландырды. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Кирия ууданы Көкүяр айылы сер койгучтагындагы тоок бакмачылык кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көк Яр айылы Серкой кыштагындагы бакмачылык майданына киргенде ээлеген жер аянты 2000 чарчы метрге турган эки өлчөмдөшкөн бакмачылык кетеги реттүү калыпташкан болуп, 6000 тянлуу кара тооктору, саңоорлору коюу, чоңоюу абалы кишини кубандырып, алар аралашма жем жеп жатты. Мында мурда Серкой кыштагынын коллектив койгоросу узактан бери бош тургандыктан, ары байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган, ары кыштак коллектив мүлкү коромжуланган. Бул кыйын маселени өнүмдүү чечүү үчүн кыштак эки комитети дилгерлик менен пландап, шартка карай иш көрүп, бош турган кой короолорун өзгөртүп, даражасын өстүрүп, өлчөмдөшкөн тоок фермасына айлантып, уйкуда жаткан байлыкты киреше арттырып байыта турган гохар жерге айландырды. Тоок фермасы илмилешкен өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсүн колдонуп, чөжө киргизүү, жем тоюу теңчөөдөн күнүмдүк илдеттин алдын алуу, дезинфекциялап, микроб жоюу, бакмачылык чөйрөсүн теңчеп тизгиндөөгө чейин болгон ар бир арымда калыпташкан башкаруу тартибин орнотту. Тоок фермасынын жакшы жүрүшүүсү кыштак коллектив экономикасын сызыл зоройтуп эле калбай, кыштак тургундардын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттырууга түрткү болду. Учурда бакмачылык майданы 3 кыштак тургунун бакмачылык, башкаруу, барбай штаб башкаруу, жем, тоюу теңшөө, бөлүштүрүү, күнүмдүк тазалык катарлуу кызматтарга кабылдады. Керей ооданынын Көк Яр айылы Серкой кыштагындагы бакмачылык майданынын бакмачысы Турдухан Абдыраев мындай деди. Мен бакмачылык майданда кызмат иштеп жатканыма 2 жыл болду. Бул жер үйүмө жакын, ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, ары акча таба аламын. Дагы көптөгөн бакмачылык техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыркы кызматыман аябай ыраазымын. Серкой кыштагы кесиптерди тирөөч кылууда бекем туруп, үй бакма канаттуулары бакмачылыгын коллектив экономиканы зорайтуу, калктын кирешесин арттырууга түрткү болуунун маңыздуу карманары кылды. Кыштак бакмачылык тартибин калыпташтыруу, илдеттин алдын алып тизгиндөөнү бирдемчи күчөтүү менен бирге базарды мөөнөттөн мурда чиркештирип, өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштырып, жергиликтүү түчүмдөрдүн аты жана сапа абзелдүүлүгүнө сөнүп, союш тоок сатууну кепилет менен камдады. Кесиптер боюнча үлгү көрсөтүп жетектөө аркылуу калыктын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү дилгирлигин бирдемчи козгоп, коллектив жетектей турган, калык катыша турган, өз аран нарып жеткирип, орток пайда ала турган жакшы өнүгүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Керей ооданы Көк Яр айылы Серкой кыштагынын кыштак кадры Алым Адыл мындай деди. Азыр тоок фермабыз бүт барыштуу замандашкан, өлчөмдөшкөн бакмачылык жолунда жүрүп жатат. Тооктордун өсүү абалы жакшы, суу жетилүүдө. Кийин кетектен чыгарылганда сапаты кепилеткей болот, сатуу жолунан камсанабайбыз. Биз дагы бул түркүм союш тоок бакмачылык аркылуу бир жүрүш бышкан, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасы жана башкаруу үлгүсүн изденип корутундулап чыгып, кыштак коллектив экономикасын мыктарында зоройтуп, коллектив кирешесин арттырууну илгери сүрүп, үй бакма канаттуулары бакмачылыгын аталган кыштактагы калыктын кирешесин арттырып аюусундагы жакшы жолго айландырып, айылы кыштактарды гүлдөндүрүүнү күчтүү тирөөч менен камдоону үмүт кылабыз. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн тоок фирмасы Серкой кыштагынын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн жандандырып эле калбай, аны сайын зарлы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы күчтүү таянычтуу үнгө айланды. Бош турган байлыкты жандандыруудан өлчөмдөшкөн бакмачылыкты накташтырып өнүм көрсөтүүгө чейин, кыштак коллектив экономикасынын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруудан кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, байууга чейин

Туук багуу кесибин күчтүү өнүгүү кубаты менен Сери Кой кыштагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыктар менен алга илгерлөөсүн түртмөктөдү. Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу ормандар байуунун макта чеберлери түрмөгүбүздө Пайзават коону ортомчуларынан өндүрүш сатуудагы жакшы сатуучу болуп, Пайзават коону бүт мамлекетте өтүмдүү болгон аңгемесин айтып беребиз.

Азыр Шинжаңга эл чарба түшүмдөрү соода борбору пайызабат жер жемиш түң сатуу базарында жаңы пайызабат кооуну жүктөлгөн үч дөңгөлөктүү арабалар акырын акырын кирип бош жер издеп токтоп соодагерлердин баа сурашын тосуп алат. Үйүлгөн кооунун жанында пайызабатты кооун ортомчусу Айса Абдурайым кооунчу Пайзулла Смайыл менен алым сатым жөнүндө аңгемелешип жатты. Айса чечкиндүүлүк менен: үч араба кооун 2700 юан, мен баардыгын алам деди. Пайзулла арабадагы кооундорду колу менен чегип көрүп, алды менен кооундун сапатына карап анан баасын айтыңыз деди. Айса: көрбөсөм дагы болот, кооундун сапатына ишенем. Эгер башкаларды кымбат болгон болсо, келип акчасын кайтарып алсаңыз болот, кооунду мен кайтарып аламын деди. Айсанын сөзү бүтүүсүнө айлананы курчап алган кооунчу дыйкандар каткырып күлүшүп кетти. Экөө колун сунуп бекем кысып, бир колунда акчаны, бир колунда кооунду тапшырды. Ошону менен үч араба кооун келишилди. Айса 2000-жылы бул кесипке киришкен болуп, жер жемиш сатып алуу сатуу кесибинен алектенип жатканына 20 канча жыл болду. Ал тек кооундун формасына карап

Достомундай деди. Азыр буйрутма берсеңер, эртеси эрте менен атыз башында нак майдан түзүп алабыз, түштө муздак тили аркылуу тикелей жөнөтөбүз. Айруу оромолоп салуу жумушчулары алып баруучунун артында тартиптүү шашылыш иштеп жатты. Өндүрүлгөн жеринен тикелей камдоо көрүнүшү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ар убакыт жеткирилип турат. Айруу акма линиясы алдында ортомчу паа түгүл тай жумушчулардын жумуш алып баруусун көзөмөлдөп жатты. Жүк автоунаасынан түшүрүлгөн пайзабат коону тартип боюнча жеткирилип, кээлер айрып, кээлер таразалап, кээлер тездикти айрып жүктөп. Көп өтпөй бүт автоунаадагы пайзабат коону даражага айрылып, оромолоп жүктөп болду. Жапжашыл коон сабак алтын түстүү коон менен шайкешип, жашык-жашык коондор муздак желелүү сандыкта автоунаага салынып, ошол замат жолго салынды. 6 жыл мурда Патүгүл бир жагынан өзүнүн коон атызын башкарса, дагы бир жагынан жер жемиш ортомчулугу менен алектенди. 3 жыл мурда Түзбайында зат сатуу тез поезуна чыгып мындай деди. Түзбайын үйүндө бир күндө 4000ден 5000ге чейин буйрутма берет. Ар бир буйрутма 4 кг бир күндүк зат жүгүртүү ченеми 20 тоннага жетет. Анын сатуу жолунда интернет жана интернет сыртынан турган 2 сатуу жолу бар. 40% пайзабат коону Гуандунга ташылат. Калгандары Бейжин, Хубей, Шанши сыяктуу жерлерге сатылып, журтунун таттуу мөмөлөрү бардык үй бүлөгө жеткирилет. Дагы бир жагынан таразанын алдында толгон пайзабат коону басылган 3 дөңгөлөктүү токсиклет узун кезекте туруп, тартип боюнча таразага салынды. Жаңсуудан келген соодагер Каупанын ак майданда коончу дыйкандар менен эсеп бууду. Бул анын тунгуч жылы пайзабатка келип жер жемиш соодасы кылуусу болуп, мында мурда жыл бою жаңнанда жер жемиш соодасы менен алектенди. Нак майданда текшергенден кийин пайзабат коонунун даамы жана жөндөм баа салыштырмасын көрүп, атайын базарда тамыр тартып коон сатып алды. Бул соода базарында күнүнө бул базарга келип соода кыла тургандар 5000 адам иретке жакындашат. Келишүү ченеми 2250 тоннага жетет. Күнүнө орточо эсеп менен суук желелүү 50 канча жүк автоунаасы бул жерден бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине карап жолго чыгат. Жүрөлгөлү интернет сыртында сатып алуу, интернетте Түзбайында зат сатуу, сырттан келген соодагерлер базарда туруп сатып калуудан турган 3 жол аркылуу алып барылып, туумандуу соодалашкан доош, Түзбайында коридор чакырган доош, жүк автоунааларынын сигнал берген доошторо айкалышып, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн мол түшүм мелодиясын калыптандырат.